Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част трета. Изведнъж препуснал друг ездач. Целият ален на ален кон, хамутът на коня му и той ален. Изгряло слънцето. Погалило Василиса. Стоплило момичето и изсушило русата от плитката й. Цял ден вървяла Василиса. При вечер стигнала до една полянка. Гледа, къща стои. Оградата около къщата била от човешки кости. На оградата стърчали човешки черепи вместо порти. Човешки крака. Вместо ключалка – ръце. Вместо катинар – остри зъби. Стъписало се момичето, застанало като закопано. Изведнъж препуснал ездач, целият черен. На черен кон, хамутът на коня и той черен. Стигнал до портата и пропаднал в дън земя. Настъпила нощта. Тогава очите на всички черепи по оградата грейнали. На поляната станало светло като през деня. Василиса затреперала от страх. Не могла крачка да направи от страшното място. Краката й не я слушали. Изведнъж Василиса чула, че земята трепери и цялата се люлее. Това била баба Яга. В чутурата лети, щукалото маха, сметлата следите си замита. Стигнала до портата, че като ревнала. Фу-фу-фу, на човек ми мирише. Кой е тук? Приближила се Василиса до баба Яга. Ниско й се поклонила и скромно й продумала. Аз съм бабо. Мащехините дъщери ме изпратиха при теб за огън. Така ли? Рекла баба Яга. Твоята мащеха ми е роднина. Ами добре, поживей при мене, поработи, пък ще видим. А след това пак ревнала с гласа си. Хей, мои здрави ключалки, отключете се, порти мои широки, отворете се. И портата се отворила. Баба Яга влязла, а Василиса тръгнала след нея. До портата растяла брезичка, която искала да шибне момичето. Брезичке, не шибай момичето, аз съм го довела, рекла баба Яга. Край портата лежало едно куче. Той искало да ухапе момичето. Не го пипай, аз съм го довела, рекла баба Яга. В пруста един котарак искал да издраска момичето. Не го пипай, котарако, аз съм го довела, рекла баба Яга. Виждаш ли, Василиса, колко трудно е да се измъкнеш от моята къща. Котаракът ще те одраска. Кучето ще те заръфа. Брезата ще ти извади очите, а портата няма да се отвори. Влязла баба Яга в къщата, опънала се на миндера. Ей, моме, ратайкиню, давай да ядем. Изкочила момата ратайкиня, започнала да храни баба Яга. Един котел борщ, една кофа мляко, 20 пилета, 40 патета, половин вол, две баници. А колкото квас, медовина и бира изпила, никой не може да изпие. Изяла всичко баба Яга, а на Василиса дала само един краешник хляб. Е, хайде, Василисо, и рекла, вземи тази турба с просо, почисти я зрънце по зрънце, черно зрънце да не видя, че ако видя, ще те изям. И веднага след това баба Яга захъркала.

Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част пета. Е, както винаги, кукличката я научила на всичко. Какво да прави, какво да стори, как с бедата да се пребори. Хукнала Василиса при момата Ратайкиня, поклонила и се до земята. Помогни ми, моме Ратайкиню, ти по-малко пали дървата, повече с вода ги заливай, вземи за това моята купринена за братка. Отговорила и момата Ратайкиня. Добре, мило момиче, ще ти помогна. Дълго ще разпалвам фурната, ще чеша на баба Яга петитета да спи по-дълбоко. А ти бягай, Василиске. А няма ли да ме хванат конниците? Няма ли да ме върнат назад? Не, рекла момата Ратайкиня. Белият конник, това е денят ясен. Червеният конник е златното слънце, а черният е тъмната нощ. Те няма да те закачат. Изкочила Василиса на пруста. Хвърлил се насреща и котарака. Помъчил се да я издраска. Василиса му подхвърлила една баничка и той не пипнал момичето. Хукнала Василиса по стълбата. Изкочило кучето и се помъчило да я охапе. Момичето му хвърлило парче хляб. Кучето го пуснало. Хукнала Василиса по-далеч от този двор. Искала бразичката да я шибне през очите, но тя извързала панделка и бразичката пуснала момичето. Искала портата да се захлопне, но Василиса измазала пантите с мас и тя се отворила пред нея. Изкочила девойката край черната гора. А през това време и черния конник преминал. В гората станало съвсем тъмно. Как да се прибере вкъщи без огън? Как ще влезе вътре без него? Та нали мащехата ще я изтормози до смърт? И пак кукличката научила Василиса на ум и разум. Снела Василиса един череп от оградата и го надянала на една пръчка. Тича девойката през тъмната гора. Очите на черепа светят и тъмната нощ станала светла като ден. А баба Яга се събудила, протегнала се, усетила, че Василиса я няма и хукнала към пруста. Котарако, отдраска ли момичето, което побягна край тебе? А котарака й отговорил. Аз, бабо Яго, вече 10 години ти служа, а ти даже коричка не си ми подхвърлила, а Василиса баничка ми даде. Ето защо я пуснах. Хвърлила се баба Яга към двора. Вярно, моя куче, изръфа ли ти поне непослушното момиче? А кучето й отговорило. Аз колко години вече ти служа, а до сега даже кокълче не си ми подхвърлила. А то хляб ми даде. Ето защо го пуснах. Викнала баба Яга с цяло гърло. Брезички, моя брезички, ти шибна ли го през очите? А брезата й отговорила. Аз вече 10 години раста при тебе, а ти клонките ми даже с връвчица не завърза. А то панделка ми закачи. Ето защо го пропуснах. Дотичала баба Яга до портата. Здрава, моя порта, ти затвори ли се? Задържа ли непослушното момиче? А портата й отговорила. Аз толкова време съм ти служила, а ти не си се сетила поне водица в пантите ми да налееш. А то смаз ме смаза. Ето защо го пропуснах.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Коалиция на желаещите или коалиция на нежелаещите? Какво се случи в Киев? Ексклузивно министърът на външните работи Велислава Петрова. Клиентите са ни скъпи или на клиентите им е скъпо? Златка Димитрова и Емил Коларов. Послеслов на една любов за първи път след голямата загуба Майя Нешкова в интервюто на Мондио. Специално за събуди се руската манекенка двойник на норвежката мега звезда Ерлинг Холанд. Да обърнеш гръб на Силициевата долина в нищо лично Преслав, който избра родината пред чековете с много нули. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът Йоана Темелкова и професор Иво Петров.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро, часът е 7.30 и Събуди се започва с пожелания за един слънчев и спокоен неделен ден. Сега се прехвърляме към Ники Василковски, с когото стартираме ударно предаването, който вчера ни показа морето и плажа. Днес дори не подозирам откъде ще се включи и с какво ще ни изненада, но пък със сигурност знам, че има какво да ни каже за времето. Ники, пак си там. Мислех, че ще ни изненадаш от някоя друга точка, защото не се задържаш обикновено на едно място. Здравей!
2: Добро утро. Ами да, като стана въпрос за коалиции на желаещите, на нежелаещите, аз си смятам, че всички, които гледаме в този момент телевизия, сме в коалицията на желаещите да отидем поре в този един момент. Защото малко по-рано тази сутрин заснех невероятен изгрев тук в района на обзор, където се намирам. Сега дори ще видите тези кадри, докато ви спомена все пак какво ще е времето днес, особено край Черноморието. Се очакват температури около и малко над 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Ще е слънчево тук, без абсолютно никакви смущения. Още повече и морето се очертава да бъде сравнително спокойно, може би в малко по-късните часове след обед и вечер, все пак ще бъде по-динамично с вълнение на морето до към половин метър, но това не може да притесни абсолютно никого. Като цяло обаче в страната обстановката ще е по-динамична. В Западна и в Северна България днес в часовете след обед и вечерта все пак ще има кратки летни валежи тук-там с грамотевична активност. А време, което обаче ще бъде горещо. Температурите както вчера и днес, а и в следващите два дни остават в високия летен диапазон от 31-32 градуса в по-хладните райони след обед до към 37-38 градуса в обичайно най-топлите точки на страната. Предстоящата седмица обаче тя започва с един емблематичен празник в християнските вярвания и в народните вярвания Илин ден в понеделник. Обикновено се вярва, че тогава не се влиза в морето, че грамотевици има доста опасни. Такава ще е обстановката в понеделник и във вторник. Ще има в Южна и в Източна България грамотевична активност, дори с риск от градушки, локални по своя характер явления. По-обаче сериозна валежна обстановка се очертава в сряда, два дни след Илин ден, с преминаването на мощен студен атмосферен фронт. Ще има райони в страната, в Югозападна, в Централна, в Източна България, където ще паднат за кратко време големи количества валеж с грамотевична активност, отново с риск от градушки. Успокояване на цялата тази обстановка около студените фронтове се очертава към края на седмицата, най-вече през почивните дни. По отношение на температурите остава горещо до към вторник, от сряда нататък, като задуха по-студения северозападен вятър, температурите четвъртък, петък, събота ще се понижат и то с около 5-6 градуса, т.е. ще е осезаемо захлаждане, но все така времето си остава с аромат на лято, особено край Черноморието, особено край обзора.
0: Ники, благодаря ти. Ароматна лято казващи, обаче очевидно има още няколко дни, в които да стиснем зъби и да изчакаме да се размине този по-хладен и дъждовен фронт, така че към края на седмицата за сигурност широко ще се усмихнем на слънцето и горещите дни. Благодаря ти още веднъж и весело на морето. Покрай работата да намериш време и за нещо развлекателно. Лятото е време за почивка, слънце и малко повече изкушения, знаем всички, но трябва ли заедно с работния режим да оставим на пауза и движението? Възможно ли е да запазим форма с едва няколко минути упражнения на ден, дори край басейна? Катерина Гранчарова прие това лятно предизвикателство и провери дали почивката и активния начин на живот могат всъщност да вървят ръка за ръка. Да видим.
3: Не знам как е при вас, но моят план за това лято горе-долу изглеждаше така. Малко слънце, малко басейн и минимални мисли за тренировка. И за това съм викнала Лиза, която ще ми помогне да стана от този шезлонг, защото нямам никаква мотивация това лято.
4: Кати, защо се излежаваш на шезлонга? Хайде да ходим да тренираме.
3: Хайде.
4: Айде.
3: За теб го правя.
4: Подготвила съм ни перфектна тренировка в парка.
3: Добре, Лиза, като сме на пути.

0: За една по-бърза тренировка, така по-практична, примерно в парка, винаги бих заложила на най-основните упражнения. Това са клекове, напади, набирания, лицеви опори, планк. Това са буквално стандартните неща, които натоварват цялото ни тяло и не изискват никакъв инвентар. Аз съм ти подготвила едни много къси, бързи упражнения за по няколко минути, които ще ги правим по 20 повторения всяко упражнение. Хайде да започваме. Първото упражнение – лицева опора. Оп! И крак към гърди. Лицева опора и крак към гърди. И така сменяме крака. Следващото упражнение – напади. Слагаме единия крак отзад на пейката, клякаме и отдолу правим две пружинки.
1: Разбрах. Действаме. Ние сме страхотен тандем.
0: Точно така. Много добре се справяме. И сега на следващия. На
1: добре, другия. Аз продължих. Така. Хоп, лев.
0: Много добре. Следващо.
1: Чакай, добре. И така?
0: Свиниш крака.
1: Аха, окей, разбрах.
0: Да, айде.
1: Едно, две, три.
0: Много добре ти се получава. Браво. Топ, много сме добре.
1: Айде.
0: Следващото упражнение е упражнение за ръце. Няма как да ги изпуснем. И тях пак така сядаме. Чай си оправим прическите. Тук да направим същото. И вдишваме, издишваме.
1: Чакай, че жепан.
0: Вдишваме, издишваме. Много добре. Браво. И ни остава само едно упражнение. Всички момичета много обичат да правят корем. Заставаме пак така и краката към гърдите. Едно, две. Това е само първи кръг. Правим малка лека почивка и още два пъти същото. Много добре, браво.
1: Лиза, навън е над 30 градуса. Кога е най-подходящото време за тренировка?
0: Най-добре е да се тренира рано сутрин или по-късно вечер, за да избегнем силните жеги и тялото ни да не се пренагрее. Затова избираме, когато няма слънце. Много е топло, губи много вода. Също така и по време на тренировките. Затова много е важно да пием достатъчно вода, минимум 2 литра на ден. Правиш ли го?
1: Правя го, даже съм стигнала до 3 литра, понякога и 4.
0: Еха, браво!
1: А коя е най-честата грешка, която хората допускат лятото, когато става въпрос за спорт, движение?
0: Според мен е когато отидат на почивка и си мислят, че трябва тотално да се обездвижат и така ще си почиват. Всъщност не е така. Една кратка разходка, плуване, катерене, тичане или дори нашата малка тренировка бърза, която направихме с теб на пейката, това ще даде още повече енергия и така наистина ще се върнеш след почивката си презареден.
1: Аз и сега го усещам, че съм доста по-щастлива и така удовлетворена от живота.
0: Точно така. Готови сме да покорим света.
1: И все пак лятото е за сладоледи, пица, коктейли. Как да намерим баланса, за да не изпитваме вина след това?
0: Много е важно да намерим перфектният баланс. Да хапваме по-малко, но да не прияждаме. Често се случва хората да се ограничават изцяло, а след това да се прияждат с любимите им продукти. Затова правим го сбалансирано. Хапваме по-малко от всичко, но също време гледаме в чинията ни да имаме достатъчно протеин на всяко едно хранене, за да се чувстваме максимално сити през целият ни ден.
1: Ако искаш да се мятаме в басейн.
0: Хайде!
1: Но не забравяйте през лятото да сте активни.
0: И задължително да се забавлявате.
1: Точно така. Айде, готова ли си?
0: Айде.
2: Засъбуди се Катерина Гранчарова.
3: Ами, благодарим на Катито Гранчарова за тази сутрешна физзарядка. Явно е възможно, приятното с полезното. Да видим какво предстои сега от тук нататък. В Събуди се, нека да видим сега. Коалиция на желаещите или пък коалиция на нежелаещите. Какво се случи в Киев? Ексклузивно, министърът на външните работи Велислава Петрова. Клиентите са ни скъпи или на клиентите им е скъпо? Златка Димитрова и Емил Коларов. Послеслов на една любов за първи път след голямата загуба Майя Нешкова в интервюто на Мондио. Специално за Събуди се руската манекенка двойник на норвежката мегазвезда Ерлин Холанд.

Да обърнеш гръб на Силициевата долина в нищо лично Преслав, който избра родината пред чековете с много нули. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът. Йоанна Темелкова и професор Иво Петров.

0: Събуди се продължава, докато България се обединява около големите победи на нашите шампиони, рядко виждаме цената, която плащат бъдещите. Един от тях е 16-годишният Калоян Марков, една от най-големите надежди на българските ски. Всяка година той изминава, забележете, над 40 000 км, за да представя страната ни по международните писти, но днес битката му не е само с секундите, а и с парите. Юлиан Стоянов разказва неговата история.
1: Аз съм Калоян Марков, на 16 години съм от ски клуб Мутени, вече от националния отбор.
2: Айде, дай, бутай смело, смело!
1: През тази година българския шампион съм спечелил две състезания и съм втори в ранглистата за Купа на надеждите на България. За мен няма друго такова и никога не съм изпитвал друго такова. Чувствам горе, като застанеш на старта, тръпката, адреналина, който идва в теб, главата и мислите сами само как ще се спусна перфектно надолу.
3: Запомнете това име – Калоян Марков. На 16 години той вече печели призови места на международни състезания в Италия и Хърватия и е част от юношеския национален отбор на България. Пътят към тези успехи обаче започва много преди Изгрев. Докато повечето му връстници още спят, неговият ден вече е започнал.
1: Сутринта става в 5 часа, защото близо до София няма ски курорт и трябва да се пътува или до Боровец 1 час, или до Банско 2 часа. Сутринта ставаме в 5 и тата ме кара до Банско за тренировката, която от 7 часа. От 7 се тренира до 1 часа и после тата ме прибира до София, за да, ако съм втора смена, да хода на училище.
3: Зад всеки негов старт стои цял отбор, само че без спонсори, менеджери и логистика.
1: Тате ме кара на абсолютно всякъде. Ако трябва да ме закара до Италия, ме кара до Италия, дори да има работа, взима и ме кара до Италия и ме връща. Майка ми, тя говори, нали, там с другите треньори, къде ще има тренировки, каква ще бъде тренировката. Баба ми, като си скъсам някой гащеризон на ръкавици или панталонки, баба ми ги зашива, готви ми всяка вечер в колкото часа да се пребера.
3: Този семейен отбор плаща висока цена. Държавното финансиране покрива малка част от подготовката, а всичко останало семейството осигурява само. Следват лагери, състезания и оборудване, които струват десетки хиляди евро годишно.
1: Те ме финансират чрез заеми, за да сега предсезонната подготовка съм я финансирали те чрез заем, която е до нова година и след това не знаем какво ще става. В момента съм тук на стадиона в НСА, където прекарвам цялото си лято. Вместо да карам на глечери в чужбини или на зали, тренирам тук на стадиона, за да се подготвя физически за сезона. И танеци за това са по-добри, защото карат целогодишно. Аз като не карам 2-3 месеца и то се загубва усета и едно като отиде септември, почваш леко казано от начало. И затова не сме толкова добри, колкото приедно италианците, норвежците и другите ни съперници. Другите държави, приедно като Италия или Швейцария, те са по-богати от нашите и имат по-голямо финансиране. Обаче ние получаваме все пак някаква подкрепа от Българската федерация за някои състезания и лагери, обаче не ни е достатъчно.
3: До него застава и най-добрият ни алпиец Алберт Попов.
1: Да, от Алберт Попов, той е тренира в моят отбор Мутен. Преди от него имам голяма подкрепа, дава ми гащеризони, помага ми, даряваше ми в фондацията, дари ми в фондацията пари.
4: Ти си машина! Невероятен!
3: Но само талант не стига. За да покорят световния връх, младите ни скиори трябва сами да намерят средствата за своята подготовка. Препятствие, което отказва много деца, още преди да са стигнали големите писти. От 2007 набор насам, повечето юноши се отказват от професионалния спорт и Калоян е на път да остане единствен.
2: Минава ли ти през главата да се откажеш?
1: Минава ми е през главата, обаче не знам, просто според мен няма как да се откажа. Според мен никъде друга няма да усета тази тръпка, която изпитвам като отида 6 часа на някоя писта на минус 20 градуса, карам тръпката, чувството от никога спорен, друга не няма къде да изпитам.
3: Днес Калоян не иска медал. Иска шанс да тренира, да се състезава и да продължи да носи българския флаг по световните писти. Защото шампионите не се раждат в деня на победата.
1: В една платформа GoFundMe, там аз имам страница и там вие може да ме подкрепите, да мога да постигна целите си за другия сезон, да мога да отида на всички състезания, които искам да отида и да мога да се подготвя добре за следващите сезони.
3: Засвободи се Юлиян Стоянов.
0: Освен с призив всички ние да помогнем на Калоян, всъщност тази тема би следвало много остро да бъде отправена и към спортния ни министър Енчо Керязов. Спортното министерство, което трябва да прави такава политика, че да дава път точно на тези бъдещи спортисти, които пък ние от своя страна товарим с огромни очаквания, че ще ни носят поводи за гордост, защото в последно време май спорта остана единственото нещо, което ни обединява. Сега спирам до тук и поглеждаме към здравеопазването. Лекар от Нигерия спаси детското отделение в каварна от закриване втори месец. Той се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му. Двамата завършват медицина и вземат специалност у нас. Доктор Бело Моде наследява поста на завеждащ педиатрията от 83 годишният доктор Хамза Велиев. Вижте.
5: Една майка с 5 деца. Сега едното е болничко.
6: Болница на края на България. Това е общинското лечебно заведение в Каварна.
5: Ние сме болница, която обслужва двете общини, Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема и ги лекува.
7: Когато се наложи, идваме, веднага наприемат, гледат децата както трябва, напишат рецепти.
6: Само преди няколко месеца детското отделение беше пред закриване заради липса на лекари.
5: 18 февраля 76-та година. 2026 февраля стана 50 години. И тук специализирах и след това бях завеждащ отделение. Накрая на кариерата си бях и шеф на болницата. И сега вече отнема и къде, понеже няма кадри. Все още се води в отделението, но главната работа остава върху колегата.
6: Спасителят на отделението, а и на болницата като цяло, защото без педиатрия тя не може да съществува, е доктор Бело Моде от Нигерия. Той завършва медицина във Варна през 2008 година и две години по-късно започва работа в Добрич.
8: Аз работя в Вар за помощ. Има един доктор, който ми подпоръча, че ако искам да дойде тук да работи доктор Ганчев. Директор ми се обади, каза, че доктор Бело, искам да се срещаме. И като срещаме и разговаряме, решим да дойде тук да работя.
5: Нещата са много розови, както той е тук. И децата се приемат, лекуват се, и хората са доволни и така нататък. И той самият е много скромен. Самият има 4 деца. Той има голям опит и самият по отношение на гледането на деца.
6: Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител.
8: Харесвам, да. Като работата, хората е най-важното. Но те ми приемат както трябва. Нямам никакъв проблем.
7: Голям специалист винаги посреща хората и децата с милост, че доволно смисъл тях.
6: В летните месеци работата се увеличава. Работещите в чужбина се завръщат, има и много туристи.
8: Да, интересно. Днеска приемаме, има почти 10 деца, обаче няма как да ги приемаме. И най-спешните приемаме.
5: Капацитетът на болницата, някога, която аз дойдох, бяха 35 легла. В момента са 7 легла.
6: 83-годишният лекар признава, че има спад на пациентите, но по-страшното е, че няма медици.
5: Тук най-вече, защото нямат развитие тук. Това значи, че един лекар, като дойде тук, е принуден от касата да работи само с 6 вида заболявания. А той учи за 150 вида детски заболявания. И не може да специализира тук. Държавната политика е за затваряне на общинските болници. За голямо съжаление, много ми боли, като го кажа това нещо.
6: Местните хора насърчават доктор Моде да остане тук. Осигуряват общинско жилище за семейството, предлагат работа и на жена му, която е акушер-гинеколог.
8: Тя приема добре, тя ще дойде тук да работи.
6: Българският е сложен, но младият педиатър не чувства езикова бариера.
8: Да, разбира. Аз говоря франски и немски малко. Като успешно тук, ако има някой от гости, който идва, говори само английски, аз отивам да ги помогна. Така правим. Вчера също те се правят. Те не говори английски, аз отивам и отправя нещата.
6: Засъбуди се Надежда Карапанчева.
0: Държавната политика е за затваряне на общинските болници, каза 83-годишният доктор Хамза Велиев от Каварна. И докато там лекар от Нигерия буквално спаси лечебното заведение, то същият късмет нямат на друго място в Североизточна България, където на практика се разговаря и се разгаря истинска криза. В последните дни стана ясно, че затварят детското отделение в Силистра заради напускането и на четиримата педиатри. По същата причина застрашени от отваряне са и други от затваряне, прощавайте, са и други отделения в областната болница. Част от пациентите ще се наложи да бъдат пренасочени към едно от най-близките здравни заведения до Силистра, това в Дулово. Малката общинска болница обаче комплектова екипите си единствено благодарение на двама отново 80-годишни лекари. Как в този район на страната преодоляват недостига на специалисти и кой ще лекува децата на Силистра и областта? Наталия Йорданова работи по тази тема и сега ще ни каже повече. Наталия, здравей!
9: Здравейте от Общинската болница в Дулово. Дефицитът на медицински кадри тук е решен чрез привличането на специалисти, които са в предпенсионна или пък на достолепна вече възраст, както и Тилора каза. Пет отделения работят в тази болница. Те са добре обезпечени. Но ако се наложи да поемат пациенти от кризисната в момента болница в Силистра, то тогава ситуацията значително би се усложнила не само кадрово, но и финансово. Че детското отделение в Силистренската болница затваря заради напускащите педиатри, стана ясно още преди седмица. Но като че ли на никого в Силистра не му се вярваше.
10: Абсурдно. Абсурдно. Ние сме областен град. Няма как в областен град да нямаме детско отделение.
9: Само на 30 минути път от Силистра е Дулово. В детското отделение на местната болница капацитетът е ограничен.
11: Капацитета на нашето детско отделение е малък. 13 легла имаме, от които две са за интензивни, по-тежки случаи. Лекарите са трима. Медицинските сестри са 6 в детско.
9: И там също си имат пациенти, но с по-леки диагнози, като 5-годишният Беркин, който е с бронхопневмония.
12: Венозна инжекция имаме. Лечението си е добре. Върви за сега, сме доволни.
11: Основният проблем е, че детско отделение е първо ниво на компетентност. Първото ниво на компетентност определя до определено ниво на тежест на случаите. Нашия педиатър, тя, например, има притеснение от един остър ларингит дори, защото ние не го работим, ние нямаме ОРИЛ, нямаме апаратура и ако детето тръгне на задушаване, нашето спасение беше да го придвижим до Силистра по най-бързия начин, за да му се окаже адекватна помощ.
9: А сега
11: ние, освен нашите деца, трябва да помислим и за децата, които евентуално ще дойдат от цялата област Силистра, кажи речи.
9: Очакванията, че още 3 отделения в областната болница ще преустановят дейност, тревожат екипа на Дуловската болница, тъй като и там трудно са намерили необходимият брой специалисти, които да се грижат за пациентите.
11: Хирургия е едното отделение, там имаме почти 80-годишен хирург, доктор Димитров, той пътува от Варна. Осигурили сме му тук една гарсониера, нали, в болницата, живее и при нас. Другия възрастен лекар ни е в вътрешно отделение, пулмолог доктор Калчев. Той е от Шумен, не е местен лекар също. За детско отделение и за неврология наистина е много тревожен фактът. Наистина е много тревожен, защото ние де-факто оставяме без спешната медицинска помощ, особено за инсултите, а и за децата. За децата е също. Не дай Бог, там нещата се сменят за часове.
9: И от личен опит знаят колко е трудно да се възстанови едно закрито отделение, както се е случило при тях преди години с хирургията.
11: Допуснали са едно отделение да бъде затворено поради липса на лекар и да се разпадне и другия медицински персонал да тръгне, много трудно се събира. А тук има нужда от второ ниво на компетентност, детско отделение или неврология.
9: И тъй като областната болница в Дунавския град е държавна, кметът на Силистра поиска спешна намеса от правителството.
13: Изцяло държавата и Министерството на здравеопазването трябва да влезе в прерогативите си и да спаси болницата в Силистра. Пиша писмо до премиера и до министра на здравеопазването да се вземат някакви спешни мерки и се надяваме другата седмица да дойде министърката на здравеопазването и тя вече с тежката си дума като принципал на болницата всъщност да реши проблема.
9: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: Заради зачестилите инциденти и тежки катастрофи в разгара на летния сезон в село по-осезаема става нуждата от безвъзмездни кръводарители в цялата страна. Медиците трябва да бъдат подготвени за всякакви ситуации при пътни инциденти. Освен това, заради отпуските не се правят толкова много акции на място във фирмите и предприятията. В обсега на кръвния център в Пловдив попада голяма част от автомагистрала Тракия. Затова и нуждата от кръв там в момента е най-голяма. Но повече ще ни разкаже сега Благой Бекриев. Благо, здравей!
14: Здравей, Лора! Центъра по трансфузионна хематология в Пловдив работи без прекъсване и през почивните дни. Заради увеличаващия се брой на инцидентите през летните месеци, особено на тежките катастрофи, центърът се нужда от повече кръводарители. Освен за 36 болници в Пловдивска област, то осигурява кръвните продукти и на здравните заведения в още 4 области – Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково. За нуждата от кръводарители разказваме в следващия репортаж.
15: Добър ден.
14: 10 кръводарявания и вероятно много спасени животи. Това е равносметката на 33-годишният Кристиян Велчев до днес. Военнослужащият помага на хора, които никога не е срещал.
16: Винаги съм искал да бъда кръводарител. Първоначално ме е било винаги страх, но след това реших, че е по-добре да преглътнеш този момент, но да помогнеш на някой. Дарявам от 8 години вече.
14: Този път каузата е за негов близък, който се нуждае от спешна операция.
16: За съжаление, в последно време, където има толкова много пътни происшествия, задължително трябва да се кръводарява, поне според мен. Затова аз го правя. После чувствам по-добре, че с нещо, дори минимално съм помогнал.
17: Ми даваме живот, според мен. И надежда за много хора.
14: В залата срещаме и директора на Държавното горско стопанство в Хисаря, Добрин Иванов.
18: Дарявам за колежка, която пострада при катастрофа и в случая ще бъде правена операция. Аз съм първият и ще има и при нужда, ще има и други.
19: Имаме нужда от кръводарител, който да дари кръв специално за съпруга ми, на който му предстои смяна на тазобедрена става.
14: От центъра посочват, че всеки един доброволец е ценен, независимо от кръвната група, защото от човешката кръв чрез специално разделяне и обработка се извличат животоспасяващи съставки. За онкоболните пациенти от особена важност е тромбоцитният концентрат.
20: Трябва да имаме свежи постъпления на кръв заради краткия срок на годност на тези продукти. Те са годни само 5 дена, а пък онкоболните се нуждаят всеки дневно от тях. Техните терапии не приключват през летния период, те са постоянно и затова най-вече и в детска онкохематология децата също се нуждаят от много тромбоцитни концентрати заради тези терапии, които им се провеждат. И затова призоваваме хората нека да даряват.
14: През лятото обаче много предприятия почиват за по-дълъг период. Затова редовните кампании с мобилни пунктове трудно се организират. Така тези месеци се превръщат в изпитания.
20: За август месец сме предвидили полицията да посещаваме с акции. Там те не спират да работят. Летния период пожарната не ходим, защото те имат много, много работа през този период.
14: Специалистите посочват още, че по-високите температури не трябва да са причина кръводаряването да се отлага.
21: Има хора с ниско кръвно, които съм чувала аз, че се оплакват, че жегата много ги подтиска силите.
22: Не мисля, че има проблем, ако човек пие вода и се храни.
14: Според статистиката, само 25% от кръводарителите са жени. Кои се страхуват повече? Мъжете или жените?
21: Аз лично не се страхувам, а кои повече се страхуват, мъжете или жените, съмнявам да има корелация за страх.
16: Според мен мъжете. Това е... Имаше някаква статистика така, че и мъжете имат по-нисък прак на болката.
14: Около 1500 души месечно даряват кръв в Пловдивския център, откъдето напомнят, че един човек може да спаси 3 човешки живота. За Събуди се, Благой Бекриев.
0: А в разгара на лятото няколко общини в Монтанско забраниха използването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на автомобили и пълнене на басейни. Мярката е заради повишеното потребление в горещините и има за цел да предотврати въвеждането на воден режим. Биляна Борисова разказва.
2: Ли се съобразяваме и его е какъв почна да съхне веднага.
4: От седмица Йорданка от село Спанчевци, община Вършец, знае за забраната. Полива единствено малката си зеленчукова градина.
2: На капки виждате, че тук там е само капките сме ги пуснали на капково, за да икономисваме. Иначе няма как тия хубави растения да ги оставиме така. Просто е жалка картинка.
4: В края на юни от ВИК Монтана се препоръчали на всички общини в областта да ограничат потреблението на питейна вода. 5 общини вече са издали заповеди, сред тях и Вършец.
15: За оглед превенция, гражданите съобразно да не използват вода за питейни нужди, за измиване на автомобили, дворове, поливане.
4: В село Спанчевци хората вече знаят да не палят огън на открито и да пестят водата.
2: Къпеме, переме, насадили сме си едно престъвче, колко да си откъснем по неко чушка, поливаме, цветята си поливаме и това спестяваме водата.
23: Ние се съобразяваме, защото и водата е скъпа. Съобразяваме се за всичко.
24: Ми казват да не казват, ние си правиме сами да такова икономия. Ще имаме само колко за хигиенни нужди, да си измиеш, да изпериш и това икономия ще правим до последно.
25: Всички се съобразяват, предупредени са. Даже сме качнали заповедта на видно място да се чете, че трябва да се икономисва водата.
4: Контролът по изпълнението на заповедта ще бъде в ръцете на общините.
15: Чисто превантивно ще е на първо време. Инспекторите ще се занимават с тази работа. Разчитаме преди всичко на съвестта на гражданите. Нормално е, говори се постоянно за водата, за проблема, за засушаването. Надяваме се да не стигаме до санкции, но наложили се няма да има компромис.
2: Ще трябва да се съобразяваме. Но предполагам, че ние сме тук от Балкана и предполагам, че ще има вода, пък не знам, ще видиме.
4: Засъбуди се, Биляна Борисова.
0: А сега към една тема, която предизвика масово недоволство сред туристи и жители на крайморски селища. Няколко институции проверяват гневни сигнали за нехуманно отношение към животни. Живи рибки, изложени на слънце в автомати в Слънчев бряг и Равда, папагали за целодневно забавление на туристи на главната алея и още по-мъчително опоена змия с залепена уста в снимки в курорта. Наш екип провери на място за действията на търговците.
26: Вендинг машини за улов на живи рибки в черноморските ни курорти предизвикаха остри реакции в социалните мрежи и десетки сигнали по различни институции. Оказва се, че новата атракция представлява автомат с аквариум пълен с рибки, които според сигнала стоят часове изложени на силното слънце. Ако турист поиска да си улови рибка, просто трябва да пусне монета и да бърка в аквариума, докато си хване рибка, която автомата пуска в специален контейнер. Отиваме в Равда, където е едната от машините.
27: Даже преди две седмици бях тук и имаше много рибки там. Нямаше никакво място за тях. Всеки ден ставаха все по-малко и по-малко и аз ги презирам за това, което им причиняват. Аз и приятелите ми, роднините ми презираме тази машина, защото е изключителна жестокост и не трябва да бъде така.
26: Продължаваме към Слънчев бряг, където намираме друг автомат с декоративни рибки, изложен на слънце. Гневните туристи тук са повече.
28: Странен начин за забавление. Наистина не мисля, че е нормално да се предлага подобно забавление.
26: До вендинг машината спира и Нели с дъщеря си, която също се възмущава на това, защо е нужно на подпинал турист да си купи рибка. И защо въобще туристите ще си носят рибки по ресторанти, барове или в хотелски стаи.
29: Тази рибка я взима я едно детенце, държи я за момента и тя ще умре просто. Повече от час няма да издържи.
30: Къде
29: сигурна
30: се пускат
29: съм.
30: Парите?
29: Катрин, няма да взимаме рибка, мамо.
26: Оказва се, че присъствие на живи риби в атракцион не е достатъчно, за да се направи заключение дали има нарушение. Животното е закупено законно, машината също. Случаите са нови в страната ни и за тях няма конкретен регламент. А дали е морално, институциите не могат да посочат, защото не влиза в техните компетенции.
29: Имаше и някакъв закон, че е мъчение за животните. Защо са го допуснали? Тя са снималния ден с две змии на центъра.
1: А ще...
29: И това е. Просто нямам думи.
26: Притежаване на декоративни рибки, отглеждане с търговска цел, попадат под компетенцията на Изпълнителната агенция за аквакултури, за които подобен сигнал е първи в историята на агенцията. Декоративните рибки пък въобще не са вписани в регистрите като защитен вид.
3: Към настоящият момент за такъв тип атракционна дейност по нашите черноморски курорти не са постъпвали сигнали, но нашите права достигат до това да направиме проверка, да констатираме с каква цел се отглеждат този вид декоративни рибки и съответно да направиме колаборация с другите агенции, например агенцията по храните, с другите компетентни органи.
26: В социалните мрежи туристи пишат гневни коментари за това, можем ли да измъчваме животни, ако не са от защитен вид и кой носи отговорност за това. Оказва се, че в регионалната инспекция по околната среда в Бургас сигналът за рибките далеч не е единствен. Инспектори проверяват още дали има змии с залепени челюсти, дали има вързани папагали, които цял ден са за забавление на туристите, а нощем нощуват на нерегламентирани места. Проверяваме и ние.
5: Това са папагали, ражени в България, не са диви, не ги опояваме по никакъв начин, не ги мъчим, даряваме ги само с любов и радваме хората. Това е.
26: Снимки и коментари за животните вече са споделени в чуждестранни групи, които се възмущават на това, защо в България се позволяват подобни действия. Проверка по сигналите са извършили както от Агенцията по храните, така и от регионалната екоинспекция.
6: На питомните не се установи фиксиране на челюстта чрез лепенка или тиксо, както обикновено пишат в сигналите. Действително, миналата година имахме един такъв сигнал за малък крокодил кайман, на който установихме такава лепенка.
26: Животните са включени в Конвенцията по международната търговия с застрашени животински и растителни видове и притежават нужния сертификат за притежание и регистрация. На улицата обаче не може да се провери дали влечугото е опоено или е било опоявано.
6: При извършване на проверките ние изискваме от собствениците да представят тези документи, за да установим, че животното са законно придобити и съответно за видовете от приложения за извършване на търговски дейности.
26: Законно притежание на животни и притежание на сертификати според природозащитни организации легализира неправилната експлоатация на тези, които са безгласни и ще настояват за промени в няколко закона.
7: Те имат сертификат и самите институции казват, че нищо не могат да направят по въпроса. Говорим за тези рибки, които се използват в момента в Слънчебряг за атракция. Говорим за бойдисани гълъби, които са целогодишно в Бургас на моста, които също се използват срещу някаква сума. Се правят снимки с тях. Змии, които са опоени с залепена уста. Папагалчета, които научаваме, че вечерта стоят в хладилно помещение, където има и кашкавал. Това за нас е недопустимо. В закона трябва да влезе забрана изцяло да бъдат използвани по какъвто и да е начин животни за финансови облаги.
26: В РИОСВ вече има регистрирани случаи на изземване на маймуни от рода зелена морска котка, третирана като атракция за туристите, които са забранени за притежание. А към МВР е подаден сигнал за случай с експлоатация на дива нощна гръблива птица, използвана за снимки по алеите в курорта и също забранена за този вид дейност. За Събуди се в Бургас, Елена Танева.
0: Инцидентите с електрически тротинетки се увеличават не само у нас. Във Великобритания бе съобщено, че те вече са толкова масови, че са изплатени над 110 милиона паунда обезщетения на пострадали при такива сблъсъци. Какви мерки вземат властите там? Сега ще разберем от кореспондента ни на място Павлина Трифонова. Поли, здравей!
8: Здравейте! Само през миналата година инцидентите с електрически тротинетки са близо 1500. 10 души са изгубили живота си в тях, а двойно повече са сериозно ранените. Сред тях и тинейджер, който е получил тежко мозъчно увреждане. На него е изплатено и най-голямото обезщетение от 20 милиона паунда, защото през целия си живот ще се нуждае от чужда помощ. Растящите застрахователни искови обаче не са единствената причина да се мисли за нови разпоредби за електрическите скутери и колела. Кои са другите, разказваме сега. британското законодателство забранява карането на частни електрически тротинетки по пътища, тротуари, велоалеи и паркове. Въпреки това, много хора притежават такива.
1: Миналата седмица въпросът беше повдигнат от местни пощенски служители, които са щели да пострадат от малки деца на електрически тротинетки. Те са карали в тъмното и едва не са ги съборили. За мен това е въпрос на безопасност и обществено здраве, защото наскоро получихме няколко наистина строги предупреждения от полицията на Шотландия и от Кралската болница за деца в Глазгоу. Там са лекували пострадали на възраст между 7 и 14 години, включително с тежка травма на главата, счупени бедрени кости, наранявания на гръдния кош и сериозни разкъсвания.
8: В Лондон и други големи градове действат пилотни схеми за наемането на тротинетки. Каращите ги обаче трябва да имат шофьорска книжка, а компанията, предлагаща услугата, да им направи пътна застраховка. Целта е да се тества дали подобна система може да се прилага и за частните електрически тротинетки и колела в бъдеще.
9: Електрическите тротинетки често са тежки, мощни, могат да достигат високи скорости и са сравнително безшумни. След като е бил блъснат от такава, собственик на куче водач ми каза: имам застраховка гражданска отговорност и би било добре, ако велосипедистите и водачите на електрически тротинетки са застраховани по подобен начин. Защото ако ме наранят, то поне разходите ми за дом за възрастни да бъдат платени.
10: Очевидно е, че тротинетките не могат да бъдат застраховани. Няма застрахователна компания извън зоните с пилотни схеми, която да го направи. В крайна сметка, тези скутери не би трябвало да се използват, защото са незаконни. Съществува законодателство, което гласи, че те са моторно превозно средство. Но ако нямате валидна шофьорска книжка, ако сте без технически преглед, данък и застраховка на моторно превозно средство, не би трябвало да ги карате. Не е по-различно от това да седнете зад вулана на кола.
8: Полицията не само глобява за незаконни тротинетки, но понякога ги и конфискува.
11: Наблюдаваме сериозен и нарастващ проблем с черен пазар за незаконно модифицирани електрически велосипеди. Твърде често те са оборудвани с евтини комплекти за преобразуване, които им позволяват да достигнат скорости далеч надхвърлящи очакванията на производителя. При скорошна полицейска акция е иззет електрически велосипед, способен да достигне 110 км в час. И тук не става дума само за прекомерна скорост. Незаконно модифицираните велосипеди представляват и сериозен риск от пожар, особено когато се зареждат. В Обединеното кралство вече има смъртни случаи при пожари, предизвикани от батерии за електрически велосипеди и тротинетки. Комбинацията от опасна скорост и риск от пожари прави тези превозни средства сериозен проблем за обществената сигурност.
8: Засъбуди се, Павлина Трифонова.
0: И така, от Великобритания се приземяваме отново у нас и е време да видим какво още предстои днес в Събуди се. Коалиция на желаящите или коалиция на нежелаящите? Какво се случи в Киев? Ексклузивно министърът на външните работи Велислава Петрова. Клиентите са ни скъпи или на клиентите им е скъпо? Златка Димитрова и Емил Коларов. Послеслов на една любов за първи път след голямата загуба Майя Нешкова в интервюто на Мондио. Специално за Събуди се, руската манекенка двойник на норвежката мегазвезда Ерлинг Холанд. Да обърнеш гръб на Силициевата долина в нищо лично Преслав, който избра родината пред чековете с много нули. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът Йоана Темелкова и професор Иво Петров.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: От Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Добро утро, минутка за времето и днес ще е горещо, ще търсим сянката след обед. Температурите се очертава да бъдат от 31 до към 36-37 градуса в различните точки на страната. Ако сте в района на Черноморието, да речем в района на обзор, температури по морето около 30 градуса на въздуха и малко над 30, съответно морската вода около 24-25. След обед обаче в отделни точки на западна и на северна България е възможно да се развият гръмотевични бурите, ще бъдат кратки с летен валеж. Времето ще остане динамично и в началото на предстоящата седмица. По-сериозна валежна обстановка се очаква към сряда с преминаването на студен атмосферен фронт с висок риск за градушки, за кратки, но интензивни извалявания. Температурите след сряда нататък ще се понижат поне с 4-5 градуса, така че предстоящата седмица, поне втората и половина, ще е сравнително по-хладна, но все така обстановката ще се успокои около края на този период с идването на почивните дни.

0: Отново отиваме към морето. Работници с пленяващи усмивки обслужват туристите в курортен комплекс Албена. Една трета от тях са от Бали, Индонезия и други азиатски държави. От тази година комплексът работи и в посока за връщане на българските кадри по родното Черноморие, защото наред с отлива на туристи тази година, секторът за пореден път трябва да се справя и с хроничния недостиг на кадри.
1: Екзотични лица те срещат в курорта на всяка крачка. В ресторанта, зад бара, в хотела, дори и на плажа. И всички са впечатляващо ведри, макар и на хиляди километри от дома.
2: Тук съм, защото ми е интересно да работя в Европа и по-специално на това място. Аз за втори път съм тук. Харесва ми, щастлива съм да работя тук, защото хората, природата, културата са добра възможност да придобия някакъв опит.
3: Исках да проверя, мога ли да подобря уменията си и да придобия опит през ваканцията. Хората тук са много мили с мен и природата е много красива.
1: Очевидно и гостите са доволни.
4: Много са любезни. Ние даже разговаряхме с едно момиче. Беше ни интересно. Казаха, че са на трансфер от хотела. Така че всичко беше супер.
5: Отношението към клиентите е прекрасно. Това са хора, които постоянно са усмихнати, много вежливи, работят много бързо, бързо се адаптират.
6: По-интересно е, те имат различен начин на работа, ни по-различен, комплектоваме се.
1: На практика тук се постига впечатляваща симбиоза на хора от различни националности и религии. Соня и Илхам заедно подготвят стаите за гости.
7: Ми даваме работим.
8: Двамата работим, той от Индонезия. На мен много ми харесва в България, вече пета година съм тук. Той сега работи много по-добре, защото знае всичко. Вече два месеца е тук. Харесва ми тук. Условията са добри, заплатата е нормална, всичко е нормално.
7: Няма проблем.
1: Норман попада тук случайно, но работи вече шеста година.
9: Аз съм пенсиониран полицай и дойдох на лечение да си подобря здравето и да се отърва от килограмите. И работя. Физическият труд помага. И морето. Плувам почти всеки ден. През уикендите ходя на Тузлата, Кранево е наблизо, има минерални извори. Благодаря на България и на Албена, че тук хората намират и получават работа.
10: И море, естествено.
1: Вносът на работна ръка в Албена тази година е свит за сметка на българските кадри.
10: Не повече от 450. От 21 до предната година имахме по 1000-1200 чуженци. Забелязва се едно по-голямо търсене от българи за работа. Сигурен съм, че този процес ще се засилва. Във всички случаи следващата година вместо 450 чужденци ще имаме не повече от 300.
11: За да можем да привлечем отново наши студенти, ние трябва да представим всички възможности за кариерно развитие. Младият човек да намери своя път, своето место.
1: От тази година Албена въведе нов подход за привличане на млади хора чрез опознавателни турове за студенти и ученици от профил туризъм. Днес откриваме една от тях зад бара.
6: Получих много добро предложение за работа в Албена по време на първото ни посещение тук и реших да се остана за това лято в България, да завърша магистратурата си в Варна. Свиква се бързо, колектива е много добър, помагат с всичко, което аз не знам.
1: В предишната ни среща разбрахме, че условията за работа са най-важни за младежите.
6: Осигурено ти е място в хотела да спиш, имаме си изхранване, заплатите са окей.
1: Албена обзавежда аудитория за следващата учебна година в Икономическия университет във Варна и занапред ще разчита все повече на това си сътрудничество. За Събуди се, Надежда Карапанчева.
0: Фокусът, който поставихме над българското Черноморие, остава и през следващите минути. Преди няколко дни Златка Димитрова написа един пост в социалните мрежи, който предизвика внимание с съобразната равносметка, която тя самата е направила по отношение на това как върви сезона. И очерта, че има пълни магазини, но пък за сметка на това празни заведения. Включваме сега, за да научим повече за това, което се случва по българското Черноморие. Госпожо Димитрова, здравейте. Първо ни кажете къде точно ви откриваме.
12: Добро утро на вас и на вашите зрители. Намирам се на къмпинг Каваци. Вече 26-то лято си прекарвам тук отдиха с моето семейство. И искам само едно уточнение да направя в самото начало, е, че не съм икономист и не претендирам за някакви експертни анализи.
0: Никой не го желая това.
12: Това, да. И всъщност това, което написах в Фейсбука си от гледна точка на един обикновен човек и потребител, и по-скоро положителното ме потикна да го напиша, тъй като това, което видях в супермаркета, беше препълнени колички. Толкова много хора никога не бях виждала. Този супер...
0: За 26 години?
12: Доста години.
0: За първи път?
12: Никога. Да, за първи път. Рафтовете бяха буквално празни и това нещо, което ме наведе на мисълта, е, че все повече семейства предпочита да пазаруват от супермаркети по-изгодно, отколкото да посещават заведения. Защото погледнато реално, ако направим една елементарна сметка, едно четиричленно семейство, аз смятам, че всеки един родител би искал да се закара детето на море. Според мен, грубо правя една сметка в момента на Prima Vista, предполагам, че между 300 и 350 евро ще са необходими на едно четиричленно семейство на ден и ако погледнато реално ти са 7 дни тук, значи за храна, т.е. за закуска, обяд и нещо следобедно и вечеря, като не се разпускаме тук, не говорим за някакви царевици, нали, геврети или луна парк за децата, това е допълнителна екстра, са над 2000 евро само за храна, отделно за престой, отделно гориво. За съжаление, когато докторите в България изостават от другите европейски страни, нормално е да започнат семействата да търсят по-икономични решения за това как да прекарат по най-добрият и
0: Да, разбрах. Предлагам ви обаче да не влизаме в икономическия анализ, а по-скоро да ви върна към заведенията. Какво е вашето впечатление от това, което наблюдавате като цени? Защото след това ще говорим с Емил Коларов.
12: Сега ще ви кажа.
0: И със сигурност той ще опонира на това, че заведенията са си вдигнали цените най-вероятно. Хайде и аз да не избързвам.
12: Със сигурност. Мненията са красноречиви относно тази тема. Тя е най-дискутираната това лято. Но аз пак с повторя като потребител имам страхотни наблюдения, тъй като аз съм тук 26 години. И знам заведенията как са били преди, знам как са били сега, знам и тяхните цени. Ще ви дам един елементарен пример. За мен не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева, 21 евро. Това го видях с очите си. Едни обикновени миди просто с вино да струват 20 евро. Това е непосилно. И за мен тук... тук искам бяхте да отворя една голяма
0: извинявайте,
12: скоба.
0: Само бяхте дали пример с Таратора. Кажете този пример, защото фрапантно ми е прозвуча на мен.
12: Тук на две преки заведението 9,50 струва Таратора. Но нека да не ставаме банални, защото много истории се писаха с въпросния Таратори и супи. Тук искам само да направя едно уточнение и да отворя една много голяма скоба, че не слагам абсолютно всички заведения под топ знаменател. Със сигурност има и такива, които са много коректни. И ние вчера бяхме на едно такова с наши приятели. Така че нека да не звуча негативно. Разбира се, има и такива, които са запазили цените и се съобразяват с това, че с навлизането на еврото на доста български семейства им стана доста трудно в икономичен аспект.
0: Добре, сега ще отидем и към Емил Коларов, който би следвал вече да е на пряката на линия. Аз ви благодаря, госпожо Димитрова, и абсолютно се присъединявам към този призив, защото вярвам, че в България има и добросъвестни търговци, които не слагат надценки, които абсолютно не го направиха и по отношение на еврото, защото спекулацията с еврото е огромна и към днешна
12: дата.
0: Видите ли, заради него цените са хвръкнали нагоре. Да, въпросът е обаче мерките, които се предприемат. Слушам ви.
12: Да, аз това искам само да ви открадна още няколко секунди и да кажа, че нито ресторантьорите са виновни, нито абсолютно никой. За мен тук, за съжаление, не е мое експертно мнение, но като един обикновен човек мисля, че тук държавата е виновна, защото те ни помислиха за някакъв адекватен план за това, когато влезе еврото, да няма точно тази спекула на цените. Те някакси изтърваха този момент и може би поради тази причина се случиха всички тези неприятни ситуации по морето, но се надявам с годините покупателната стойност на българина, нали, да расте и да могат да се закарат семейството на един наистина нормален отдих през лятото, но по нашето Черноморие.
0: Да, благодаря ви, госпожо Димитрова, още веднъж. Златка Димитрова от Каваци. 26 години тя прекарва летата там. Чухте нейната равносметка за това лято, равносметка, която се различава от предишните. Емил Колар включваме сега. Той е, разбира се, част от Сдружението на заведенията в България. Много пъти сме говорили с господин Коларов. Здравейте!
13: Здравейте, добро утро!
0: Какво се случва по морето, господин Коларов? Не знам дали имахте възможността да слушате разговора ни с госпожа Димитрова. Тя казва 26 години на морето, всяко лято. В момента се виждат пълни супермаркети, изпразнени, буквално няма по рафтовете нищо. Хората масово пазаруват, за да си готвят и не ходят толкова на заведения. По-скоро се наблюдават празни заведения.
13: Ами, различни гледни точки има на тази, по тази тема. Не бих казал, че чак толкова фрапантна разликата от миналата и от и предните години. Обикновено винаги супермаркетите по морето са пълни и не случайно има така доста голяма концентрация на такива магазини в всеки един курорт. Това не е от тази година и не е свързано само с еврото. Като цяло това е един от големите проблеми, нали, български проблем, че ние общо взето не работим за това да имаме един стабилен качествен турист. Ние работиме за това да имаме масови туристи, които в большинството от случаите си пазаруват от супермаркетите и си готват и си носят на плажа и си консумират това, което са си изготвили, което по принцип, разбира се, няма нищо лошо. Но лошото в случая е, че това е масово явление не само за български туристи, но и за чуждестранни такива. Просто ние работиме с така доста по, грубо казано, не по-тежоспособни туристи.
0: Предположението, господин Коларов, да, само да ви прекъсна за момент, предположението може би е, че им е скъпо на хората в заведенията.
13: Ама така е, ама то на всички ни е скъпо навсякъде, не само в заведенията. На мене ми е скъпо сега в момента да си викна майстор в къщи, да ми сложи плочки, да си викна електротехник, да си смъна климатика, да отида на фризьор. Всичко ми е скъпо, защото общо взето всички услуги и стоки се дигнаха двойно и повече от двойно след въвеждане на еврото, не са само заведенията. И ако трябва да направим съпоставка между цените и увеличението на цените в заведенията и увеличението на цените на всички други услуги, трябва да ви кажа, че масово насякъде цените се динаха двойно и повече от двойно в заведенията на много места. Не е така. И за да направим връзка с предното ви интервю, да, сигурно има някъде таратор по 10 евро. Всеки колега

0: Питам,
1: яхта,
0: каква е цената според вас на един таратор?
1: Ама вижте, пак казвам, това не мога да ви кажа каква
0: ама
1: е цената.
0: Ама защото тук говорим за оскъпяване на продукти, на увеличаване на цените в ресторантите, нали така, ама... заради еврото. Ако сложим 9,50 така, на един таратор, така, това заради еврото не. Ли е или защото един ресторантьор е преценил, че вижте, му харесва тази цена?
1: Най-вероятно там аз лично и всъщност никой до сега не е видял този таратор за 9,50.
0: Е, Златка Димитрова го каза на две пресечки от караваната и е въпросното заведение.
1: Чакайте малко. Първо, това, че Златка Димитрова го казва, не означава, че е 100% истина. Второ...
0: А вие подозирате, че тя се включва в национален ефир и лъже.
1: Не означава, че... Аз не казвам, че тя лъже. Просто ви казвам, че всеки един колега сам преценява на какви цени да работи. И най-вероятно той таратор миналата година там пак е бил на доста по-висока цена, защото този колега, който там го продава в момента на 9,50, е преценил, че на него му се връзва да работи с такава наценка, защото не може да се изкара в противен случай разходите. Никой не иска да работи на загуба, нали? А може би има и такива. Има такива, които просто искат да работят, за да работят, а дали са на печалба или не, не ги интересува.
0: Господин Коларов, това не слага ли един неприятен етикет на всички вас, които пък част от вас работят истински справедливо от гледна точка на наценките, т.е. не завишава до такава степен цените. Един таратор не струва 9,50, а както казахте, вие 2,50. Евро.
1: Ако вие отидете да ви ремонтират колата и някъде някой автомонтьор ви вземе двойно или тройно, това означава ли, че вие слагате етикет на целия бранш? Или, примерно, отидете на фризьор, или каквато и да е друга услуга, и вие слагате етикет вече на целия бранш. Значи, това за мен не е правилно. Ние тук практикуваме в момента един масов спорт в България и масовия спорт се нарича плюене по българския туризъм, по
0: точно
1: българските
0: ресторантьори. Точно за това говоря за етикет. Когато казвам думата етикет, имам точно това предвид. Защото това се лепи на целия бранш.
1: Защо трябва, когато някой, един човек или няколко, не спазват правилата, не говоря само за цените, защото в крайна сметка цените всеки може да ги определя така, както прецени. Пак казвам, този човек там е преценил най-вероятно, че той предпочита да работи с по-малко клиенти на по-висока наценка.
0: Разбрах.
1: След като на него това му се рентира, ние не можем да... ние като организация, ние сме браншова организация на работодатели. Ние не можем обаче, нямаме правата да влияеме или да регулираме по някакъв начин цените. Дали,
0: потребителят е този, който може да го регулира в една свободна пазарна економика, така че потребителят е човек, който... Кажете ми обаче, на финала сме на нашия разговор, господин
1: Коларов. Когато не му харесва цената, не влиза.
0: Кажете ми като финал на нашия разговор, чисто информативно, какъв е ръста на цените по морето в заведенията това лято?
1: Не мога да кажа такава точна в момента статистика,
0: добре,
1: защото първо сезона, грубо казано, започна миналата седмица. Ами аз ви казвам, аз съм в Созопол, в момента има заведения, които цените са по-ниски, отколкото в София. Така че то дали е на морето или не,
0: и все пак
1: ще разберем,
0: има някакъв процент
1: и ще имаме точна
0: разлика.
1: Какво се случва? Ама със сигурност има процент разлика. Вие знаете много добре, че
0: абсолютно
1: всичко се... Добре,
0: кажете каква е. Ориентировъчно
1: разходи...
0: просто, информативно. За какво става
1: да
0: въпрос? 10-15%?
1: Сега искате да ви кажа една цифра, която няма да е подплатена с някакви конкретни данни към нея и нали, няма да е реална. Аз мога лесно да ви кажа 20%, но нали, това не е... Не мога да го цитирам при положение, че все още те и цените се коригират. Някъде, може би, в активния сезон ще се увеличат, някъде ще се намалят.
0: Добре.
1: Ако някой е сложил доста по-високи цени.
0: Разбрах.
1: Така че, понеже темата беше само да приключа разговора,
0: едно изречение.
1: Темата беше замишлен като цяло аз. Едно изречение искам да кажа, че отново този масов спорт за плюване по туризма излиза извън контекста на нормалния разум, защото Мишлен не са си тръгнали от България. Просто проверката и одита на тази компания, която има сключен договор с
0: вчера и в ефира на Събуди се
1: това. И по думите на шефа не е приключил.
0: Точно,
1: вие вече сте го изяснили, добре?
0: Да. Благодаря ви, господин Коларов.
1: Нищо не е приключило, така се каже.
0: Не е приключило нищо, одита продължава. Не е ясно и колко проверки правят тези инспектори.
1: Точно.
0: Така,

0: Е твърде рано да се казват никой категорични знае, становища е по темата.
1: Това е конфиденциална информация и в целия свят е така. Никой не знае кой кого проверява и кога.
0: Благодаря ви. Господин Коларов, ще ви очаквам обаче в ефир отново, когато на края на летния сезон ще имате това средно увеличение процентно на цените в заведенията, защото ще бъде любопитно да говорим по този въпрос. Така че ще ви очакваме отново. Емил Коларов от Сдружението на заведенията в България. Какво следва, уважаеми зрители? Коалицията на желаещите или коалиция на нежелаещите? Какво се случи в Киев? Ексклузивно министърът на външните работи Велислава Петрова. Послеслов на една любов за първи път след голямата загуба Майя Нешкова в интервюто на Мондио. Специално за Събуди се руската манекенка двойник на норвежката мегазвезда Ерлинг Холанд. Да обърнеш гръб на Силициевата долина в нищо лично Преслав, който избра родината пред чековете с много нули. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът Йоана Темелкова и професор Иво Петров.

0: Събори се продължава, уважаеми зрители, ексклузивно с Велислава Петрова, министърът на външните работи, към която през последните дни има изключително много въпроси. Здравейте, госпожо Петрова, и добре дошли тук в студиото на Събори се.
1: Здравейте и добро утро.
0: Дайте първо да започнем с изчистване на картината. Киевската декларация, през нея вие на практика подкрепихте коалицията на желаещите, обаче подпис няма. Единствената страна, която е казала няма да подкрепим тази декларация, това е Сърбия. Какво подкрепяме и какво не подкрепяме? Защото премиерът Радев каза у нас, няма да влизаме в коалицията на желаещите, няма да участваме в тази коалиция.
1: Преди да говоря на този въпрос, позволете ми само да честитя професионалния празник на всички дипломати. Днес е деня на дипломатическата служба, така че тук е момента да честя както на тях, така и на техните семейства. Това е една професия, която изисква много от хората, които я изпълняват, и за това мисля, че всеки един от тях и техните семейства заслужават така да се поздравят в този ден. Относно така развиващата се драма през последните дни по тази тема, това до голяма степен е опит да се създаде усещане за криза в ситуация, в която такава няма. В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал. Тази декларация и подобни такива декларации се приемат на всякакъв тип неформални формати. Единствените формати, в които има някаква ангажираност за по-нататъчни действия, това са в рамките на Европейския съюз и НАТО. Това е неформален формат, в който са участвали и редица други правителства. И подобен език и утвърждаване се е случвало и пред предходни такива правителства. Когато става въпрос за коалиции на желаещите, не е поеман какъвто и да било ангажимент за участие на България. Тази декларация дава възможност на държави и участници да участват в тази коалиция, ако желаят. Смисъл на тази коалиция до голяма степен е след подписване на мирно споразумение, защото тя е свързана предимно с създаването
0: на... Ще говорим за коалицията на желащите буквално след малко, защото и там има въпроси, но искам да изчистим първо това с декларацията. Аз имам в ръцете си в момента държа въпросната декларация и в нея пише: отчитаме важната работа на коалицията на желащите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност. Изразяваме готовност да разширим участието си в нейната работа. И когато вие като външен министър сте част от списъка на страните със своите представители, подкрепили тази декларация, ако аз чета само декларацията, ще си кажа: добре, България очевидно подкрепя тази коалиция на желаещите и ще работи в тази посока. В същия момент обаче премиера на нашата страна казва: ние няма да участваме в коалицията на желащите, в която, между впрочем, да кажем, сме участвали до сега и не сме предоставили никаква военна помощ безвъзмезно на Украйна.
1: Коалицията на желащите и в случая формулировката, вие прочитате една част от цялата декларация.
0: Тя е частта, която се отнася до коалицията на желащите.
1: Има много широка формулировка в тази декларация, в която има редица различни послания, която всяка една държава, участник в този формат, може да реши в кои да участва или в кои не. По никакъв начин, дори в това, което прочетохте, не ангажира България, че тя трябва да участва, по какъв начин трябва да участва.
0: Въпросът не е в това дали сме ангажирани, а по-скоро каква ни е позицията.
1: Позицията ясно беше изразена от премиер Радев. На този етап България не намира своето място там. Както казахте и досега, България участвала като с присъствие, но по никакъв друг ефективен начин.
0: Има участие по линия на Черноморски. Защо сега не участваме с присъствие? Не е ли хубаво, когато някой ни кани, ние да седнем на масата, когато ни покани, и да разговаряме, без това да ни ангажира, защото тази коалиция на желащите, пак да кажа, тя до сега не ни е ангажирала по никакъв начин. 35 държави участват в нея.
1: Тези формати и срещите в тези формати по никакъв начин не присъстват всички 35 държави, които в даден етап заявили участие. Това е неформална коалиция, която е създадена, първоначално беше създадена в Великобритания, Франция, от редица държави. Да. Впоследствие има държави, които присъстват или не присъстват.
0: Добре.
1: Дори Съединените щати понякога присъстват, понякога не присъстват. Разберете, че не е нужно да се фокусираме върху това формата на присъствие.
0: А защо трябва да отказваме участие, да го лансираме като тема тук огромна новина, която звучи като промяна в геополитическия курс на страната ни? Защо отказваме да седнем с партньорите ни на масата, когато в някои моменти вероятно ще се обсъжда и сигурността?
1: Единствената промяна, която се случи през последните месеци, че в България се беше установила една практика, в която българската външна политика предимно се определяше от това на кого да бъдем угодни, в полза на една или друга страна или с консултация с една или друга страна. Това, което се промени, че в България в момента българската външна политика се определя на базата на българския интерес. От другото, което се промени, е, че спряхме просто да участваме някъде, без да виждаме защо участваме и какво можем да допринесем. В настоящата ситуация правим много ясна оценка къде ние можем да имаме ключова роля. Именно заради това основният фокус, за който говорим, е, че в момента България може да има ключова роля за енергийната сигурност на Украйна. Защо това за нас е важно? Ясно е, че всички искаме мир. Мисля, че около това всички можем да се обединим. Начините, по които политически може да се работи в тази посока, са няколко. Едното е, и те трябва да работят заедно, а не един срещу друг. Едното е помощ за Украйна, другото е ефективни начини, по които икономически да се влияе на Русия, така че тя да седне на масата на преговорите, и другото е дипломацията. Всяка една държава избира по коя от тези линии да бъде най-активна. За България в момента сме направили основен фокус дипломацията, защото смятаме, че това е сферата, в която има най-малко усилия.
0: Коалицията на желаещите излиза ли от рамката на дипломацията? По какъв начин наше участие би попречило на практика?
1: Коалицията на желаещите в този етап е формат, в който по-скоро дискутира възможни начини, по които държавите, които участват там, да могат да помагат в бъдеще. Както казах, истинският смисъл на тази коалиция и когато тя вероятно ще бъде формализирана, защото тя в момента не е формална структура, е тогава, когато вече има мирно споразумение и трябва да се дават някакви гаранции за сигурност на Украйна.
0: А такова защо отказваме участие тогава? Щом тази коалиция наистина носи своя смисъл и в един момент тази коалиция ще бъде полезна изобщо за мира в Европа. Защо ние не сядаме на масата, при положение, че никой от нас не иска някаква конкретна помощ или въоръжаване, което ние да изпратим към Украйна?
1: Вижте, в случая присъствието или
0: неприсъствието
1: не означава, че България не може да участва в бъдеще по начин, по който прецени, че има възможност да участва.
0: Тоест ние сме отказали сега, но можем във всеки един момент да се върнем на масата в тази коалиция на желаещите.
1: Никой не спира България, както пак казвам. Това не е формална структура. Никой не спира, не изолира България. На този етап България не може да дава военна помощ.
0: Ма никой не го иска.
1: Да. В този етап България е намерила посоката, в която може да бъде от полза за това да работим в посока на намиране.
0: През цялото време, задавайки ви тези въпроси, се опитвам да разбера дали тук не натежава, чували сте тази критика през последните дни, електоралния комфорт и лансирането на тази тема и това неучастие в коалицията на желаещите, без тази коалиция да иска от нас нещо да даваме на Украйна конкретно, но не желаем да седнем на тази маса, защото това ще се хареса на избирателите, една част от избирателите на Прогресивна България.
1: Вижте, Прогресивна България има щастието да има мандата от много широка част от българската общественост. Основният фокус на този мандат е, че България трябва да работи активно за това да дефинира къде е нейния интерес и след 20 години в Европейския съюз и повече от 20 години в НАТО, активно да работи за това да изгради своя позиция. Интересното е, че за мен е така непонятно защо това изглежда толкова странно. Свидетели сме на това, че редица държави правят решения, които вземат решения, с които участват в нещо или не участват. Имаме държави, които не са членове на Европейския съюз, не отиват и правят срещи с Путин, т.е. водят активен диалог с Русия и в същото време присъстваха в коалицията на желаещите. Имаме държави, които са основни наши съюзници в НАТО, които решават да не дават помощ по линия на Pearl, инструменти на НАТО. Имаме държави, които не са участвали в коалиция на желаещите никога, както споменахте Сърбия, но въпреки това бяха в Киев. Тоест, всяка една държава преценява на базата на собствените си възможности, национален интерес и подкрепа вътрешно-политическа в каква посока
0: да действа. Това, обаче,
1: подкрепя, това не е нищо нетипично.
0: Това подкрепи така риторичността в някакъв смисъл и на въпроса, а защо не сме там тогава? Би следвало да сме там, щом всяка една държава, дори и присъстваща на масата в коалицията на желаещите, може да решава дали да въоръжава, дали да не въоръжава, с кой да си говори, с Путин ли да говори, в Киев ли да ходи на среща с Владимир Зеленски.
1: Ама вие сама казахте, присъствието или неприсъствието не определя дали основният външнополитически курс. На този етап, нашето присъствие там може да бъде подплатено с нещо, което ние бихме могли да правим. В контекста на настояща дискусия там, която се проведе в Париж, нямаше нещо, с което да можем да допринесем.
0: И можем да се върнем по всяко време, казвате.
1: Ако има такова желание да се случи, но този формат се развива, с какъв фокус ще бъде
0: сега
1: той?
0: Сега не ни ли канят обаче и ние да отказваме? Да уточним как става процедурата по
1: България вече е участвала няколко пъти на срещи. Пак казвам, този формат няма как да ни поканят на нещо, което формално не съществува. Това са едни срещи, които се случват са по различни теми.
0: Не, ни ли кани някой на тази среща, дори и не е.
1: Разбира се, всички държави, които преди това са участвали, получават покана, но това не означава, че има формално членство или не членство.
0: Въпросът
1: в тази.
0: Е сега, като сме отказали, някой ще ни покани ли отново? Или ще се приеме като някакъв вид завой.
1: Вижте, между тази
0: другото,
1: седмица...
0: в Люмонт излезе една такава статия, която вече оформя образа на министър-председателя, като по-скоро обръщаш гръб на Европа по темата Украйна.
1: Тази седмица станах свидетел на редица твърдения, че България ще бъде изолирана, включително в понеделник, както знаете, аз бях в Брюксел, където се дискутираше последния санкционен пакет срещу Русия. Твърденията в България бяха, че край резервите на България изолират, България няма да може да бъде приятел от своите партньори, че това е някакъв вид катастрофа. Напротив, това, което се случи, е, че българските резерви бяха приети и всъщност България не блокира, а може да подкрепи този санкционен пакет. В същото време обаче има други страни, които в полза на техния собствен интерес продължават да блокират санкционния пакет. Тези страни присъстваха на коалиция на желаящите. Тоест, в случая наистина е важно да разберем, че няма нищо ненормално в това България да дефинира къде иска или не иска да участва, не води до някаква крайна външна политическа катастрофа. Аз разбирам, че в България в последните години се създаде една политическа класа, чието съществуване до голяма степен беше фокусирано на база и продължава да е фокусирано на база подкрепа на една или друга страна, която не е България. Е, в момента имаме една партия и имаме външна политика, представляваща тази партия, която фокусира собствените си усилия на базата на българския интерес. Не този на Русия, не този на Украина.
0: Има разминаване между риториката навън и риториката политическата вътре в страната и заради това се задават тези въпроси. И в интерес на истината хората в един момент могат и да се объркат какво точно подкрепяме ние, какво не подкрепяме. Затова и започнах така разговора с Киевската декларация, защото тя е един пример от разликата в риториката, която чуваме в Европа и вътрешната употреба на политиката тук в България.
1: Не вътрешното, начинът по който точно така, който посланията се употребяват вътрешно,
0: да?
1: А не по
0: за
1: който
0: политическа употреба.
1: Посланията са едни и същи. Посланията на правителството са едни и същи. Опитите да ги интерпретира опозицията са други и са по-скоро в желанието да намерят скандал там, където го няма. България нееднократно каза, в двустранно качество ние не даваме военна и финансова помощ. Това не означава, че по някакъв начин не блокираме нашите партньори да правят това, което искат и не изпълняваме своите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. Мисля, че по-ясно от тази позиция трудно може да имаме.
0: Госпожо Петрова, за да приключим с Киевската декларация, имам един въпрос към вас, който е задаван много политици. Този въпрос е на база на това, което пише в тази декларация. Потвърждаваме непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително териториалното и море. Подчертаваме политиката си да не признаваме никакви опити за незаконна промяна на тези граници. Чий е Крим?
1: Мисля, че в случая основният фокус е на международното право и България постоянно подкрепя тази позиция. Че от гледна точка на международното право е ясно, че Крим принадлежи на Украйна. Когато става въпрос за нарушаване на международното право обаче, на което сме свидетели, знаем кой в момента така упражнява контрол над този регион. Така че в контекста на това, мисля, че основната така политическа... Основният политически момент там е, че се търси разделение. В момента повече от всякога имаме нужда от обединение, защото външна политика се гради с голям национален консенсус. И тогава, когато се правят провокации в посока на това да се намери начин, по който да се създаде разделение в обществото, това е много пагубно, не само за България, и за всички съюзи, в които участваме. Така че нека да не редуцираме външната политика върху така дефиниции, изучени ми като лексиконен въпрос, а не нещо друго.
0: Ще се въздържа да ви отговоря на квалификацията за лексиконния въпрос, но ще ви кажа защо задавам този въпрос и той е зададен, защото лидера на Прогресивна България, когато беше президент господин Радев, отговори на този въпрос и той каза, че е руски.
1: Лидерът на Прогресивна България отговори, че в рамките на международното право е едно, а тези, които нарушават на международното право и реално, де-факто, се случва нещо различно. Така че нека да правим разлика между това, което е факт в рамките на международното право и това, което се случва на терен. Мисля, че той много ясно да направи това разграничение.
0: Санкциите срещу Русия, 21-я пакет, тук казахте, че ще наложите резерви. Хлъзнаха се някои колеги с думичката вето. Впоследствие видяхме, че това не е вето. Обаче резервите ви се отнасят до няколко лица. Искам да започнем с патриарх Кирил. Аргумента ви да наложите резерви и да настоявате той да бъде изключен от санкционния списък е религията, е неговата роля в момента в духовния живот.
1: Моли да отговаря?
0: Да, само секунда. Кога това се промени от гледна точка на една визита на патриарх Кирил в 2018 година у нас, когато държавния глава Румен Радев каза, че е посрещнал негово светейшество патриарх Кирил като духовен водач, а той избра да си тръгне като политик. Има доста години разлика. Какво се промени? Защо патриарх Кирил за вас трябва да бъде извън този списък? И очевидно наложихте такива резерви.
1: Вижте, тук трябва да се фокусираме върху това, че ние тук не... Този целият диалог около 21-я санкционен пакет е свързан с икономически санкции. И санкции, които могат да окажат влияние върху Русия, така че тя да е в ситуация, в която да няма избор и да седне на масата на преговорите. Това е смисъл на санкциите. В този контекст, с тази идея, ние разглеждаме всяко едно предложение за санкции и мислим в посока на това, координираме от всички български институции, дали една евентуална санкция ще доведе в тази посока, ще доведе до това да има каквито и да било икономически последствия за Русия или не. Факт е, че икономическа санкция на патриарх Кирил няма да има ефект върху последствия върху Русия. По-скоро това е един символен акт, който дава възможност да се създадат едни антиевропейски настроения. Много често се твърди, че той има пропагандна роля, че участва в войната със своята пропаганда. Когато на едно такова лице бъде наложена санкция, това дава още повече възможност за такъв тип пропаганда и създаване на антиевропейски настроения. Такива настроения са пагубни за българското общество. И не само за българското, и за цялата европейска общност. Очевидно, нашите аргументи бяха много добре аргументирани и за това получиха разбиране. Така че в случая, мисля, че това е основното. Санкциите са там, за да причиняват икономически последствия и да ни водят по-близо и по-бързо до постигане на възможност за мир.
0: Вагит, Алекперов от Лукойл също, за него наложихте резерви, но по-любопитно ми е за още едно трето лице. Искандар Махмудов. Аргумента е резервни части на столичното метро. Искам да ви попитам, защо Махмудов и до колко важно е наистина това с резервните части за столичното метро и няма ли как да намерим алтернативен източник, по който да си набавяме тези резервни части, при положение, че говорим за един човек, който е санкциониран от ОФАК. Има там сред мотивите дори така аргумента, че е участник в престъпна група. Цитирам колегите от Булевар България.
1: До толкова е важно, че предходни правителства сме искали дерогации за тази компания, която той представлява. Тоест това е жизненно важно за поддръжката на Софийското метро. Компанията, която той представлява, за нея имаме дерогация. Нашите резерви бяха във връзка с това, че ако това лице бива санкционирано в качеството му на управител на тази компания, нашата дерогация би отпаднала чисто ефективно, защото по този начин няма как да използваме части от компании, доставени от компании, за която нейния така основен управител е санкциониран. Така че това е както защита на предходна дерогация, така и наистина за обезпечаване на Софийското метро. Няма нищо странно в това. Смятам, че за всички е важно да имаме начин да обезпечим такава критична за нас инфраструктура, каквато е метрото.
0: Съгласна съм. Друг начин обаче за обезпечаване не можем ли да намерим? Доколко сериозно като тежест изглежда санкционирането на едно лице и от другата страна резервните части за Софийското метро? Тоест не може да предвидим нещо друго. Може да
1: говорите Софийска община за различни други възможности за Софийското метро. Аз не избирам компанията, с които Софийското метро
0: работи. Не, на вас как ви звучи? Дали не можем да решим този въпрос и да бъдем част от мнозинството?
1: Аз не случайно казах, ние сега сме част от мнозинството. Както видяхте, ние подкрепихме този пакет. Всяка една наша позиция не е решение еднолично на някого. Тя бива координирана с всички ресорни министерства, съответните служби, които дават своето експертно мнение дали е или не е възможно. В случая е било изказано становище в посока на това, че една такава санкция би попречила на доставките на важни части за Софийското метро. Смятам, че за всички наши граждани това е важно.
0: От тук нататък, ако трябва да обобщим нашия разговор, след всички скандали и така турбуленция в политическата риторика, които се наложи да разгадаваме буквално, можем ли да обобщим на къде гледа България и този дипломатически път за мир, как си го представяте?
1: България ясно показва, че работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. И по това не бива да има две мнения по въпроса. След 20 години членство обаче е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. И именно това е тежката задача, която ни е дал българския народ. Да намираме начина, по който да защитаваме българския интерес, да намираме компромиси, да намираме баланс, но и в същото време да предлагаме инициативи, които са в наша полза, а не просто да следваме какво правят големите сили. Защото, апропо, и големите сили не правят едно и също нещо. И те самите защитават своя национален интерес. Така че този период на така безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим. И затова външната ни политика е фокусирана върху това, да намираме именно тези инициативи, които защитават нашия интерес, които ни позволяват да се покажем като активен партньор в Европейския съюз, но също така и да вземаме стратегическа роля в региона, в който се намираме.
0: Как си
1: тази посока?
0: Как си представяте дипломация с Путин?
1: Дипломатическите усилия за достигане на мир, както аз казах, зависят от много различни фактори и тук е необходима координация и единство. Европейския съюз може и трябва да участва в този процес. Всяка една държава по-отделно от Европейския съюз няма как да участва в този процес, със сигурност България. От наша страна
0: Защо?
1: Е важно да намираме, защото тук е необходимо да има един консенсус, който държавите от съюзи като Европейския съюз и НАТО да могат да застанат и с единна позиция да защитават и пред периода в последиците след постигането на мир. Необходимо виждаме и, че дипломатически усилия от страна на Съединените щати, в последствие и на Турция, бяха тези, които така подеха инициативата въобще да се говори за това, че дипломация има нужда от нея. Нещо, което сме говорили много по-рано, преди въобще така мир беше по едно време мръсна дума. А сега е стана ясно, че това е нещо, което търсим. Така че по линия на дипломация трябва да имаме единство в рамките на Европейския съюз, да търсим консенсус там и да работим заедно със своите партньори в контекста на НАТО, така че да може не само да бъде постигнато някакво примирие, а то да бъде такова, което да издържи във времето. Защото виждаме, че примирия се подписват и на други в други географски
0: среди. Примирие е различно от мир, да, така е. Съвсем различни неща са това. Ние да стигнем и до примирие, пак ще бъде една много позитивна развръзка на събитията.
1: Виждате, че това е нещо, което иска Украйна. Това е нещо, което беше основното послание, което чухме и там. Прекратяване на военните действия и намиране на път напред.
0: Последният ми въпрос към вас е следния в този контекст. Ние виждаме, че докато се водят преговори, докато няколко страни стоят на масата, Путин продължава да атакува. Как следва да изглежда дипломацията за примирие, ако едната страна не желая мир?
1: Именно за това в началото казах, че пътя за постигане на мир не е само дипломация. Той има три направления. Подкрепа за Украина, която да може да продължи да участва и да се защитава. От друга страна, санкции срещу Русия, които да дадат възможност за реален икономически ефект. И третото е активни дипломатически усилия обединено. Всяка една държава на базата на своите възможности и на капацитет си определя по коя от тези сфери може най-активно да участва. Но заедно тези сфери не могат да бъдат взаимно изключващи се. Те действат заедно. Заедно може да се постигне реален път към мир. България в момента смята, че може да има най-активно участие в сферата на енергийната сигурност. И именно там се фокусираме. Но това не означава, че пречим на другите да участват по другите три направления. Взаимната работа между всички тези направления ще доведе ситуация, в която можем наистина да говорим за реални условия за преговори и за мир.
0: Подкрепа за Украина, санкции и дипломация. В случая ние сме на дипломация и на енергийни взаимоотношения.
1: Подкрепата за Украина има различни направления. България, факта, че България не дава военна помощ и не дава финансова помощ в двустранно качество, означава, че не може да няма сфери, в които тя да помага. Виждаме, че България подкрепи европейската перспектива на Украйна, което също дава политически мандат на Украйна да продължава напред. Така че редуцирането на българско участие или на участие върху единични актове е по-скоро по никакъв начин не подлежи на истината. Важното в случая е, както казах, партньорите в рамките на Европейския съюз и НАТО да намерим онези аспекти от тези три стълба, в които най-ефективно можем да помогнем. България търси и прави именно това в рамките на своите способности.
0: Премиерът Румен Радев каза, в момента България не е в състояние за финансова помощ и за въоръжаване на Украйна. Ние няма да го направим, защото гледаме националния интерес. Перефразирам, не е точен цитат, но това е духа на изказването. Това означава ли обаче, че има категорична позиция, че ние към момента никога в лицето на прогресивна България като изпълнителна власт няма да променим това?
1: Вижте, в премиера реагира на нещо, което се случи преди това. Много заявки бяха дадени от предишния правителство за подкрепа на Украйна, но в същото време фискалната ситуация, в която се озовахме, е такава, че тя е невъзможна. В рамките на настоящият момент, на базата на нашите способности, това не са механизми, по които ние можем да помогнем. Именно това, което каза премиер. Никога, всякога и така нататък е нещо различно. Ние подкрепяме механизми и възможности, които смятаме, че ни дават възможност да стигнем до такава ситуация за реални преговори. Всичко в обратна посока е нещо, което не подкрепяме.
0: Само с едно изречение за Белене и тези енергийни взаимоотношения, които оповестихте, че може да създадете с Украйна. Какво е развитието там и в каква перспектива времева можем да се ориентираме? Ще се работи ли с Украйна с това, което имаме като механизми за Белене и всичко, което имаме технически тук у нас в България?
1: Вижте, по време на последната среща в НАТО бяха зачертани две направления, за които Украйна има най-много нужда. От едното е военно направление, в което ние няма как да помогнем, и другото е енергийна сигурност, специално преди следващия зимен сезон. Именно в тази сфера България, като ключова държава и входна точка на Европа за пренос на горива, може да окаже помощ, и това е помощ, която е взаимно изгодна, защото България също има изгода от това да се увеличи потока на, в случая на газ, към северните съседи, оттам към Украйна. Така че работим в посока, в която от една страна да обезпечи техните нужди за идващата зима, от друга страна да е полезна за България.
0: Категоричен ли е, въпрос ми е, категоричен ли е отговор от другата страна, от Украйна, че ще се пристъпи към нещо подобно?
1: От тяхна страна идва интереса. Именно интерес. Оттам започна искането за среща на премиера с президента Зеленски, които вече бяха проведени, с искане за сътрудничество в тази сфера.
0: Тоест това предстои наистина да се реализира в някаква степен.
1: Тук вече става въпрос на дискусия между съответните дружества. Аз не искам да се набъркам в тяхната работа. Това е пазар, в крайна сметка.
0: Благодаря ви, госпожо Петрова, за това, че бяхте тук. На финала на нашия разговор отново да поздравим вашите колеги, които са част от българската дипломация, в деня на българската дипломация. Благодаря ви, че бяхте тук. А сега, уважаеми зрители, какво следва? Послеслов на една любов. За първи път след голямата загуба. Майя Нешкова в интервюто на Мондио. Специално за събуди се руската манекенка двойник на норвежката мегазвезда Ерлинг Холанд. Да обърнеш гръб на Силициевата долина в нищо лично Преслав, който избра родината пред чековете с много нули. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът Йоана Темелкова и професор Иво Петров.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Добро утро, в събуди се е време и за времето. Днес то се очертава да бъде слънчево и дори горещо с температури след обед от 31 до към 36-37 градуса. В отделни точки на страната е възможно да достигнем и 38 градуса. Ще има обаче валежи, ограничени по обхват, локални, в отделни точки на западна и на северна България. Но тези валежи със сигурност няма да ни така нарушат доброто настроение. Ако сте някъде край морето като мен, температура на въздуха около 30 градуса, морската вода днес около 25, няма вероятност за валеж, напротив, слънчево и ясно, почти безоблачно време. Следващата седмица, още утре на Илин ден и във вторник, се очертава да има грамотевични бури в часовете след обед с риск от градушка, отново ограничени локални по обхват в Южна и в Източна България. По-съществена валежна обстановка в сряда с преминаването на студен атмосферен фронт, интензивни, кратки и интензивни валежи с висок риск от градушка. Повече за времето на Нова БГ.

А сега е време за рубриката на Краси Боев. Нищо лично. Днес той ще ни срещне с Преслав Петков, който отива в САЩ с 200 долара в джоба. Но не след дълго е поканен да работи в може би най-големия технологичен гигант в света, вместо да вземе чека с много нули. Преслав решава обаче да се върне в България и да опита да я направи по-хубаво място за живеене. Вижте неговата история. Истински си заслужава.

0: Здравей!
1: Здрасти!
0: На идване се опитах да си го представя, но не успях да си го представя и няма да успея да убедя зрителите, че това е Вашингтон. Това не е Вашингтон, нали?
1: Това не е Вашингтон по никой начин. Това е репетиционното студио, в което аз свира и творим с групата ми.
0: В една прекрасна българска софийска индустриална зона, нали?
1: В една от доста популярните индустриални зони в София.
0: Но! Говорим за Вашингтон, защото ти видя Вашингтон, нали?
1: Аз видях Вашингтон, живях там и изпитах всичко, което той можеше да ми даде.
0: Представям ви Преслав Петков, който е скромен и не иска да си каже, че отиде и покори Америка. Ти отиде там като беден студент, нали така?
1: Точно така.
0: И след това стигна до...
1: Да кажем, една от най-известните софтуерни компании.
0: Компании. Microsoft, нали?
1: Microsoft.
0: Обаче не остана там, а се върна тук.
1: Върнах се тук, за да се развивам в моята родна страна, държава, която дължа израстването си на нея. И никога не съм съжалявал повече за това и не съм поглеждал назад никога повече.
0: Опусни нещо, това твое парче ли?
1: Това е парче, върху което сега работя, все още не е излязло, но е изцяло мое, да. И да. Предстои да бъде дозаписано и пуснато в... на музикалната сцена.
0: Що не тръгва?
1: Тръгва, но трябва да му дадем малко
0: газ.
1: Душа! Това са семпли от китара, която ще присъства в парчето. И сега се опитвам да обработя, така че да звучи по-добре и да си пасне със стила на самата песен.
0: Ти си музикант, нали така?
1: Аз съм музикант, свира в група, да.
0: Имаш си, как се казва групата? Дай да.
1: Групата се казва Drink 182 и правим кавери на групата Blink 182.
0: Супер, така. Същото време си IT, нали?
1: Да, може да се каже, че съм инженер даже.
0: Ти на времето участва в създаването на изкуствения интелект, а сега изкуственият интелект всички казват, че ще убие музиката. Той ще измисли музика и от вас няма да има нужда. Преслав.
1: Позволи ми да не се съглася, защото изкуственият интелект никога няма да сложи края на това, което изработва човека. Няма душа, няма емоция и няма чувства.
0: Добре, дай да се върнем тогава на времето. Тогава не беше IT, не беше и музикант, нали?
1: Точно така. Бях просто един тинейджър, който имаше много слаби оценки по математика и имаше един учител, който много държеше да ми докаже как от мен не става математик. Дори ми каза думите: моля те, сега ще ти напиша добра оценка тук в училище, но не се занимавай с математика никога повече. Каза ми: отиди да работиш в някой супермаркет или на някой паркинг. И една болна амбиция от моя страна да му докажа, че не е прав и че ще стана най-добрия математик, който той обучавал някога.
0: Тоест математиката влезе в твоя живот, така ли?
1: Математиката влезе с гръм и трясък. Отидох на кандидат студентски изпит, изкарах много висока оценка, не шестица, но беше достатъчно, за да ме приемат. В Софийския университет, по-конкретно в МИ, е The Holy Grail, когато става въпрос за информатика и компютърни науки. И когато отидох да проверя оценката си на стената на плача, на връщане с в тролея срещнах въпросния учител.
0: А наистина го срещнах случайно?
1: Срещнах го и тук е може би момента да кажа, че съдбата си знае работата. Просто има някои неща, които са писани да ти се случат for a reason, с някакво предназначение. Та срещнах го и му казах: ето, виждате ли, няма да ходя да работя на паркинг. Той каза: аз не съм се съмнял никога в теб, радвам се, че моята обратна психология е сработила и че седна и се научи. И от една болна амбиция се оказа, че произлезе целият ми живот след това. Настъпи след това лятото, след приема ми в Софийския университет и с моите най-добри приятели от гимназията се чудехме какво да правим. Моята приятелка от гимназията каза: айде да отидем в Америка, да видим какво е там. И на 27 май 2012 година се озовахме в Вашингтон пред Белия дом с по $200-300 в джоба си. Започнахме да търсим работа, преместихме се в малко градче в близост до Вашингтон. Намерихме, моята първа работа беше като пиколо в един хотел. Заплатата ми тогава е била нещо от сорта на $5-6 на час, не повече. И с течение на времето всеки един от нас си намери втора работа, трета работа. Аз работех на 4 работи по едно време и в рамките на 2 месеца се появи контраста от това да седиш на входа на един хотел по цял ден и да броиш мухите и да изкарваш $6-7 на час, до това да работиш на 4 работи, да ходиш 7 км в посока пеш пеша по магистрала, за да стигнеш до една от работите си, да се връщаш докато вали из ведро по същата магистрала и да премислиш всички от тези решения, които си взимал в живота си до този момент. Да.
0: И как проби?
1: Как пробих? Не бих казал, че това е някакъв много голям пробив. По-скоро е успеха, който поженваш, когато си вложил някакви усилия. Всъщност, моите приятели на края на така наречената бригада се прибраха в България. Аз се зачудих какво да правя и видях, че има в интернет отворени позиции в един американски университет, в който мога да кандидатствам. И аз съвсем на шега си подадох документите там. В деня или няколко дни преди полета ми към България получих телефонно обаждане и ме поканиха на интервю за един от най-известните световни университети в сферата на информатиката, без моите родители да знаят за това. И в момента, в който стигнах до там, всичките ми спестявания просто се изпариха заради транспорта и нощувката. Направих интервюто съвсем на шега и се прибрах обратно към хотела с идеята да си подготвям багажа, да си заминавам за България. И не след дълго получих второ телефонно обаждане, в което се казваше, че съм приет и трябва да заплатя таксата за университета. Която такса по това време беше немислима, десетки хиляди долари, които аз със сигурност нямах по това време. В крайна сметка, след много разговори по телефона, по интернет и така нататък, успях да убедя родителите си, че това е една невероятна възможност за мен и ако могат да ми помогнат. Те, разбира се, направиха всичко необходимо, за да се случи това нещо и успях да се запиша първия семестър в съответния университет при условието, че няма откъде да си платя втори семестър и така нататък. Трябва да изкарам стипендия, за да мога да покрия разходите за напред.
0: Това е огромен риск, нали?
1: Това е един от най-големите рискове, които съм поемал в живота си. Не само защото можех да остана на улицата и нямаше

0: случайно попаднах на обява за една от най-големите софтуерни компании в света, именно Microsoft, че те търсят хора за летния си стаж. Отидох на интервю там и не след дълго се озовах с договор за стаж, който включваше моето преместване от Бостън в Пало Алто, Калифорния. Там беше друг свят. Тревата беше по-зелена, улиците бяха по-широки, хората бяха по-приветливи, времето беше по-хубаво, небето беше по-шарено, всичко беше уау.
1: А работното място какво?
0: Работното място беше като някакво място за забавление. Хората, нещо, което до ден днешен не мога да дори да осмисля как се е случило, хората бяха с шарени дрехи, разхождаха се из градината, която е част от офиса на компанията, с лаптопи в ръка, с кафе, обсъждаха се най-различни теми. Теми, които са толкова по-различни от битовизма, в който аз бях свикнал до този момент като пиколо, че просто се почувствах изцяло не на мястото си там. Какво бих могъл да правя аз, момчето от Красно село в Пало Алто, в една от най-големите компании в света?
1: И все пак успя.
0: Много бързо се адаптирах. Чувството ми за това да уча и желанието ми да уча нови неща и това, че имам този шанс да съм там изобщо, просто не ми дадоха мира и не ми дадоха възможността да се офлянквам и да си губя времето и да не се занимавам с това, за което съм отишъл. И не след дълго, 6 месеца по-късно, се озовах с договор, предложение за постоянна позиция в същата компания.
1: Колко щеше да ти е заплатата?
0: Цифрата, която си спомня ми се е запечатала в съзнанието ми, е 120 000 долара годишно, което на фона на финансите по това време звучеше като нещо, което е недостижимо от никой.
1: Да.
0: В моите представи дори политиците и президентите не взимаха толкова много пари по това време.
1: И ти изостави това, така ли?
0: Честно казано, аз забогатях, но не на пари. Всъщност преживях всичко това и то ми даде увереността, че където и да отида по света, мога да се справя добре и нямам съмнение в себе си. И тогава реших, че защо е необходимо аз да давам това от себе си на една чужда държава, когато мога да се върна в собствената си държава и да дам всичко, което мога за благото на всички хора там.
1: Връщайки се тук, ти какво направи? Как успя?
0: Когато се върнеш от толкова далечна и голяма държава, обикновено се връщаш с голямата кошница, както казваше баба ми. Имаш идеи, мечти, амбиция, че всичко ще се сбъдне, но в момента, в който кацнеш на Софийското летище, тази реалност, която е по-различна тук, те удря като стена. Не казвам, че е лошо, просто всеки един регион си има своите специфики. И моите амбиции и надежди се оказаха не чак толкова лесно постижими, колкото аз си мислех. Имаше дълъг период, в който не успявах дори да си намеря работа тук. След известно време на лутане насам натам, срещи с приятели, ходене на картинг, пиене на бири в градинките, припомняне на детството буквално, се събрахме сериозно с моите приятели, обсъждайки идеите, за които сме говорили преди това, и решихме да създадем наша собствена компания, която да решава фундаментални за човечеството проблеми.
1: Кой проблем ни решихте?
0: Ние имахме идеята да подобрим производствения процес в компании, които са свързани с изграждането на летателни апарати, тип самолети, космически кораби и така нататък. И успяхме да се сработим с един от основните производители на самолети и авиочасти, да подобрим техния процес, което беше отново късмет, може би, но по-скоро резултат на един много задълбочен, на едно много задълбочено поручване и на доста труд.
1: Колко години минаха откакто се върна?
0: Върнах се през 2017 година.
1: Доста години минаха.
0: 9 години.
1: Доста години минаха. И с ръка на сърцето твърдиш, че през тези 9 години нито веднъж не съжали, че си се върнал.
0: Никога не съм съжалявал, че съм се върнал, камо ли през последните 9 години. Имах възможността да отида и на други места. Живял съм за малко в Дубай, ходил съм в Германия, в Франция, в всички европейски държави, в Швеция. Имал съм най-различни проекти. И имах възможността да се докосна до нови култури, манталитети, начини на мислене, които са по-ценни от всичко това, което бих спечелил, ако бях останал в щатите, като смисъла на пари, нали, финанси. А Америка си е там. Аз си хода много редовно на екскурзии, виждам приятели.
1: Пътуваш и се връщаш в Красно село.
0: пътувам и

0: връщам в Красно село.
1: Още ли си там?
0: Все още съм там и планирам да си остана там докато мога.
1: А какво е следващото предизвикателство?
0: В момента се чувствам в едно изключително добро състояние на духа и имам всичко това, за което някога съм мечтал. В крайна сметка, живота не е постоянно експоненциално нарастване и има моменти на почивка и на застой. В момента бих казал, че имам всичко това, което искам и просто се наслаждавам на това, което, за което съм се трудил през последните години. И аз от цялото си сърце го пожелавам на всеки един човек да може да изпита това усещане.
1: Абсолютно да. И аз го пожелавам след така да е.
0: Амин, дано.
2: Нищо лично и Краси Боев. А сега, да приличаш на една от най-големите футболни звезди в света, може да се окаже билет към световната популярност. Само за няколко дни руският модел Анастасия се превърна в интернет-сензация, след като милиони потребители започнаха да я сравняват с Ерлинг Холанд. Как се живее с подобна популярност, вижте в разговора на Катерина Гранчарова.
3: Тя е на 24, живее в Москва и работи като модел. Но светът я познава най-вече като момичето, което удивително прилича на Ерлинг Холанд. Помните ли кога за първи път някой направи това сравнение и каква беше реакцията ви?
4: За първи път някой ме сравни с Ерлинг Холанд преди около 4 години. В началото бях малко объркана. Чудех се защо хората ме сравняват с мъж. Но днес съм благодарна за това. Преди бях професионална тенисистка, така че да бъда сравнявана с толкова голям спортист изобщо не е обидно за мен.
3: В кой момент осъзнахте, че това вече не е просто забавен коментар в интернет, а история, която е обиколила света?
4: Честно казано, когато видеото ми стана толкова популярно, в началото дори се изплаших. Изведнъж получих огромно внимание и безброй съобщения. Постепенно обаче свикнах с всичко това, а популярността ми донесе и много предложения за сътрудничество от големи световни брандове. Днес вече работя с част от тях.
3: А как тази неочаквана популярност промени живота ви?
4: Откакто публикувах видеото, животът ми се промени много. Получих изключително много предложения и съм много благодарна на моята модна агенция, защото ми помогна да ги организирам. Сама нямаше как да се справя. Но като човек, честно казано, не мисля, че съм се променила.
3: Отвори ли ви тази популярност нови врати в кариерата като модел или понякога имате чувството, че хората виждат първо женския Холанд?
4: Разбира се, покрай цялата тази популярност, хората и различни брандове непрекъснато ме сравняват с Ерлинг Холанд. Това се споменава почти навсякъде. Но аз искам хората да ме възприемат като модел и да се развивам именно в тази посока.
3: А ако един ден се срещнете с Ерлинг Холанд, какво бихте искали да му кажете?
4: Бих му казала, че е изключителен спортист. Бих му пожелала всичко най-хубаво и разбира се, много бих искала да си направим едно селфи заедно.
3: И за финал, коя е истинската Анастасия? Какво бихте искали хората да знаят за вас отвъд приликата с Ерлинг Холанд?
4: Благодаря за този въпрос. Хората често казват, че имам много добро чувство за хумор, но не винаги го показвам, защото в истинския живот съм малко по-срамежлива. Обичам да прекарвам време с семейството си, обичам да чета книги, да опитвам различни спортове, а най-много обожавам двете си котки. Благодаря ви за чудесния въпрос.
3: Засъбуди се Катерина Гранчарова.
2: Страхотна среща, за която благодарим на Катерина Гранчарова. Сега, уважаеми зрители, е време отново да припомним какво остава до финала на Събуди се. После слов на една любов за първи път след голямата загуба Майя Нешкова в интервюто на Мондьо. Те са култ и феновете ги обичат. Рок-легендите БТР в разгара на лятното си турне. Испания или Аржентина? Това е въпросът Йоанна Темелкова и професор Иво Петров.

0: Саводиса продължава и ще си говорим и ще видим една среща с жената, изпяла песента за най-щастливия ден в живота на милиони българи, уважаеми зрители. Днес обаче тя говори за най-тежкия ден в своя живот, а именно смъртта на Кирил Икономов, която не остави след себе си само празно място в българската музика. Тя отвори история, която двамата никога не бяха разказвали по този начин, по който ще видите сега. Мая Нешкова дава първото си телевизионно интервю, не за да разкаже края на една история, за да върне човека зад голямото име. Да говори за последния им ден, за живота, който са изградили заедно, за решенията, които и днес тежат, и за въпроса, който няма правилен отговор. Как продължаваш напред, когато човекът посветил почти целия си живот на теб, вече го няма. Мая Нешкова пред Мариан Станков Мондьо, веднага след телевизионното интервю. Гледайте и пълния разговор в YouTube канала на Мондьо. Храмът на историите. Един живот, разказан отвъд заглавията, отвъд сцената и отвъд последния им ден.
1: Любовта на Кирил беше вдъхновението. Той беше такъв човек. Не можеш да не го обичаш. Няма как да обясниш как се преживява. Защото той е навсякъде.
2: Той беше съпруг, композитор, диригент, опора.
1: Най-много ми липсва да ми се усмихне, да ме погледне с тая любов, с която ме гледаше. Душата му. Деня, в който си отиде, той цял ден беше в студиото.
2: Казвате, че е починал в ръцете ви?
1: Да. За 5 минути си отиде. Без всякакви признаци, без нищо, мисля, че е лекарска грешка. Не искам никой да обвинявам, но не позволих да се правят експертизи. Той наистина е моето всичко. Сега е равносметката, че всичко се плаща. Той спря да свири, спря да има лични амбиции. Той посвети всичките си сили на това аз да съм. Най-трудно е родителството. Мамо, моля ти се, ела да ме вземеш от парка. И аз казвам, не мога да дойда. Това никога няма да си го простя. След половин час тя ми се обади, същата дъщеря. Мама удари ме кола. За около час и половина се обадиха, че са хванали шофьорката, която е избягала. През всичките години бях доста мачкане и унижаване. Много трудно беше да излезеш на бял свят, да се покажеш. Кириле, или пробиваме, или се давиме. Това е. Опитвайки се да ни спират, предизвикваха публиката. Да го чувства като лично предателство. Най се препознавам в нашата Мая. Всичко друго е малко наподрено е. Първото ни събиране след ковида просто беше нормална атмосферата. Ние се събирахме в една гримьорна, ние си говорихме, нямаше вече той от тая класа, други от другата класа. Тук за мен е специална гримьорна. Не, Алеле Ванга, имах черна магия голяма. Бях много гневна, бях способна и да убивам, защото някой искаше аз да умра. И всъщност тя ми направи едно пречистване. Трябва да го обича човек в живота. И ние в музиката сме такива.
3: Как годините минават, няма начин да ги спреш.
1: Не съм толкова самокритична, нямам и толкова високо мнение за себе си. В смисъл не ми е централната точка на наблюденията.
2: Какво не знаем за вас?
1: Не знам. Може би, че съм много ранима, много чувствителна. Тя представата ви за мен
2: да.
1: Е почти се припокрива на това, което съм. По-скоро ранимостта ми да. Е по-прикрита. Да, може би ми се е искало някога, когато все пак моята кариера беше труден път до тук. В смисъл имало е много трудни моменти. Може би тогава ми се е искало да съм по-безпардонна, да съм по-непокис за някои неща, да бъда по-агресивна. Може би в такива моменти, да. Но иначе съм в унисон със себе си.
2: През годините всички ви възприемаме като усмихнатата, като добрата, почти семейната певица. Имаше ли цена обаче тази чистота?
1: Сега има цена.
2: Сега?
1: Да, сега се плаща. Сега е равносметката, че всичко се плаща. През годините не. През годините просто е била приказка. Но, както казват, няма безплатен обяд. Когато си имал нещо много, явно трябва в един момент да платиш цената. Една

0: Когато през 78-ма влизате в оркестър Благоевград, кой беше момента, в който спряхте да гледате на Кирил Икономов като диригента и започнахте да го гледате като мъжа?
1: Не беше много дълъг период. Ние се познавахме от консерваторията от преди това. Имаше моменти, в които той, така казано, на онзи език ме задяваше, нали? Но всъщност, може би, първоначално нивото ни на двамата, защото имахме опит зад гърба си вече и двамата, първо това ни сближи. След това аз започнах да му се възхищавам на всичките му качества, които носи. А млад човек, значи ние сме били почти деца. Аз на 20 години, той на 23-4 години. Човек, който мисли за всички, който организира, който има поглед на толкова много неща. И така полека-полека нещата станаха в една пирамида.
0: Тоест, първо се влюбихте в музиканта и после вече в мъжа.
1: И в човека, да. Не беше любов от пръв поглед от моя гледна точка. Едно от уникалните неща за това да сме толкова време двойка и в професионално и в лично отношение, това беше неговото страхотно отношение към мен. Той спря да свири, спря да има лични амбиции. Той посвети всичките си сили на това аз да съм, да направи всичко най-добро за мен. И всъщност това са ни били споровете. Да го направя по-добре. След концерти 5 минути се кръщи в гримьорната, че нещо се е изтървало, обикновено той към мен. Нали, защото винаги е бил желанието аз да съм перфектна.
0: Какво никога не виждахме зад тази представа, която имахме за вас, за щастливата двойка? Какво имаше зад това?
1: Ами много труд. Ние всъщност отстоявахме във всички позиции себе си. И това ни костваше много. Ние си бяхме сами продуценти, сами пишехме музика с текстове, изпълнения, сами пътувахме. По никакъв начин нямахме патеричка, на която да се облегнем. А на всичкото отгоре патриоти, родолюбци. Въобще се трудни, силни неща, силни теми. Не търсиш бързия ефект, не търсиш славата на всяка цена. Така че пътя ни е бил много труден, професионално.
0: Той беше съпруг, композитор, диригент, опора. Кое от тези неща най-много ви липсва?
1: Значи, най-много ми липсва да ми се усмихне, да ме погледне с тая любов, с която ме гледаше. Душата му. Това ми липсва най-много.

0: деня, в който си отиде, той цял ден беше в студиото. Работи цял ден. Аз слизах няколко пъти, защото такъв беше етапа на работа, че нямаха нужда от мен.
1: Той е работил върху последния ви
0: албум. Да, той фактически парадоксът е, че... Много голям парадокс. Два парадокса има. Парадоксът е, че последната песен, която ми направи ремикс, е първата, с която почнахме. Китка за обич. С нея буквално завърши този ден. А последната нова песен, която ми направи, която още не сме миксирали, той написа и текста. И имахме много спорове, защото аз постфактум разбирам много неща, но тогава имахме спорове, че той написа една от строфите, беше и Лебедова песен пя. И аз много спорих с него. Казвам, Лебедова песен, това е последна песен. Не го приемам. Той казва, не. Това е верността на Лебеда. Верността на Лебеда е едно. Лебедова песен е съвсем друго като значение. Много се карахме в студиото. В крайна сметка го изпях, както той искаше. И слушайки песента след, като той си отиде, аз разбирам, че той просто ми се изповяда с тая песен. Споделяйки последния ден, няколко пъти влизайки в студиото, аз слизам да ги питам как са, имат ли нужда от нещо, нали, защото студиото си е вкъщи. Стола, на който той седеше обикновенно, е буквално пред вратата на апаратната. Влизайки от апаратната, аз съм на гърба му. И колкото пъти влязах, го прегръщах отзад, за да слушам така на раменете му и му целувах темето. Така бяхме. И си дава сметка, че...
1: Какво помните още от този
0: ден? Последните месеци,
1: да,
0: имах нужда да му показвам колко много го обичам и не знам защо. Преди съм била много по-въздържана.
1: Някакъв инстинкт?
0: Да. Може. Предполагам, че е някакъв инстинкт. Просто на всяка крачка исках да му го казвам, което не е толкова типично за мен, нали? В смисъл, че ние си го знаем и нямаше нужда. Беше достатъчно да се погледнеме или да се хванем за ръце. Ей, така. Но такава е била волята Божия.
1: Какво помните още от този ден?
0: Беше щастлив и непрекъснато ми повтаряше: гадже ще ги разбиеш. Това бяха думите. Непрекъснато. И когато си отиде, показах какво стана сега. И мен разби.
1: Казвате, че е починал в ръцете ви?
0: Да. За 5 минути си отиде.
2: Всеки е губил близък човек. Всеки е губил най-скъпото.

0: без всякакви признаци, без нищо, мисля, че е лекарска грешка.
1: Лекарска грешка?
0: Не искам никой да обвинявам, но той предишния ден си счупи крака. И сега всеки, който ме види, ми казва, ма защо не са му били разреждащи? Казвам, аз не съм доктор, никой нито ми е казал нещо. Но не позволих да се правят експертизи и така. Както казва една моя приятелка, без волята Божия нищо не се случва. Така че трябва да се успокоявам, че така е трябвало.
1: Кое беше последното нещо, което си казахте един на друг в онзи миг?
0: Нямахме миг на сбогуване в никакъв случай. Беше само опит. Аз нищо не разбрах, че се случва. Въобще не разбрах, че нещо се случва, защото той каза, че просто стомаха малко го е заболял, като киселини нещо има. Това беше. И аз фактически се опитвах да направя нещо. Но нещо съвсем минимално, нали? В такъв момент какво не си мислиш абсолютно нищо друго.
1: Никой не може да го предполага.
0: Абсолютно. Никой. И може би затова е толкова страшно, защото като откраднат, буквално като откраднат. Разговори ни ще стане много. Но той го заслужава, не мога. Той беше всичко. Сега ще се опитвам се да се взема в ръце, опитвам се да започна да работя, защото музиката му е уникална. Толкова много проекти има, които трябва да се довършат. И ако аз не съм мотора на всичко това, няма как да продължат нещата.
1: Всъщност днес може ли да кажете какво загуби Мая Нешкова като артист в деня, в който го загуби като човек?
0: Ами загубих желанието за всичките тези неща. Усмивката, аз не знам дали ще мога да бъда някога същия човек. Дори на сцената, колкото и добър професионалист да се опитвам да съм. Имах преди няколко дни едно участие. Опитах се да си свърша добре работата. Просто нямаше как да откажа. Беше наистина свързано много емоционално с хората, които ме поканиха. Беше важно за тях и аз реших, че трябва да го направя. Свърших си работата, тръгнах си и се намерих пред портите на гробището да плача. Защото това беше първият път, в който съм без него, без неговите очи да ме следят и да го правя за него. Сега единствено, да, децата ми по някакъв начин се опитват да ме балансират, но единствено внучката е тази, която ме вкарва в състояние, в което аз забравям всичко. Независимо, че всяка сутрин гали ме снимката на дядо в телефона, но с нея мога да пея, с нея не ми се плаче, а с нея се чувствам оня човек, който съм като всъщност. А тя на всичкото отгоре много прилича на него. И е същата усмивка като него. Непрекъснато се усмихва. Един единствен път си позволих, тя се беше заиграла да се натъжа и тя стана толкова тъжна, че направо се почувствах ужасно и си забраних въобще и съм абсолютно друг човек с нея като съм.
1: Тя ще се окаже вашето лекарство.
0: За сега е така, да. Слава на Бога, че я има. Слава на Бога, че и той успя да я види.
1: Тя се роди миналата година.
0: Да, тя се роди миналата година, юни месец, сега да върши една годинка.
1: Имаше ли ден, в който му бяхте ядосана, че се тръгна толкова бързо?
0: Да, в началото бях гневна, естествено. Това беше основното чувство. Гнева не ми даваше толкова, аз бях парализирана, не ми даваше и толкова да усета болката. После съмненията, но няма полувяра. Трябва ли да вярваш или да не вярваш.
1: Бяхте ли ядосана на Бог, че ви го взе толкова рано?
0: Ами, опитвах се да съм справедлива. Да.
1: И смирена.
0: Това стана на по-късен етап, да се смира. Да, минах през трите етапа, но в момента, в който казвах защо ми го взе, нали, си казах, да, добре, благодарна съм ти все пак, че го имах толкова години.

0: мисля, че влязахме в някакво разбирателство с Господ. В тая посока.
1: Винаги сте успявали през живота
0: имам
1: си.
0: Имам успокоението, че все пак си отиде в светла сряда, в светлите дни след Велик ден. Всички казват, че това е благословие и че пътя е отворен директно. Патриарха ми изпълни душата, когато го изпрати толкова достойно. Въобще имаше знаци, които ми помогнаха да го приема, да почна да разговарям с Господ по друг начин.
1: Имаше ли такива, които просто застанаха до вас заради снимката в онзи момент?
0: Не. Това беше... Колкото и да бях тъжна, осъзнах, че нямаше човек, който да не страда истински. Нямаше нито един позор. Нито един.
1: Да,
0: всички бяха истински.
1: Обикновено.
0: Не.
1: Подобни моменти се превръщат в...
0: Не.
1: Много неприятно.
0: Кирил го изпратиха само достойни хора. Хора, които наистина го обичат истински. И които го познават, защото ако не го познаваш, няма как да го обичаш. Той беше такова голямо сърце. Но това много силно впечатление ми направи. Че всички страдаха истински. Всички.
1: Какво не успяхте да му кажете?

знам. Много неща съм му казала. Може би не успях да се погрижа достатъчно. Бях малко. Винаги съм била фър-фър до него. Може би има моменти, в които, както казвам в една песен, колко ли пъти пропускам да кажа обичам те. Дните забързани. Губи се нашето обичам те. Моето обичам те. Всъщност ние нищо не си казахме.

0: Ние сме тук за малко, там е вечността. Важно е те да са добре там. Ние някак ще се справим.
1: Още ли очаквате да чуете гласа му?
0: О, внучката ми навърши една годинка в делничен ден. И всички приятели на дъщеря ми и на зет ми са работещи хора, нали? Вкъщи посрещнахме само на ние си, но те в съботния ден направиха пикник, те са такива младите хора.
1: Да,
0: пикник.
1: Празник.
0: Зад НДК, да. Да. На поляната, деца, кучета, въобще купон на открито. И внучката ми направи първи стъпки тогава. Просто както си играеше с други дечица, седнала, стана и направи няколко крачки. И аз изкръщях: Киро, Киро, виж. И избягах там в храстите и си поплаках. И така.
1: Сънувате ли го?
0: Най-интересното е, че повечето приятели го сънуват, отколкото аз. Всяка вечер си лягам с молбата да дойде. Може би 3-4 дни след като си отиде. За секунди го сънувах. Бях при бебето и то ме събуди точно в този момент. Но той влезе в коридора. Така с поглед ми показа, че ми оставя ключовете. Неговата връзка, ключове на шкафа. И така ме посочи и си отиде. Той с две думи даде живота си за мен, за децата ни. Такъв беше.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Продължаваме напред, уважаеми зрители. Ще си говорим за музика заедно с Атанас Пенев и Илиян Диков от БТР. Здравейте, рок-легенди. Така ви анонсирам от сутринта. Радвам се да ви видя в студиото. А още повече се радвам за това, че има повод, и то е немалък повод, националното ви турне. Първата дата мина, но всички останали предстоят. И за това ще си говорим сега. Как сте първо? Очевидно няма да отпочивате.
1: Не. Защо да почиваме? Ние... При нас така устроен света, когато другите почиват, ние работим. И докато всичко е по този начин, ние сме окей.
0: Всичко е наред.
1: Всичко е наред, да.
0: Добре. 17 юли беше първия концерт в Летния театър в Габрово.
1: Да.
0: Предстоят още много дати. Първо да попитам, защо избрахте сега да направите точно турнето? Има ли нещо конкретно?
2: Ами всъщност ние се съобразявахме с... Основно, когато избирахме датите за това турне, гледахме кога ще са мачовете от световното.
1: Да, футболът трябваше
0: да свърши. Много добра стратегия, определено. Хубаво сте го помислили.
2: Тъй като с една така световна еуфория покрай първенството по футбол, преценихме, че сме прекалено малки, за да се борим.
1: Да. С тях.
0: Не, че сте малки, просто футболните запалянковци най-вероятно...
1: А и ние все пак трябва да гледаме
2: някой друг мач.
0: И вие сте такива. Добре, това е била причината. А само искам да кажем, 17 юли е единствената дата, която мина. Оттам на след не предстоят 11, 12, 13, 19, 20, 23, 27 август, 3 септември, 8 септември и 27 ноември финала в София в зала 1 на НДК. Всички останали концерти, това се шегувахме, са в летните театри по градовете.
2: Да.
0: И можем да ги споделим.
1: Русе, Шумен,
2: Варна, Бургас, Пловдив,
0: да. Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Добрич и София финал.
1: Да.
0: И на всичкото отгоре, освен че има такова национално турне БТР, има и ново парче, и то с Любо Киров. И дайте сега, разкажете за него. Слушал го сутринта, докато пътувам към телевизията по БГ Радио. И на мен лично много ми хареса и не го казвам, защото сте тук при мен.
1: Хубаво се получи наистина. Представихме го за първи път на концерта на юбилейния концерт на БГ Радио. Имаше страхотен отзвук, да, виждаме и кадри от там. Любо е един страхотен човек за работа, но аз ще се върна малко към процеса на създаване на песента. Когато започнахме работа с Славчо Николов е музиката в тандем с дъщеря му, с Яна Николова, за текста.
0: Детайл.
1: Така че, когато започнахме да работим по песента, много бързо се обадихме на Тонто, Антони Георгиев Тонто от Ахат, клавириста, с който работим вече много години. Той присъства и в нашите записи, както и клавирите на Ясен Велчев. За да можем да заедно да се опитаме да направим нещо, което е по-различно. Винаги се стремим да изненадаме и себе си, и публиката, разбира се.
0: Как вие се изненадахте сами? Защото това, което ние ще чуем като ваши почитатели, със сигурност ще си го намерим нашата изненада.
1: Да.
0: Но вие къде се изненадахте?
2: Ние се изненадахме реално с крайния резултат, защото отделихме много време в студиото на работата по тази песен.
1: Да.
2: И се получи...
0: Тоест, толкова хубаво се е получило, че чак вие се изненадахте.
1: Да, имаше много експерименти.
2: Много енергичен и така мога да кажа летен... Лятно настроение се вкара в тази песен, което е подходящо и за сезона, и за усещането, което всеки от нас придобива, когато дойде време за почивка, за отпуска, за море и така нататък. И всъщност тази песен сега ние я вкарахме в концертите, които предстоят в турнето, за които могат хората да си купят билети от Eventim, от Ticket.bg, от Grabo, общо взето навсякъде.
0: Ако искат, ще намерят
2: по партньорските мрежи, да.
0: Предполагам, че сте пуснали реклама за събитието.
2: Естествено. Така че много добре се вписа и в настоящия сетлист на концерта, който представяме пред публиката. И мисля, че да успяваме всички да заразим с лятното хубаво настроение.
1: И не само това, както каза и Илян, наистина и в процеса на работа много се изненадвахме. Любо Киров, за тези, които не го познават от така, неговите първи години в музиката, но той е голям рокаджия и е групар. И изкарахме едни хубави 4 часа, не знам как издържа, много неща изпя, от които малко влезаха такъв е процеса. Но много се забавлявахме, докато той пееше, нали, и докато правихме въобще.
2: Там всъщност имаше много интересни моменти, защото Любо си донесе микрофона, възстоят, пък да, с нас кого пробваха двамата, пък то звучи така.
0: Как ме яд, че нямате кадри от този процес, за да ги покажем на нашите зрители, да визуализираме. Но със сигурно
2: отделно от това имаше много така шеги и закачки по време на работата, защото ние се познаваме сигурно от 25-30 години.
0: Бързо ли се работи, когато интеракцията с другата страна е толкова лесна и някак си...
2: Бързо и без обяснения.
1: Да.
2: Никой не трябва да обяснява на другия какво трябва да се случи.
0: Да поздравим, между другото, Любо Киров.
2: Който също е на турне,
0: парче.
2: Така че посетете го, прави страхотни концерти.
0: Абсолютно, потвърждавам го лично. Да. Искам обаче да поговорим малко и за сет-листата, защото стана дума за нея. Какво ще чуят вашите почитатели на предстоящите концерти?
1: Това е новото, наистина най-новото, разбира се.
0: Ще бъда там.
1: Ще бъда там. С Любо Киров. Сега, още не сме говорили, ама тук там може и да се появи по турнето, когато той е свободен, разбира се. Не обещаваме нищо. Но това е със сигурност новото. Разбира се, всичко познато, без което иначе ще ни бият, няма да ни пуснат от сцената. Всичко това, което през тези 30 и вече 3 години, нали, сме създали и е познато.
0: Ще ви върнат насилствено обратно на сцената, ако някои песни не ги чуят. Да.
1: Ще има изненади. Хубавото е, че винаги сме с отворен списък. Тоест, ако отидем някъде, да речем в Търново, един от записите, който е в 7 балади, който е наживо, Алмаз и стъкло. Нали, т.е. опитваме се всеки един град, който е свързан по някакъв начин с нас и нашата история.
0: Индивидуално да подходите.
1: Малко по-индивидуално да бъде.
0: Много хубаво.
2: Да. Всъщност, обмисляме варианта дали до година турнето да не мине под наслова караоке с БТР, защото винаги от публиката някои чуваме имената на различни песни. Но това означава да седнем и да пресвирим всичките албуми, за да си припомним всичко, което сме записали през годините.
0: Свирите ли пожелания в този ред на мисли?
2: Ами да свирим, ако знаем песента. Но при положение, че не сме да свирили от 23 години, да речем.
1: Някой от тях, да. Не сме ги свирили. Трудно ще ни бъде.
0: На финала сме на нашия разговор. Да. За съжаление го казвам, защото ми е много приятно. Има една такава много приятна емоция у мен и като ваш почитател. Искам да ви попитам как за толкова години устоява една група музикална и пред публиката си, но и вътре като спойка между вас.
1: Нова музика, това, което си говорихме с Любо, това те държи жив. Да създаваш нови неща, да се кефиш, тя е грозна тази дума, но да го създаваш с желание, да видиш как се ражда нещо ново. Когато работиш с такива големи, нали, музиканти и колеги, приятели най-вече, които също те провокират да тръгнеш в една, в друга посока, и най-вече, когато тръгнем наистина на турне, тази сцена, хората срещу нас, невероятно е. Това те държи жив. Когато си на път, когато ходиш...
2: Ежедневните предизвикателства, те са това, което правят живота ни интересен.
0: Последното, какво беше ежедневно предизвикателство за групата?
2: Сещам се аз.
1: Много добре.
2: Много добре се сещам. Тъй като пътуваме вече с собствена техника, която обезпечава нашите концерти. Така че последното предизвикателство, само ден в Габрово, беше да пуснем цялата техника и да сработи без проблем.
1: Да.
2: Което се получи.
1: Слава Богу.
2: При два пъти дъжд по време на подготовката за концерта.
1: Тръгна ви по вода. Да.
0: Тръгна ви по вода. Да. И затова сега ще кажа, финалните думи ще са мои, но ще са за вас. Габрово, Русе, Шумен... Не, Габрово, Мина.
1: Мина, да.
0: Габрово. Извинявайте. Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, Добрич и София. Гответе се, уважаеми зрители. Благодаря ви, за мен беше удоволствие.
2: Ние благодарим.
0: Ще се радвам да ви видя отново. А може би за тази цел трябва да дойда на концерт на БТР, и то
2: заповядам.
0: Много скоро, да. Благодаря ви. Продължаваме след малко, уважаеми зрители. Останете с нас до финала на Събуди се. Сега продължаваме даже. Прощавайте. Изпращам ви наживо в студиото. И на мен ми се случват такива предизвикателства в ефир.
1: Да,
0: драго ми беше. До скоро.
1: Да.
0: Ще си говорим за световното, между другото. Аржентина или Испания? Аржентина или Испания?
1: Аз съм по-за
2: Аржентина.
0: Аржентина. Добре. Включваме и професор Иво Петров, който също ще стиска палци на Аржентина. Професоре, здравейте.
3: Добро утро, поздравление на БТР за избора.
0: Поздравление за техния избор, разбрах, да.
3: И поздрави на всички футболни фенове и най-вече на испаноговорящите. Успяхме, както се казва, да докараме два испаноговорящи отбора на финала, което е гигантски успех. Но, за съжаление, пък този факт разделя испаноговорящата така диаспора на две, което не е честно. Но така или не, всеки един от нас има своите
0: предпочитания. Точно така. Я ми кажете вие, ясно е, виждам и с тениската сте облечен в подкрепа на Аржентина, но кажете ми първо, защото смятам, че ще бъде интересно за нашите зрители, откъде идва вашата страст към Аржентина и защо всъщност вие и в спортния си дух ще подкрепите Аржентина. Но има нещо много любопитно, което аз знам, обаче вероятно нашите зрители не знаят.
3: Тъй като по силата на това, че баща ми е аржентинец, аз имам двойно гражданство. Аржентина е втората ми родина, която много допринесе и за моето професионално развитие, тъй като там в Буенос Айрес, в фондация Фавалоро, придобих моята специалност по интервенционална кардиология. Така че имам много причини да бъда за Аржентина. Половината от нашето семейство продължава да живее в Аржентина и най-вероятно и така ще бъде завинаги.
0: Какво очаквате на финала? Освен че стискате палци за Аржентина, ако върнем назад лентата, без да съм спортен експерт или спортен журналист, защото не съм и го подчертавам, ако се изложа някъде. Как се разви Аржентина през годините? Защото това е поредния голям успех. Независимо дали ще спечелят финала или не.
3: Аржентина от зараждането на футбола е една от най-футболните нации. Футбола там е не просто легенда, то е начин на мислене. И всички знаят, че предишният шампион беше Аржентина и сега Аржентина има шанс да стане третия в историята на световното първенство отбор, който ще повтори своя успех на финала и ще стане шампион, в което аз съм абсолютно убеден. Един от категоричните гении на футбола, т.е. Лионел Меси е част от този отбор, което е независимо. Между другото, независимо дали ще стане шампион или просто ще отиде на финала, това ще бъде наистина венец в кариерата на Меси, за което всички ние го поздравяваме, тъй като той носи гигантско удоволствие на всички футболни фенове по света, независимо на кой са привърженици.
0: Възможен ли е отборът на Аржентина без Лео Меси в такъв мащаб като успех?
3: Да, разбира се. Аржентина постоянно ражда футболни гении и не случайно те се застъпват. Тоест нямат празно поколение. Да почнем с Кемпес, Марадона, Меси, да не ги изреждам, но през годините, постоянно през няколко години се ражда една футболна звезда, която винаги е в първата тройка на най-добрите футболисти в света.
0: Посмявате ли да сравнявате Меси и Марадона или не?
3: Те са несравними. По характер, по дух, по начин на игра, но и двамата са гениални.
0: И двамата са гениални. Така е. Дори и аз, която не разбирам от футбол, знам, че е така. Благодаря ви, професоре, за този разговор.
3: Аз благодаря.
0: Хубаво изкарване до вечера и само Аржентина казвате. След малко обаче ще се сблъскаме с другата страна, а именно Йоана Темелкова, която ще включим от Испания. Те, разбира се, ще вземат страната на Испания и ще стискат палци на Испания до вечера вкъщи. Така че разговора с нея предстои, уважаеми зрители, актрисата Йоана Темелкова след малко.

0: Аржентина или Испания? Продължава нашия разговор по темата, уважаеми зрители, след като видяхме и чухме професор Иво Петров, който ще стиска палци на Аржентина. Време е да погледнем и към Испания. Там е актрисата Йоана Темелкова. Виждам я с тениска на Испания. Няма смисъл да казвам и да оповестявам на кого ще стискате палци вкъщи. Йоана, здравейте, радвам се да ви видя в нашия ефир.
1: Здравейте, и на мен ми е много драго.
0: Кажете ми сега, откъде идва тази страст и може ли да си в Испания, пък да стискаш палци за Аржентина? Дали сте истински фенове на Испания?
1: Какво значи истински фен? Вижте, футбол е толкова страхотна игра, толкова е, как да кажа, толкова събира хората. Истината е, че аз, въпреки че дори да не бяхме тук, аз пак щях да подкрепим Испания.
0: Ето това търсех като отговор. Добре, какво е настроението в Испания? Аз предполагам, че наистина испанците се готвят за тежка вечер, която обаче е тежко да отпразнуват.
1: Трябва да ви кажа, че на мен за пръв път в живота ми се случва да съм в държава, която е на финал на световното по футбол. Просто е... Не мога да го опиша с думи. Тук всеки хвърчи с знамена от колите, клаксони, фланелки насякъде. Уникално е. Атмосферата е просто изумителна. И хем, ние сме в малък град. Аз си представям какво е примерно Барселона, Мадрид, Валенсия. Уникално. Уникално.
0: Предполагам, че има места, на които се събират много хора, за да гледат заедно мачовете. Има ли такива организирани събития?
1: Да, навсякъде за днес, специално в целия район тук, понеже си информирам за това, арени, стадиони, каквото се сетите. Екрани се опъват навсякъде, страхотно е.
0: Вие какво ще правите до вечера? Ще излезете ли навън да гледате мача или ще си останете вкъщи?
1: Как ще си остане вкъщи? Какво говорите? Да, ние тук си имаме една организирана групичка. Отиваме при нашия приятел Тони, където ще гледаме, ние от самото начало на световното гледаме там мачовете, почти не сме пропускали и така чака ни една много вълнуваща вечер.
0: Страхотно.
1: Нямам търпение.
0: Йоана, искам да ви кажа, че чак на мен ми се прииска да, така, да хвана самолета и да отскоча, за да гледам заедно с вас финала.
1: Ама елате!
0: Кажете ми на финала на нашия разговор, вярвам, че ще имаме още много срещи с вас, с живот и здраве. Как сте там в Испания, тъй като сравнително скоро с оглед на времето се преместихте в Испания?
1: Добре сме. Сега се справяме с жегата, честно казано. Не очаквахме тази комбинация жега, влага малко, така, но мисля, че до година ще сме вече добре. Добре ще приемаме тези температури, но спокойно е. Спокойно. И ние ще се видим.
0: И все пак, у дома, лятото, ще прескочите, предполагам, или ще го отложите?
1: Може би до година.
0: Може би до година. Добре, да завършим отново с поглед към това, което предстои и с благодарност още веднъж за това, че се включихте в нашия ефир. Има ли някакви специални мерки за сигурност, които са предприети? Прави ли впечатление чисто действието на властите на място?
1: Има страшно много полиция навсякъде, но тя циркулира. Но тук... Няма никакви ексцесии. Ние предния матч гледахме с... какво гледахме? Аржентина гледахме. Имаше фенове на Англия и на Аржентина на 50 см разстояние. Тук няма такъв проблем.
0: Не е имало такива ситуации. Добре, Йоана, благодаря ви още веднъж за това, че се включихте в нашия ефир. Успех!
1: Бамо на тези, Испания!
0: Които ще подкрепяте, да. Благодаря ви. Йоана Темелкова, нашата актриса от Испания, която тази вечер ще стиска палци за Испания на финала на световното. И на финала обаче, на предаването, не на световното, се отправяме към изкуствения интелект, за който ще си говорим и който вече не е само инструмент, който пише текстове или отговаря на въпроси. Той вече влиза и в ролята на секретар, забележете, асистент, менеджер и дори колега. Как изглежда работния ден рамо до рамо с AI и къде свършват възможностите му, провери Катерина Гранчарова.
2: Ако ви кажа, че следващият ви колега може да не пие кафе, да не излиза в отпуск и никога да не закъснява за работа, бихте ли ми повярвали? Звучи малко като научна фантастика, но вече е реалност. Казва се Дара, тя е AI асистент, секретар и менеджер в едно. Днес ще проверя как се работи с колега, който всъщност е изкуствен интелект. Нека видим.
3: AI анализира данните вместо вас и ви казва какво изисква внимание. Веднага.
4: Всеки един от нас има изключително много задачи по цял ден. Но огромна част от тези задачи много бихме искали някой друг да ни ги върши. Обикновено това са по-тривиалните административни задачи, които не изискват много мислене, но някой трябва да ги свърши. Това са обикновено поне 80% от работата. И винаги сме си мечтали да мога да натисна едно копче, да дам една команда и някой да ми свърши работата. И това, което се случи е, че на практика тази технология се появи преди по-малко от година. Тоест вече е възможно ти да си направиш не просто бот, а реално мислещ асистент на среща, който да бъде едно съзнание.
2: За Никола най-голямата промяна не е самата технология, а времето, което тя му спестява.
4: Но изключително бързо се случва, изключително бързо се свиква. Трябва да ви кажа, че аз сам не си правя срещи, не си пиша обобщения, винаги дараме подготвя за новата среща, напомня ми един куп. Всякакъв вид административна работа ми върши тя, съответно аз мога да си отделя времето за важните неща. И това тук е, нали, ключа от цялото нещо.
2: Изкуственият интелект вече е част от работата на все повече компании. Дали един ден ще стане толкова естествен помощник в офиса, колкото компютърът или електронната поща, предстои да разберем. За Събуди се, Катерина Гранчарова.
0: Ами това е финалът на Събуди се, уважаеми зрители. За мен беше чест и удоволствие да бъда заедно с вас с събота и неделя, но от другата седмица титулярът на предаването, моята прекрасна колега Марина Цекова, се завръща от заслужения си отпуск, така че бъдете с Събуди се и следващата седмица. До скоро!

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: За Киевската декларация и позицията на страната ни за коалицията на желаящите пред Нова говори външният министър Борислава Петрова.
1: Няма нищо ненормално в това България да дефинира къде иска или не иска да участва, не води до някаква крайна външна политическа катастрофа.
0: Кой и как пази небето над България? В новините разказ от авиобаза граф Игнатиево. Двама американски войници бяха убити в удари от Иран. Ескалацията на конфликта продължава. Липса на лекари оставя Силистра без педиатрия. Къде ще се лекуват децата?

0: Здравейте с новините в 12. България не е слагала подпис под Киевската декларация, а позицията на страната ни за участие в коалицията на желаещите не е променена. Това заяви пред нова външната ни министърка Велислава Петрова. В ефира на Свободи се тя обясни мотивите за резервите за руските санкции и каква външна политика ще води новата власт. Мартин Керафейски с още информация сега.
1: Добър ден! Подкрепата на България за Украина ще се изразява в дипломация и енергийно сътрудничество. Това заяви външният министър в интервюто си в ефира на Свободи се. Украинската страна е изявила нужда от енергийна помощ преди зимния сезон и тук България е изявила своята готовност за сътрудничество. По отношение на подкрепата за Киевската декларация, която предизвика критиките на опозицията, Петрова отрече обвинението, че кабинетът отправя едни послания към избирателите в България и други послания към международните ни партньори.
2: България няма място в коалицията на желаещите, потвърди външния министър, но няма да блокира действията на партньорите си в помощ на Украина. Страната ни е избрала да подкрепя Киев по пътя към мира с дипломация и енергийно сътрудничество.
3: Пътя за постигане на мир не е само дипломация. Той има три направления. Подкрепа за Украина, която да може да продължи да участва и да се защитава. От друга страна, санкции срещу Русия, които да дадат възможност за реални икономически ефект. И третото е активни дипломатически усилия. България може да има ключова роля за енергийната сигурност на Украина.
2: Правителството не смята, че с подкрепата за Киевската декларация се дават противоречиви сигнали.
3: Посланията на правителството са едни и същи. Опитите да ги интерпретира опозицията са други и са по-скоро в желанието да намерят скандал там, където го няма. България нееднократно каза, в двустранно качество ние не даваме военна и финансова помощ. Няма нищо ненормално в това България да дефинира къде иска или не иска да участва, не води до някаква крайна външна политическа катастрофа.
2: Според Петрова, от тук насетне външната политика ще се води само от националния ни интерес. И даде пример с приемането на 21-я пакет европейски санкции за Русия, от които по наше настояване бяха включени патриарх Кирил и двама руски бизнесмени.
3: Икономическа санкция на патриарх Кирил няма да има ефект върху последствия върху Русия. Много често се твърди, че той има пропагандна роля, че участва в войната със своята пропаганда. Когато на едно такова лице бъде наложена санкция, това дава още повече възможност за такъв тип пропаганда. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
4: Чий е Крим?
3: Мисля, че в случая основният фокус е на международното право и България постоянно подкрепя тази позиция. Че от гледна точка на международното право е ясно, че Крим принадлежи на Украина. Когато става въпрос за нарушаване на международното право обаче, на което сме свидетели, знаем кой в момента така упражнява контрол над този регион.
2: За новините на Нова, Мартин Керафейски.
0: Коментар на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по темата. Твърденията, че декларацията не е подписана, е пореден гаф на управляващите, смята лидерът на формацията. По думите му, ситуацията много наподобява договора с Боташ, който беше замразен, въпреки твърденията, че е изгоден.
5: Те не минават с един лист, един от подписи. Така работи Европейския съвет, така работят и съветите. Освен коментара, че са нелепи, и това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от прогресивна България не знаят как да го обяснат това. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България, техните избиратели, голямата част, но те ако не прозират за кой са гласували, значи много жалко. В случая, вие ми задавате въпрос, да ви разясна какво искал да каже поета.
0: България преговаря с Полша, страната, да продължи поддръжката на руските изтребители МиГ-29. Това все още са единствените самолети, с които охраняваме въздушното си пространство. Възможността поддръжката да продължи в Полша беше обсъдена от премиера Румен Радев с ръководството на полското държавно предприятие. България ще разчита на самолетите до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16. За охраната на въздушното пространство от Благой Бекриев.
6: Изтребителите МиГ-29, които изпълняват така наречената мисия Air Policing по охрана на българското небе, в момента са с удължен летателен ресурс до 2028 година. Подполковник Димитър Матексов е заместник командир на базата и един от пилотите, които изпълняват тази мисия.
4: Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието.
6: Двойка изтребители МиГ-29 е в непрекъсната бойна готовност. 15 минути има екипажът за реакция. От получаването на сигнала до излитането.
4: Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява с реално въоръжение на борда.
6: Последното им дигане по тревога е след заплахата за тероризъм на борда на пътнически самолет с 180 души. Летял от Варшава за Тел-Авив. За минути го прихващат в най-северната част на Дунав. Изтребителят се снижава до гражданския самолет. Осъществява комуникация с пилота, подал сигнала.
4: Екипажите на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие, самолета се е движил по полетния си план, така че може би всякакъв да бъде проблема, от технически до човешки, докато напусне границата. Той е бил ескортиран от нашите изтребители.
6: Ако бъде установена реална заплаха, целта е самолета да бъде приземен на най-близкото летище.
4: Последният етап е, който е много вече краен, е това средство да бъде по някакъв начин унищожено.
6: Новите самолети F-16 ще охраняват нашето небе, когато бъдат освоени бойните им възможности и обучени достатъчно пилоти за тях. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в Черноморец. В събота на обяд наемател на магазин е подал сигнал в полицията, че по-рано през деня служители на приходната администрация при проверка и установени нарушения в обекта са поискали подкуп. След предаването на сумата от 300 евро, двамата са задържани. По случая е образувано досъдебно производство. Затваря детското отделение в Силистра заради напускането на четиримата педиатри. По същата причина са застрашени от затваряне и други отделения в областната болница. Част от пациентите ще бъдат пренасочени към Дулово, а малката общинска болница разчита на двама 80-годишни лекари, за да поеме пациенти и от други населени места. Наталия Йорданова по темата.
7: Че детското отделение в Силистренската болница затваря заради напускането на всички педиатри, като че ли на никого в Силистра не му се вярваше да е истина.
8: Абсурдно. Абсурдно. Ние сме областен град. Няма как в областен град да нямаме детско отделение.
7: Само на 30 минути път от Силистра е Дулово. В детското отделение на местната болница капацитетът е ограничен и ще е трудно да приемат и деца от областния град.
9: 13 легла имаме, от които две са за интензивни, по-тежки случаи. Лекарите са трима. Медицинските сестри са 6 в детско.
7: И пациент има 5-годишният Беркин, който е с бронхопневмония.
10: Венозна инжекция имаме. Лечението си е добре.
9: Нашия педиатър, тя например има притеснение от един остър ларингит дори, защото ние не го работим, ние нямаме ОРИЛ, нямаме апаратура и ако детето тръгне на задушаване, нашето спасение беше да го придвижим до Силистра по най-бързия начин.
7: Очакванията, че още 3 отделения от областната болница ще преустановят дейност, тревожат екипа на Дуловската болница.
9: Хирургия е едното отделение, там имаме почти 80-годишен хирург, доктор Димитров, той пътува от Варна. Другия възрастен лекар ни е в вътрешно отделение, пулмолог доктор Калчев. Той е от Шумен, не е местен лекар също. За детско отделение и за неврология наистина е много тревожен факт.
7: Кметът на Силистра поиска спешна намеса от правителството.
11: Изцяло държавата и Министерството на здравеопазването трябва да влезе в прерогативите си и да спаси болницата в Силистра. Пиша писмо до премиера и до министра на здравеопазването да се вземат някакви спешни мерки и се надяваме другата седмица да дойде министърката на здравеопазването и тя вече с тежката си дума като принципал на болницата всъщност да реши проблема.
7: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: За първата половина на 2026-та общият брой кръводарители у нас е нараснал с близо 4% спрямо същия период на миналата година. До края на юни те са над 21 000. Най-сериозна разлика се отчита през месец март с близо 700 доброволци повече. В разгара на лятото обаче кръвните центрове и болниците са изправени пред традиционния за сезона спад, а зачестилите пътни инциденти правят нуждата от дарители още по-осезаема. Thank you.
6: 10 кръводарявания и вероятно много спасени животи. 33-годишният Кристиан Велчев помага на хора, които никога не е срещал.
12: Дарявам от 8 години вече. За съжаление, в последно време, където има толкова много пътни происшествия, задължително трябва да се кръводарява, поне според мен.
13: Даваме живот и надежда за много хора.
14: Дарявам за колежка, която пострада при катастрофа.
15: Имаме нужда от кръводарител за съпруга ми, на който му предстои смяна на тазобедрена става.
6: От центъра посочват, че всеки един доброволец е ценен, независимо от кръвната група, защото от човешката кръв чрез специално разделяне и обработка се извличат животоспасяващи съставки.
16: Трябва да имаме свежи постъпления на кръв заради краткия срок на годност на тези продукти. Те са годни само 5 дена, а пък онкоболните се нуждаят всеки дневно от тях. Техните терапии не приключват през летния период, те са постоянно и затова най-вече и в детска онкохематология децата също се нуждаят от много тромбоцитни концентрати заради тези терапии, които ни се провеждат. И затова призоваваме хората нека да даряват.
6: През лятото обаче много предприятия почиват за по-дълъг период. Затова редовните кампании с мобилни пунктове трудно се организират.
16: За август месец сме предвидили полицията. Те не спират да работят. Летния период пожарната не ходим, защото те имат много, много работа през този период.
6: Специалистите посочват още, че по-високите температури не трябва да са причина кръводаряването да се отлага.
17: Има хора с ниско кръвно, които съм чувала, аз че се оплакват, че жегата много ги подтиска силите.
18: Не мисля, че има проблем, ако човек пие вода и се храни.
6: Около 1500 души месечно даряват кръв в Пловдивския център, откъдето напомнят, че един човек може да спаси 3 човешки живота. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Двама американски войници са убити от иранска ракета в Йордания. Един се води изчезнал, а 4 са ранени. Пентагонът не дава никакви подробности за случая. Обстрелът на американската база в Йордания е част от продължаващата вече седмица ескалация на войната в Иран. Вчера иранците за първи път от април атакуваха цели в Саудитска Арабия. И с нощи американски самолети и кораби нанасяха удари в Иран. Това е осмата поредна вечер на бомбардировки, откакто Доналд Тръмп обяви, че примирието е прекратено. Бойните действия пак затвориха Ормузския пролив. Американският военен флот поднови блокадата на пристанищата на Иран. Димът от големия пожар в складова база в Русия достигна небето над столицата, въпреки че е на над 50 км от Москва. Пожарът е толкова голям, че черните облаци стигнаха до града. Пожарът беше предизвикан от удари на украински дронове. Киев обяви, че най-големият онлайн търговец в Русия, на който е ударения комплекс, е продавал военна екипировка и компоненти за бойни дронове. Медиите пишат, че ударът срещу онлайн магазин е отмъщение за атаките срещу една от куриерските служби в Украйна. Вероятно във връзка с атаката край Москва, Русия тази нощ изстреля над 40 крилати ракети по Украйна, значително повече от обичайното. Море от фенове на Аржентина заля известния площад Таймс в центъра на Ню Йорк. По-късно тази вечер е финалът на световното първенство между Аржентина и Испания. Аржентинците се надяват на исторически успех. Световна титла, 2 поредни мундиала след повече от 60 години. Лео Меси също ще запише рекорд в историята на футбола. Само един играч, бразилецът Кафу, е играл на 3 финала на световно първенство. Сериозно присъствие на трибуните на стадиона в Нью-Джерси ще има и Испания. Техните фенове вече се събират в Нью-Йорк. Испанците бяха най-постоянният отбор през цялото първенство и за финала, както букмайкерите, така и изкуственият интелект, ги сочат като фаворит.
19: Надяваме се, че ще бием, но не смеем да го кажем предварително, за да не ги урочасаме. Надяваме се, че Меси ще играе добре. Надяваме се, че след края ние ще сме тези, които празнуват. Да, имаме големи надежди.
20: Мисля, че те ще бъдат труден съперник, както и че матча ще е интересен. До последния момент ще бъдем нервни, но победата ще е за нас. Естествено, че ще е за нас.
0: А по време на Мондиала за един руски модел, приликата с една от най-големите футболни звезди в света се оказа билет към световната популярност. Милиони потребители започнаха да я сравняват с голмайстора на Норвегия Ерлинг Холанд и няколко дни Анастасия се превърна в огромна интернет-сензация. Катерина Гранчарова разговаря с нея.
1: За първи път някой ме сравни с Ерлинг Холанд преди около 4 години. В началото бях малко объркана. Чудех се защо хората ме сравняват с мъж. Но днес съм благодарна за това. Преди бях професионална тенисистка, така че да бъда сравнявана с толкова голям спортист изобщо не е обидно за мен.
21: В кой момент осъзнахте, че това вече не е просто забавен коментар в интернет, а история, която е обиколила света?
1: Честно казано, когато видеото ми стана толкова популярно, в началото дори се изплаших.
0: Съзрелищна заря Карлова отбеляза кулминацията на тържествата по случай 189 години от рождението на Васил Левски. Президентът Иляна Йотова прие военния строй, беше изнесено и знамето на Карловския революционен комитет и поднесени венци и цветя пред бюста на апостола.
22: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия. Трябва много борба. Трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно. Защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български. И само той може да обръща времето.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед нова.
23: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Ключов успех за волейболните национали в Лигата на нациите. Лъвовете победиха Съединените щати с 3 на 1 гейма в Чикаго и така се доближиха сериозно до участие в финалите на турнира.
1: Пред близо 8000 души в залата, сред които и много наши сънародници, възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини изиграха един от най-силните си мачове в лигата. Българските волейболисти показаха огромна концентрация и много здрави нерви, особено в първи и третия гейм, които бяха спечелени съответно с 27 на 25 и 26 на 24. Лъвовете бяха изключително ефективни при играта на сервис блок, като записаха 10 директни точки от начален удар и спряха цели 14 противникови нападения. Отново най-резултатен бе Александър Николов, в който реализира 32 точки. 12 добавя Спарухов Спарухов, а 10 записа Денислав Бардаров. Последният двубой на тима е тази нощ срещу Франция. Победа над петлите, без значение с какъв резултат, праща България на финалите. При поражение ще разчитаме на помощ от Германия или Иран, тъй като техните съперници Украина и Турция могат да изместят лъвовете от челната седмица.
0: Осми подиум за Никола Цол във Формула 2 през сезона. Той завърши трети в основното състезание на пистата Спа в Белгия. Българският лъв стартира от четвъртата позиция и веднага успя да мине с едно място напред. Последва поява на кола за сигурност и при рестарта той атакува един от основните си конкуренти Рафа Камара. Опитът се оказа неуспешен, а българинът излезе извън пистата, което доведе до загуба на позиции. Нов инцидент предизвика червени флагове и спиране на състезанието, а при подновяване пилотът на Campus Racing се възползва по най-добрия начин, за да стигне до място на почетната стълбичка. По този начин Цолов запази лидерската си позиция в генералното класиране на Формула 2. Матч изпълнен с рекорди и победа за Англия 6 на 4 срещу Франция. Трите лъва триумфираха с бронзовите медали на Мондиал 2026 в най-резултатния двубой за трето място в историята на световните първенства.
2: Англия изигра много силно първо полувреме и си осигури аванс от 4 гола още преди почивката след попадения на Деклан Райс, Езри Конса и 2 гола на Букайо Сака. След паузата Франция се върна в двубоя благодарение на 2 гола на Килиан Мбапе и 1 на Брадли Баркуа и беше близо до обрат. Преди Букайо Сака да оформи своя хетрик, а Джуд Белингам окончателно сложи точка на спора в добавеното време, с което се превърна в най-резултатният английски футболист в рамките на един турнир, вкарвайки 7 гола. Трите лъва достигнаха до бронзовите медали на Мондиал за първи път в своята история. Килиан Мбапе взе предимство в битката с Лионел Меси за златната обувка и вече е с 10 попадения, а също така го задмина и във вечната класация, като французина е с 22 гола, докато аржентинеца има 21. Със 7-те си асистенции Майкъл Олисе постави нов рекорд за най-много голови подавания в рамките на едно световно първенство и подобри постижението на Пеле от преди 56 години. Бронзовият финал пък бе последният матч на чело на петлите за Дидие Дешан, а очакванията са легендата Зинедин Зидан да поеме тима.
0: Лудогорец стартира с успех новия сезон в ФБ Лига. Орлите победиха Локомотив Пловдив с 1-0 в официалния дебют на новия си треньор Томас Райс.
1: Единственото попадение отбеляза голмайстора на отбора през миналия сезон Ивайло Чочев. Той се разписа в добавеното време на първата част след асистенция на Симеон Шишков. Смърховете създадоха множество положения в мача, но така и не стигнаха до попадение, благодарение и на отличните намеси на Хенрик Бонман. Малко преди началото на двубоя Лудогорец финализира трансфера на египетския национал Хусан Абделмагид от местния Замалек. Бърнителя бе важна част от състава на фараоните на Мондиала, реализирайки победната дуспа срещу Австралия на 16-ти на финала.
3: Ситуацията е интересна за целия отбор. Тренирахме само 5 дни заедно и видяхме някои неща, върху които трябва да работим.
4: Този матч беше добър за нас. Ядосан съм, че не взехме повече. Понякога нямаме достатъчно качество, нямаме и толкова средства за големи трансфери.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

Добър ден, това са минутите за времето. Веднага бързам да ви поздравя с един невероятен огнен изгрев тази сутрин от района на обзор по нашето родно Черноморие. Изключително дълга плажна ивица има край обзор. Тя е дълга около 8 км, една от най-внушителните у нас. А плажът е приятен с фин горещ пясък, който денем се нагрява до доста висока температура.

Облачност, температурите на въздуха около и малко над 30 градуса, морската вода около 25. Морето се очертава да бъде спокойно, но утре на Илин ден все пак при вечер се очаква да се вдигне вълна до към 1 метър. Като цяло предстоящата седмица, седмицата на Илин ден ще започне с динамично време и в понеделник и във вторник ще има условия за кратки грамотевични бури с временно интензивен валеж и с риск от градушка. Това обаче ще се случи в отделни точки на Южна и на Източна България. Явленията ще бъдат малко по-интензивни, малко по-резки в сряда, когато се очертава да премине студен атмосферен фронт. Временно интензивни валежи с бурна грамотевична активност и с висок риск от градушки. След преминаването на този фронт ще се усили, разбира се, вятърът и ще нахлуе малко по-студен въздух, с който и температурите във втората половина на предстоящата седмица ще се понижат поне с 5-6 градуса. Такова ще е времето. Поздрави от Обзор!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

събудисе. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Play България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус. Аз съм Лора Крумова. Днес светът се интересува от футбол. Тази вечер е финала на световното. Преди него обаче вижте какво поставяме на Фокус.
1: Часове преди грандиозния финал на световното първенство по футбол. На живо от Съединените американски щати. Работата му го срещна с Петър Петров Еврото, Румен Гайтански и Цветан Василев. Специално адвокат Константин Симеонов за някои от знаковите дела на страната ни. Правосъдието в България между записите, компроматите и уговорените постове. Бившият главен прокурор Бойко Найденов и бившият градски прокурор на София Николай Кокинов пред Саня Петкова. На фокус са президентските избори, прегрупирали се опозицията, съпредседателят на Та България Ивайло Мирчев. Горещо лято и студени политически сигнали. Напречен разрез на българската действителност със Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев. Невероятната история на Цариградски архив. Как вместо хартия за вторични суровини, тонове документи на Османската империя се оказаха в България. Той беше част от администрацията на Барак Обама, но има участие и в първите демократични избори у нас. Томас Омелия в едно интервю за Нова. Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора Крумова.
0: Днес целият свят наистина е насочил вниманието си към финала на световното първенство по футбол. Какво вижда един от журналистите, които винаги улавят историите, които вървят ръка за ръка със спорта? Включваме Иво Иванов. Иво, здравей, много се радвам да си в ефира на Фокус.
2: Здравей, Лора. Здравей. Да, наистина 104-тият и последен матч на това световно първенство ще се състои след няколко часа тук в Истрадърфорд. Аз пътувах с автомобил 20 часа, за да бъда тук и без съмнение ни очаква фамозен спортен спектакъл и мен лично много интересни няколко часа, но поне според мен по-важният въпрос е какво остави това глобално събитие след себе си, като историческо и културно наследство за човечеството. Какво беше влиянието му върху международната общественост, отвъд това, което се случи на терена.
0: Твоята оценка каква е? Какво остави до тук?
2: Ами, Лора, истината е, че на тази най-голяма сцена се разигра един театър на противоречията. Имаше както поводи за много оптимизъм, така и причини за безпокойство и песимизъм спрямо посоката, в която се отправило човечеството. Станахме свидетели тук както на хармонично взаимодействие и непровокирана доброжелателност от обикновените хора, така и на дискриминация, откровенна пропаганда и машинации от страна на административни институции. Не, за пръв път в историята домакинът е в състояние на активна война с един от участниците в турнира. И според мен няма оправдание за начинът, по който бяха третирани иранските футболисти, които са се подготвили цял живот за този момент в тяхната спортна кариера. Няма оправдание и за дискриминацията срещу съдии, играчи и привърженици на северноафриканските отбори. И честно казано, около швейцаро-италианският президент на ФИФА вече непрекъснато се носи безпогрешното ухание на корупция. Гордият носител на първата награда на ФИФА за мир и настоящ президент на САЩ успя да поквари дори това, което се случваше на игрището, и вчера потвърди пред целия свят, че лично се е намесил, за да бъде анулиран червеният картон на Фоларин Балогон. Ако погледнем действително в общ план върху световното първенство, наистина имаме поводи както за еуфория и оптимизъм, така и за много-много песимизъм.
0: Кажи ми за този финален матч. Какво е това, което не се вижда? Какво виждаш ти? Ти си акредитиран и ще бъдеш на финала?
2: Да. Първо, това, което е най-очевидно, са привържениците на Аржентина. Този стадион има над 82 000 зрителски места. Аз имам усещането, че сега е момента да бъде нападната Аржентина, ако някой има каквито и да било териториални амбиции, защото като че половината от държавата се намира тук в момента. и няма кой да отбранява. Не знам как успяват тези хора, но имам чувството, че има около 100 000 човека около стадиона, привърженици на Аржентина. Естествено, много от тях няма да попаднат вътре в стадиона, но...
0: А вярно ли е, че билетите са с някакви безпрецедентни? Иво, извинявай, прекъснахте на интересна фраза, но вярно ли е, че билетите са с някакви баснословни цени?
2: Да, в интерес на истината, когато се заинтересувах от цените на билетите, помислих, че става дума за билети кола на старо, която ще ми бъде дадена, ако си го купя този билет, защото говорим за цени над 10 000 долара. Просто шокиращо е. Това също е част от политиката на Инфантино, който заяви след критики, че цените са, че това е така нареченото...
0: И връзката мисля, че се разпадна, за съжаление. Да, разпадна се връзката. Иво Иванов, който винаги е пиперлив и много интересен, като разказва за събитията от света на спорта. Тази вечер е големия финал между Испания и Аржентина. Действително Съединените щати посрещат този финал, като, както каза Иво, цяла Аржентина се е изсипала в момента в Съединените щати. Ние ще гледаме, разбира се, всички, целият свят, не само българите, как ще се развие тази футболна арена до вечера. Няма какво повече да кажа. Продължаваме нататък.
1: Работата му го срещна с Петър Петров Еврото, Румен Гайтански и Цветан Василев. Специално адвокат Константин Симеонов за някои от знаковите дела на страната ни. Правосъдието в България между записите, компроматите и уговорените постове. Бившият главен прокурор Бойко Найденов и бившият градски прокурор на София Николай Кокинов пред Саня Петкова. На фокус са президентските избори, прегрупирали се опозицията, съпредседателят на ТА България Ивайло Мирчев. Горещо лято и студени политически сигнали. Напречен разрез на българската действителност със Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев. Невероятната история на Цариградски архив. Как вместо хартия за вторични суровини, тонове документи на Османската империя се оказаха в България. Той беше част от администрацията на Барак Обама, но има участие и в първите демократични избори у нас. Томас Омелия в едно интервю за Нова. Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора Крумова.

Тази седмица българския европейски прокурор Теодора Георгиева беше наказана само с порицание от Европрокуратурата, въпреки че беше призната за виновна в тежки дисциплинарни нарушения. На този фон, свързаната с Пепи Еврото шефка на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова отново запази поста си, след като прокурорската колегия не събра кворум да разгледа искането за

0: Мария Русинова има среща с него, а аз присъствам на тяхната среща. Това е също една доста грешна...
1: Тоест, вие сте били тримата на тази среща.
0: Да, доста грешна интерпретация, че тя просто си стои, пък аз...
1: Това, че нея няма в кадра, какво ви казва?
0: Това ми казва, че е много вероятно наистина това, този запис да е изпратен от главния прокурор и да е изрязан на Русинова.
2: Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европрокурор Теодора Георгиева. Тя беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура.
3: През 2021 година госпожа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с господин Петю Петров.
4: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация. Какво са правили на полета госпожа Десислава Атанасова и Певски, аз нямам никаква идея.
5: От скандалите около шефката на градската прокуратура Емилия Русинова, европрокурора Теодора Георгиева и конституционния съдия Десислава Атанасова, от кой свети най-ярко червената лампа за проблем в съдебната система?
6: С уточнението, че конституционният съд не е част от съдебната система. И случая са дами, но става въпрос за вземане на изключително важни позиции. Софийска градска прокуратура, която и аз съм оглавявал някога, отговаря за всички най-тежки дела, които се водят в страната. Делата срещу министри, делата за високите етажи на корупция. Тя е най-важната прокуратура и за това явно, че за всички играчи на политическото поле е много важно кой ще бъде там ръководител. На второ място Европейската прокуратура е другата важна, която наблюдава разходването и евентуалните нарушения и престъпления при разходването на европейски средства, които знаем, че всъщност крепят нашата икономика. И ако и там си сложил човек, твой човек, ти владееш, да кажем, 80-90% от делата, които биха могли да застрашат евентуално твоето съществуване. Конституционен съд е една еманация на юридическия елит в нашата страна. Това е най-високото място, което можеш да заемеш. И там да има такъв скандал, това също не е допустимо.
7: Съдебната система има огромния проблем, че има общественото недоверие към себе си и че през годините не прави нищо друго, освен да го руши, вместо да го съзижда.
5: Как да има доверие при положение, че ставаме свидетели на казуси и данни, които не са в обществен интерес?
7: Аз лично за себе си бях изненадан от сравнително така скромното наказание, което получи нашия европейски прокурор по отношение на случката, за която я наказаха.
5: Какво значи точно порицание и какви са последствията за Теодора Георгиева?
7: За мен това е едно минимално наказание, което е просто като жълт картон. Може би то като всяко дисциплинарно наказание след няколко години ще бъде заличено от досието. Аз лично за себе си очаквах нещо по-сериозно и по-така авторитетно, най-малкото, защото един магистрат, за да си позволи да ходи, да се пазари за такива работи, с подобни лобисти ми се струва за така тежко неетично.
5: Основанието на Европейската прокуратура за това леко наказание е, че мандатът изтича съвсем скоро.
7: За мен това не може да бъде оправдание. Дали и предстои цял мандат или няколко месеца, не смятам, че тежестта на провинението, да го наречем така, отговаря на тежестта на наказанието.
6: Имаше едни огромни заявки от страна на ръководителя на цялата прокуратура Кьовеш и какви ли не гръмки за каква ли не корупция и така нататък. Ако една корумпирана прокурорка по думите на Кьовеш всъщност след цялата история на КС порицаем, то тогава ти даваш карт бланш на всички прокурори да правят сделки, да си уговарят места, да се бъдат корумпирани, защото казваха, че има и данни за голяма корупция. И в същото време накрая получава порицание. Можеш и обръщане на внимание евентуално. То със същата сила.
5: Вие като бивш градски прокурор, какво смятате, че трябва да направи в момента настоящата шефка на градската прокуратура Емилия Русинова? Двама правосъдни министри поискаха отстраняването й.

0: Ами тази игра на котка и мишка и на Том и Джери ми се струва леко недостойна и за двете страни. Видимо сегашното правителство и конкретно в лицето на вътрешния министър и на правосъдния, разбира се, правят всичко възможно градския прокурор да си отиде. Доколкото разбирам обвиненията са, че тя е пътувала няколкократно с въпросния Петю Еврото. Когато си очевидно нежелан, когато се изправя така цялата държава срещу тебе, мисля, че по-достойни акти да си подадеш само ставката.
1: Тогава защо продължава да седи на този пост според
0: вас? Аз не мога да отговоря. Всеки има своите, нали, мотиви, свой етичен кодекс в главата си. Всеки разсъждава в конкретната ситуация по различен начин. И за зависимост не мога да говоря, по-скоро визирам етичен кодекс.
1: Смятате ли, че може би някаква зависимост тя държи все още на този пост и някой ни дава да се оттегли, както изглеждаше случая с Борислав Сарафов?
2: Ами, по-скоро да, защото реално едва ли някой човек би искал да си причини такъв тип атаки от страна на изпълнителната власт, от двама правосъдни министри, казват... Не трябва да си там. Не разбирам това упорство да понасяш такива негативи.
1: Как се обяснявате това финтиране от страна на прокурорската колегия за произнасянето по адрес на госпожа Русинова?
2: Ако си спомняте, по същия начин те работеха и по отношение на Иван Гешев. Първо, когато му се искаше оставката, те застанаха като ремонт на Диен да го защитават. Няколко седмици по-късно изведнъж решиха да го уволняват. Явно нещо се е случило междувременно, явно някой нещо им е казал. След това по същия начин действаха и с Борислав Сарафов. Това е нещо, което не е уникално като поведение от тяхна страна.
1: Георгиева твърди, че лично Емилия Русинова е организирала срещите и с Петю Петров в 8-те джуджета.
0: Ами предполагам, че сигурно е така, но госпожа Русинова дължи обяснение публично на всичките тия факти.
1: Тя каза, че до края на проверките няма да говори.
0: Ами, може би това е нейната стратегия и защитна позиция, тъй като всички обвиняват в множество грехове, но не прави добро, според мен, нито на себе си, нито на обществеността по този начин, отваряйки кутията за спекулации.
1: В момента кой дава тон на прокурорската колегия, какви решения да взима? И ви питам в контекста на смяната на властта, но и като си има предвид кога е избран този висш съдебен съвет?
2: Най-вероятно този, който ги е назначавал. Иначе не си го обяснявам, тъй като сега в момента изпълнява други са управляващите. Ако те са поемали някакви ангажименти, може би сега ги изпълняват просто.
1: Друго нещо, което прави впечатление е, че повечето скандали, за които разбираме, първоисточникът винаги са компромати. Записа с Петю Еврото и Теодора Георгиева. Снимки като тази на Емилия Русинова пред ресторанта 8-те джуджета. Защо имената на висши магистрати толкова често са замесени в компроматни банки?
0: Очевидно някой контролира тези висши магистрати. Очевидно някой произвежда, съхранява и в удобен момент ползва въпросните записи.
1: Кой е този някой?
0: Ами, този някой, според мен, най-вероятно е самата държава чрез своите органи, тъй като само тя има подобен ресурс за подобен тип следение и документиране на подобен тип данни.
1: Самата държава означава МВР и СРС-та.
0: Точно така. Съответните служби, които могат да оперират с специални разузнавателни средства. И тези данни така се предоставят и показват на обществеността в удобни, по-скоро политически моменти, което ме навежда на мисълта, че именно държавните органи по някакъв начин, някой вътре в тях злоупотребява с начина на събиране на подобна информация.
1: Вие успяхте ли да разберете във вашия случай кой е направил онзи запис?
0: Не можах да разбера. Разбрах само, че записът е манипулиран. И до тук стигнах.
1: Коя част е била манипулирана?
0: Ами сега вече трудно ми е да помня преди толкова години, но беше сглобяван от различни записи.
1: Ти си го избране беше, нали?
0: Не, репликата е моя със сигурност. Аз не оспорвам тази си реплика, с която станах жив класик в българската история.
2: Може и това да е начин за управление. Може. Те са два начини. Моркова и тоягата. Общо взето, едното е да те купят, другото е да те компрометират.
1: Пепи Еврото и Емилия Русинова в една кола, Десислава Атанасова и Делян Пеевски в един самолет. Това са официални данни от МВР, но всички са тръгнали на път. Така ли се договаря влияние в България, че съвместни пътувания на хора на висши позиции?
2: Сигурно. Най-вероятно, те всеки като може да си го позволи, защо не е по-добре някъде навън. Трябва да имаш съвест, трябва да имаш някакъв морал.
1: В случая с Десислава Атанасова и Пеевски чухме две страни. Едната на вътрешния министър, който оповести данни, другата е лично на Атанасова, която пък изкара документи. Коя страна успя да си защити по-добре тезата?
2: Ами за сега нито едната, според мен. Ако имаш такива нарушения и заличавания от страна на служители на МВР, това е нещо, което трябва да бъде установено. Доказателствена стойност имат тези неща, които са описани в НПК като доказателства. Писмата справка никога не е било доказателство. Там трябва да се съберат гласни писми, ако щете ВДС-и, техническа експертиза, че е заличавано нещо, че не е заличавано. Но се установят служителите, които са били замесени в това, техните ръководители.
1: А документите, които Атанасова изкарва, те какво доказват?
2: Няма как да си правиме изводите на базата на това, кой какво е дал. Ако аз имам близък полицейски началник в Турция, мога да взема така справка, но това също не е доказателство. Това никакво доказателство не е. Документите от чужда страна, които могат да послужат за доказателство, са по надлежния ред да са придобити чрез съдебна поръчка, по установен ред, съответния съдебен орган в Турция да го събере и да го изпрати пак по съответния ред обратно. Това също отнема адски много време, разбира се, но е гарантирано, че се казва истината.
0: Струват ми се и двете страни, че хвърлят и неданни, пък нищо от това не следва за момента. Не мога да кажа коя от страните злоупотребява. Дано никоя да не е, то не може и вълка да е сит, ягнето да е цяло. Хубаво, нека да се изяснят тия данни, но ми се струваше по-разумно първо да бъдат изяснени и проверени, след това да бъдат изнасени, а не първо да бием барабана и след това да търсим доказателства в съответната насока. Ако данните на господин Демерджиев са вярни и госпожа Атанасова по някакъв начин е използвала някакво удостоверение, каквото тя представи, доколко се спомням, издадено от Министерство на вътрешните работи. И ако то е с невярно съдържание или е неистинско, тя трябва да понесе съответната отговорност, каквато между другото за конституционен съдия няма реализирана и няма разписана процедура.
1: Новата власт как се справя чисто юридически до момента? Какво впечатление ви прави законодателната дейност по отношение на съдебната система?
2: Сега за мен има едно необосновано забавене. Имаше една инерция в след изборите, една еуфория едва ли не. И поне за мен трябваше да се събере един силен екип, юридически екип. Предполагам, че може да се намерят такива хора, които да ускорено да създадат първите стъпки към реални реформи. Не говоря да направят реформата, но да се направят първите стъпки, да се каже, ние целиме това да се случи, това да се случи, това да се случи.
0: Новата власт имаше всички възможности да действа по-бързо и по-радикално по отношение на смяната на тези органи с изтекал мандат. Виждам обаче пак едно тупане на топката, виждам пак едно непрекъснато под предлог, че се ушлайфат критериите за избора на тия личности. Един пазарлък пак тече и общо взето седмиците и месеците минават. Така като гледам до нова година, дано да имаме нов Висш съдебен съвет. Но нищо не предполага да се забърза скоростта. Имам чувството, че парата беше в свирката по-скоро.
1: А според вас защо се получава по този начин? Нежелание ли има там да се смени състава на ВСС или?
0: Бих казал политически интереси. Няма вечни врагове, има вечни интереси, са казали по-мъдрите от нас.
1: Какво казвате с това?
0: Ами казвам с това, че политическите сили се понаместиха в парламента и почнаха отново едни така разговори помежду си, които може би водят до това, че се забави така желанието за бързи и радикални промени, които да удовлетворяват избирателя, така да го нарича.
1: Смятате, че такът задкулисни договорки по линия на ГЕРБ и ДПС с Радев ли?
0: Ами честно казано, смятам, че политическите сили се пазарят за всевъзможни неща в момента в държавата.
1: Кои политически?
0: Предвид лошото икономическо състояние.
1: Кои политически сили?
0: Ами всичките според мен.

0: В студиото вече се Стояна Георгиева от Медиапул, Кристиян Шкварек, както и социолога Коли Колев за разговор за събитията от изминалата седмица. Добре дошли и на тримата.
1: Здравейте.
0: В началото да ви помоля за коментар на казаното до момента и в това видео за договорките, които се постигат в коли и самолети. Така ли се разпределят в една държава бизнес и политически отношения?
1: Очевидно все още така се разпределят. Ако си спомняте, това беше преди доста години, преди Константин Пенчев да стане конституционен съдия, още като беше шеф на Върховния съд и съответно участваше във Висшия съдебен съвет, негова е репликата за кадруването там по белите покривки и така нататък, скандала Красио Черния, брокер в съдебната власт, голям шум се вдигна, голям скандал. Сега тия дни разбирам, че майката на Красио Черния е спечелила така една доста тлъста поръчка за строителството на Софийското метро. Както знаем, фирмата Метрополитен, тя се управлява от един директор, който въпреки волята на кмета Терзиев беше назначен от икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и хората от Възраждане или там. Това са десетилетия от 2012-2013.
0: Може ли да се очаква за 2 месеца да бъде разграден такъв модел, граден с десетилетия, или са прави коментаторите в предишното видео, че парата е само в свирката? Какво мислите?
2: Не е граден модел с десетилетия. Изхождаме от много погрешна историческа предпоставка, че има нещо уникално в този модел, който обясняваме, да се разпределят по този начин влияния, поръчки и така нататък в една държава като България, от хора с прякори, както обичат да се казват, че това е нещо уникално, различно, това е нещо неестествено, което е изградено като система или като модел с десетилетия и сега трябва да се разгради. Но ние за да го разградим, трябва да разберем, че това не е нещо уникално. Това е начинът, по който се случват нещата в Южна Европа, в Близкия изток, на Балканите, в Африка, в Азия, в Латинска Америка.
0: Това е всъщност
2: в по-голямата част от света.
3: Ще
2: Западна Европа се случва по подобен начин, но малко по-рафиниран. Следователно, ако това е състояние, което разбереме, че е по-скоро цивилизационен етап на развитие на държава, ще ни е по-лесно да стигнем до следващия цивилизационен етап, който се цели, да речем, този в една, примерно, Германия, в която не е баш така, чак така. Отколкото ако си мислим, че това е нещо уникално и супер специфично за България като модел.
0: Искам и се да коментирате от сутринта. Предполагам, че сте гледали интервюто на външния министър в Събудисе, след което интервю Възраждане поискаха оставката й. Има изказване и на Борисов междувременно за това, че Радев действа по един начин спрямо Европа, за бълъците, т.е. собственето му избиратели, по друг тук в България, цитирам точно.
3: Това е рефрен на Възраждане, който той е поел очевидно. Само, че няма...
0: Има ли дволичие в начина, по който вашата политика на България?
3: Не, няма никакво дволичие, тъй като кой прави външната политика. Идеята, че това прави министъра на външните работи в разрез с това, което казва Радев, ме го казва несериозно. Другият въпрос е, че изявите на външния министър са също така гаф. Без съмнение, тя не си е дала
0: смет. Коя изява е гаф?
3: Външния министър. Да говоря за външния министър, който направи гафа с Киевската декларация. Който влиза в остро противоречие с заявената като цяло позиция на България. И това нещо... Вижте, аз много пъти съм присъствал на такива места, където домакините се мъчат по един и друг начин да осребрят присъствието на останалите, нали, карайки ги да едва ли не да легитимират едно или друго. Същото случва и в Киев. Ако вземете самата декларация, тя е безумна, преди проста причина, че няма никаква връзка с здравия разум и с реалното съотношение на силите. И политически, и економически, и военни.
0: Тоест, казвате, това, което виждаме, е гаф, не е промяна във външната политика.
3: Това е точно така. Това е гаф. Сега вече друг е въпрос. Какво ще прави Румен Радев с тази девойка? Дали ще я санкционира по един и друг начин. Добре. И ще даде възможност да се учи в бъдеще.
0: Съгласни ли сте с това, че тук става въпрос за ГАФ? Или смятате, че това е съгласувана позиция, както излезе?
1: Аз като гледам това вече изглежда така една отиграна политика на трикове, едно да се прави навън, друго да се комуникира вътре.
3: Ма спрямо всичко е навънка в случая.
1: Те бяха заедно в Париж и след това външната министърка веднага замина за Киев. Аз не бих уважавала тази среща, че там на масата, освен на България, нашите съседи от Източна Европа и гигант като Турция не знаят какво правят или не знаят какво одобряват. Така че това беше, как да кажа, това, че единия ден Румен Радев заяви в Париж, че България излиза от коалицията на желаещите за Украйна, а на следващия ден министърката подкрепи декларация, в която се говори, освен всичко друго, че се подкрепя засилването на ролята на коалицията на желаещите и се говори за суверенитета на Украйна, гаранции за сигурност и всичко останало. Декларация. И ГАФа вече започна големия, след като се върнаха в България. И вместо да кажат коя политика подкрепяме, спекулираха с това, че тая декларация не е подписана. Тя от министърката, нашата Петрова. Но тая декларация не е подписана от никого. Просто за такива международни документи не е нужен подпис.
0: Това ли ще е линията от тук нататък?
1: Само да допълня, че това е изключително унизително, защото в момента не само българското общество наблюдава как се държат, наблюдават и международните ни партньори.
0: Да добавя пример с Вучич, който отказва да бъде част от тази коалиция на желащите, но това е записано и той не присъства в тая декларация. Да, това какво казва за нашата позиция?
2: Нашата позиция винаги е продукт на нещо, което в България е като перманентно, като константа, а именно съществуването в нашето общество на две абсолютно легални, много радикални агитки, които живеят за геополитиката. Те се стават и лягат с геополитиката и това какъв геополитически сигнал изпращаме. Едната радикална агитка такава иска да изпращаме такъв на изток, другата на запад. Едните са евролибералите, които ще пищат независимо какво се случи, ако то не е по някакъв начин синхронизирано с нашите евроатлантически партньори, по някакъв начин сме се изложили пред тях и така нататък. Без значение дали е в полза на България или не. Другите пък ще пищат, ако не спасиме, не скочим да спасяваме примерно руския патриарх, нали? Защото той очевидно опрял до нас да бъде спасяван. Тези две агитки обославят това правителството в България перманентно, ако искат да са големи и да се задържат на власт повече от 9 месеца от това, да речеме, на Кирил Петков, да играят такава двойна игра. Защото ти трябва веднъж да нахраниш едната агитка, друг път другата. Това са двете най-шумни, най-радикални агитки, които ще ти скачат. Ако ти не направиш едното и другото, и за мен това е грешна стратегия. Тоест, защото накрая ти рискуваш не да задоволиш всички, а всички да не те харесват.
0: Българското правителство е в позицията на двойна игра, така ли?
2: Да, защото то трябва от една страна да задоволи големият си широкият си електорат, който е по-скоро евроскептичен според мен, както е впрочем по-голямата част от българите според социолози, включително такива, с които работи Нова телевизия.
0: Тоест какво? Популистки?
2: А от друга страна...
0: Чакайте, какво беше това за Нова? Че мина е така като товарен влак.
2: Че социолози са изкарвали, че има по-скоро евроскептично и даже по-скоро украинско скептично мнозинство в България. И не са някакви маргинални социолози, ами такива, с които и вие работите. Това ме правите. Да речеме по въпроса с Зеленски, това е един от хората най-нехаресвани като международни личности в България, от социолози, с които и вие работите. От друга страна, от една страна трябва тях да ги задоволиш, от друга страна пък трябва да задоволиш, нали, евролибералната общност, която иначе ще ти скачеш и пълни жълтите пощади.
0: Съгласен ли сте за това, че това е преднамерена двойна игра в българската външна политика? Едно ще се прави навън.
3: Това не е преднамерена двойна игра, аз вече казах. Определено позицията на външния министър определено е ГАФ. И то на базата на незнание...
0: Как може да бъде отиграно?
3: С най-обикновена устна декларация, по време на която се приема самата декларация, че в България има възражение по точка...
0: По начина, по който Сърбия...
3: По точка 7, по различен начин. И, да, като цяло приемаме, но има възражение по точка 7, 9 и 11. Така се прави, по принцип, и това... опитните в външната политика люди знаят как се прави. А нашето момиче е решило, че ами, тук като нищо не се подписва, значи аз не съм съвет.
0: Външният министър може сам да направи.
3: Но само искам
0: такава...
3: да добавя. Искам да добавя.
0: Той в тази връзка, извинявайте, може да направи такава стъпка, без да обсъди предварително с премиера в Министерски съвет
3: именно,
0: как да действа.
3: Именно поради проста причина, че тя не е направила стъпка. А тя е направила, не е направила това, което трябва да направи, не е направила стъпката. Тя е седяла, то се чета, там приема се и така нататък. Тя казва, ми нищо няма подписва, значи ясно. Но в случая става въпрос за приемане на тази декларация. И щом ти не си заявил категорично, нали, позиция по това, слагате в кюпа и казват всички подкрепят.
0: Но сега
2: само искам да кажа... Мога да ти опонирам, да питам, защо е чак такъв гаф? Всъщност гаф е това, че се е случило, но при положение, че тази декларация е абсолютен
0: просто
2: въздух
0: декларация
2: под налягане,
3: не,
2: и тя е абсолютно безмислена.
3: Гаф е,
2: да
3: гаф е това,
2: нищо,
3: което се е случило, а пак самата декларация, разбира се,
2: е
3: безумна.
2: Декларацията е
0: четък от гордо, тя е абсолютно безмислена. Министър на отбраната, който каза, извинявай, може да решим да участваме.
3: Не, да, значи за сега това е точно позицията, която удовлетворява това, което каза господин Шкварек. Именно, защото каква е позицията де-факто на България? Той каза, че има две групи, които се бият. Нали, всеки каза, ало, леле, изложихме се пред чужденците, изложихме се пред руските неприятели. Кое е, което обединява обаче всички тези неща? И това е Румен Радев, чудесно е на People Vax-ата, както се казва. Той казва, да, имаме ангажимент, имаме ЕС, имаме НАТО и във връзка с ЕС и НАТО ни изпълнява своите ангажименти, не участваме обаче в разни други произволни коалиции на желащи за балистични ракети и всякакви такива неща, защото ние виждаме нашия интерес в това този конфликт, да не се намесваме в него, защото това са два братски народа, братски на нас и помежду си. И утре, така всеки, че, каквото и да стане, то ще има мир в един момент.
0: Направиваме във времето, довършете
3: се
0: да задам следващия въпрос.
3: Всеки ще помни дали си подавал секирчето на онзи да удари другия по главата, което не е даже точно в интерес на България. Така че нашата позиция е ясна. Ние искаме
2: но
3: това нещо
2: да... Но проблем да си му продавал секирчето, защото пък за сметка на това за
3: военния
2: индустриалния комплекс.
1: Това е друго. Можем да продаваме обаче.
3: Това е друг, това е друг това е бизнес и навсякъде, и навсякъде просто е друг бизнес.
0: Искам да ви вкарам и във вътрешна политика. Тази седмица тя пак е свързана и с външна, защото вътрешният министър отиде в Съединените щати и подаде информация на американците за това, че в България не се спазват санкциите. А от друга страна, ДПС правят някакви отчаяни опити да подават информация, че незаконно едва ли не се проверява Пеевски. Вие какво виждате в това, което се случва?
1: Да, аз бих направила един така мост и от предишния разговор. Създава се усещането, че Румен Радев погрешно смята, че електората, който е гласувал за прогресивна България, всички тези хора очакват от него само единствено да води политика лоялна на Путин и да угажда на интересите на Кремъл. Това просто не е така. Тази протестна вълна на бунт срещу предишния модел на управление, тя в основата си първопричините бяха различни. И те са свързани ето с модела Пеевски, който е така на едно нерегламентирано раздаване на порциите, разпределяне на порциите в държавата от една личност.
0: Какво следва
1: сега,
0: от това,
1: сега,
0: което Демерджиев прави?
1: Това, което Демерджиев прави, то изглежда към момента да е правилно. Той всъщност търси, не знам защо, той търси помощ от американците, които вече са санкционирали Пеевски за значима корупция, за това, че в България санкциите не се прилагат.
0: Това, което аз знам от тези санкции, е, че всъщност банките, които са работили с такъв тип хора, които заобикалят санкциите, в смисъл банките, които заобикалят санкциите, ще бъдат санкционирани също. Тоест, тук в случая, ответната реакция, която може би трябва да видим от Съединените щати, е свързана с едни ограничения, които ще бъдат наложени на България и на български банки, които са допуснали да се заобикалят тези санкции.
2: Прощайте, защо говорим още за това, че той е в Америка, Демерджиев, по отношение на Магнитски и Пеевски? Той е в Америка на форум на Тръмп мага форум за борба с международния крайно ляв тероризъм.
0: Да, но какво изказванията на Иван Демерджиев не са за крайно левия екстремизъм, а са свързани с документацията, която
2: той предоставя. Но ти отиваш на форум за борба с крайно левия тероризъм и това, че ти после си пускаш изказвания за Магнитски, за Певски, не знаеш, че ти си отишъл там и някой те въобще там ти обърнал внимание по тази тема.
0: Той смятате, че никой не му е обърнал внимание?
2: Да, на мен, много ми напомня на онзи скриншот на Кирил Петков в инаугурацията на Тръмп, който седеше просто на едни скамейки там с другите.
0: Има срещи, които са в така...
2: С кого? С Марко Рубио.
0: С тази организация, която се занимава ОФАК, така наречената. Така приятно наречената.
2: Видях и пак питам с кого пък там. Значи да отидеш в Белия дом, или не Белия дом, да отидеш в Вашингтон, в Америка, да. Или в Министерство на финансите, и да се срещнеш с четвъртата секретарка на подсекретарката на заместника и да седнеш до фикуса да си направиш снимка, както правят много български политици редовно през годините, не значи нищо.
0: Според вас Демерджиев е бил до фикуса?
2: Аз не виждам нищо, което ще произлезе, освен че имахме представител на Международен форум за борба с крайно левия тероризъм.
0: Съгласен ли сте с това?
3: Не съм съгласен.
0: Защо?
3: Ами, така, идеята, че Демерджиев седял в фикуса, нали, в общи линии се снимал, не е много сериозно. Друг е обаче много по-сериозният въпрос е, имаш ли право да използваш именно инструмента Магнитски, който е политическо оръжие на Съединените щати, непризнато в Европа, нямаш юридически санкции в Европейския съюз по този начин. Сега аз разбирам, че те искат по някакъв начин да хванат Певски, нещо да го разколачат, всички тези неща. Само, че използването на този инструмент означава ти да допуснеш намеса на друга юрисдикция в твоите дела, което въобще не ми харесва. Така че нямам нищо против. Да,
0: хубаво. Съединените щати и Великобритания да добавим все пак.
3: Добре, нека да бъдат и тук. Но все пак това е външни. Това са външни, не само на България, но външни на Европейския съюз юрисдикции, които, разбира се, преследват своите.
0: А не е ли логично да се търси помощ отвън, когато имаме една личност политическа, която казва за мен тия санкции не важат. Тук аз съм си супер.
3: Да търсиш помощ отвън е едно, а да използваш този инструмент да решаваш въпросите вътре с това, е съвсем друго. Така че аз...
0: Към финал на разговора.
2: Пак ще върна разговора към магиките, за да ви отговоря на вашия въпрос, защото той е много релевантен. Ами ако някой излезе и търси помощ от навън в Москва, как ще реагираме в България? Ако ти да търси помощ в Пекин, защо е по-различно от тези да търсиш помощ в Вашингтон? Да, аз съм напълно съгласен, че не просто се легитимира, а се дава оръжие, дава се бухалка в ръце на друга държава да упражнява влияние в България.
3: Без да изключваме необходимостта, разбира се, всичко около Певски да бъде
2: изчистено. Категорично.
1: Така.
0: Финално.
1: Някак си с нарастващо любопитство наблюдаваме как разграждането на модела Борисов-Певски става с инсталирането на техни кадри на ключови управленски позиции. Става въпрос за втория ешелон на властта. Става дума за, например, нещо като ВИК, холдинга, като... Сега в момента не мога да ги изборя всичките, но хора, които са свързани с ГЕРБ и ДПС, и то така доста еднозначно, сега се назначават, за да... Защото то разграждането на модела не става с лозунги и не става с ходене в Вашингтон или където иде. Това означава стратегия, план и конкретни хора на конкретни места да променят процедурите и правилата.
0: Финал и от вас?
2: Дежавю. Аз изпомням, че поне на сгобката се случва абсолютно същото и същите кадри на втори и третия ешелон на ДПС и на ГЕРБ, които щяха да бъдат борени разграждани от ППДВ, бяха оставени и даже се увеличиха тогава.
3: Не споделям патос просто за смяната на личности. Независимо от техния генезис, има читави, кадърни хора във всички партии, както настоящи, така и бивши, които трябва да бъдат използвани. Без това да бъде критерий, че едва ли не има възраждане на модела Борисов-Певски.
0: Благодаря и на Тримови за участието на Фокус. Вижте какво следва.
4: Работа. Работата му го срещна с Петър Петров Еврото, Румен Гайтански и Цветан Василев. Специално адвокат Константин Симеонов за някои от знаковите дела на страната ни. На фокус са президентските избори, прегрупирали се опозицията, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Невероятната история на Цариградски архив. Как вместо хартия за вторични суровини, тонове документи на Османската империя се оказаха в България. Той беше част от администрацията на Барак Обама, но има участие и в първите демократични избори у нас. Томас Омелия в едно интервю за Нова. Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора Крумова.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите.
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Тази седмица външната политика на България, образно казано, запали вътрешната. Опозицията иска свикване на съвет по национална сигурност от президента заради по думите им разнопосочните сигнали на Радев и външния министър и заради енергийните сделки. Какво виждат от ДБ? На фокус е съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Кажете, какво смятате, че ще изясни такъв съвет по национална сигурност? Защо го поискахте? Какво искате да се изчисти?
1: Първо, в Конституцията е казано, че най-малко на 3 месеца трябва да има такъв съвет при президента. Това не се случва обаче. Радев в първия си мандат направи около 9 КСНС, във втория само 2. Което единия, между другото, беше за вейповете. Тогава, когато света се тресе, има война на няколко стотин километра от България, сега сме в сходна ситуация. Радев обикаля, сключва енергийни сделки, говорят се някакви бомбастични разкази за това какви количества атомни електроцентрали се строят, газ, петрол. Едновременно с това България явно прави завой на изток. И това е факт. От тази гледна точка, винаги когато има геополитическа промяна, винаги когато има подобна заявка, е нормално да има консултативен съвет за национална сигурност при президента. И ние
0: казвате
1: поради тази
0: го, но
1: причина
0: в същото време от страна на прогресивна България и Радев, и неговите министри казват, че България гледа на Запад. Това противоречие, смятате ли, че няколко месеца преди президентските избори Илияна Йотова ще позволи да се дъвче тази дъвка в момента на консултативен съвет по национална сигурност?
1: Това, което се случва в момента, е, че да, има някакви твърдения на някакви хора, че България гледала на Запад. Само, че гледаме действията. Действията са от една сравнително предвидима България. България до сега беше в коалицията на желащите. Ако си спомняте правителството на Росен Желязков, също имаше колебания в началото. Ние тогава имахме много остра позиция за това, че България трябва да бъде в тази коалиция. Сега това, което се случва, е, че на русофилския електорат вътре в България се обяснява, че сме с единия крак при Путин. А на тези, които гледат на Запад, се казва спокойно всичко е наред, за другия крак сме на брега. А пък по-нестабилния крак е в потъващия кораб на Путин, защото очевидно Русия започва да губи войната. Това, което прави Радев обаче, е нечестно спрямо избирателите. И очевидно то се прави с така,
0: чакайте, фокус... че почват да ми идват само глупости в главата. Фокус, къде е средния президентските... крак, ще да ви попитам. Кажете ми обаче, за да довършим това,
1: избори, да.
0: Социолог Коля Колев преди малко каза, че това е личен гаф на външния министър. Случилото се на Киевската конференция. А вие какво си мислите? Така ли е? Или е съгласувана позиция? Защото от думите ви разбирам, че смятате, че това си е линия на управление.
1: Подобни позиции винаги, поне седмица преди срещите, са в Министерството на външните работи. И всички са знаели, включително и министъра, за какво отиват там. И естествено няма подпис. Беше странно, между другото, да видим Румен Радев да говори за подписи. И това беше откровена лъжа към хората и към обществото. Но няма подпис в такива декларации. Министърът е знал много добре за какво отива. И това е доказателство за въпросния крак, за който всъщност не си довършихме. И възможността е България да се докара точно до тази ситуация, ако ние продължаваме да демонстрираме този софт Орбан, с който с единия крак наистина сме на потъщия кораб на Путин, а с другия продължаваме да стоим на западния брак и да обясняваме всичко е наред, успокойте се. Всъщност това, което се случва, е, че идват президентски избори. Тъй като идват президентски избори, целта на Румен Радев е тази сложна амалгама от хора, които гласуваха за него, той да опита да ги задържи. Само, че не може да има подобни послания. Към едните отиваме при Путин, към другите отиваме на Запад и всички да са доволни. А всъщност ефекта от цялото това нещо е, че западните ни партньори виждат, че България вече не е надежден съюзник. И от тук идват и големите опасности, защото и това не е само идея на Румен Радев, между другото. Идеолога на цялото това нещо е неговия Распутин Иво Христов, вице-премьера му. Заедно те правят тези грешни стъпки без никакъв план. Няма дори комуникационен план за това как се осъществява и всяка седмица имат гаф след гаф. Първо се отива при Макрон, казва му се, че не сме в коалицията на желащите, след това външния министър отива в Киев и застава до всички с декларация, в която декларация казва как ние сме част от цялото това нещо. И сега единственият начин това да се промени обаче е на президентските избори. Да бъде избран проевропейски президент. Друг вариант няма, защото
0: Борисов,
1: това управление има 131
0: гласа. Това трябва да стане по модела всички, които са в Европейската народна партия, представителни партии тук в България, да се обединят и всъщност те наистина президентските избори чукат на вратата. Докъде сте с кандидатура за обща кандидатура за президент на десните сили в България? Десни и центристки, да кажем.
1: Ние не сме в Европейската народна партия все още, между другото. И е така, една от индикациите са, че може би не всички, които са част от Европейската народна партия, ще съгласят да България да бъде вътре, но това са някакви детайли. Голямата картина е по-различна. След това управление, заедно с Пеевски, в ГЕРБ нямаше някаква равносметка, нямаше поемане на някаква отговорност. Единствено се казва, каквото беше, беше, сега всички ще станем отново европейци и ще започнем да се борим с корупцията. Това, ако беше за първи път, най-вероятно някой щеше да повярва и може би да има следващата стъпка. Но, за съжаление, не за първи път. И тъй като ние нямаме никакви съмнения къде е Борисов и къде е Пеевски и къде са те двамата взети заедно, не мисля, че в момента удачно да си опаковаме в така някакъв странен предизборен популизъм анонсите и да казваме на хората и да казваме, ами няма да бъдем честни към хората, ако го направим по този начин.
0: А докъде сте с вашата кандидатура? Докъде сте с кандидатурата на Андрей Гюров, който е основното спрягане на лице за тези президентски избори?
1: Андрей Гюров все още не е обявил дали ще се кандидатира или не. В момента, в който той или друг кандидат го направи, естествено, ние ще имаме адекватна позиция. Това, което обаче мога да кажа, от една страна е, че процесът при нас е доста напреднал, заедно с форума за демократично действие и ще имаме адекватни действия. От друга страна обаче Андрей Гюров, Дечев и Кандев бяха хората, които за първи път от много време показаха по истински начин, че България може да има честни избори и това трябва да се оцени. Истински държавници, между другото, гледащи доста проевропейски, правещи правилните предвидими неща.
0: Призовавате ли го да обяви тази кандидатура?
1: Не мога да призовавам когото и да било, но оценявам високо Гюров като служебен премиер.
0: А не се ли бавите вече с обявяването на кандидатура за президентските избори?
1: Ами кой друг е обявил? Аз не знам някой друг да обявил кандидата си.
0: Тук изчакването, някаква игра на изчакване ли има в това? Защото и това не мога да разбера.
1: В тази сложна ситуация, в която в един момент ние гледаме към Путин, в следващия момент гледаме уж към Запада, а в последващия момент се разбираме с Ердоган така по сделки, които са най-малко казано съмнителни, от гледна точка на това, че трябва да се прикрие гафа, огромния гаф с Боташ. Мисля, че последният проблем на страната е кога ще бъде обявен кандидата за президент. Президентските избори най-вероятно ще бъдат първите седми.
0: Проблем, ако се окаже, че Радев има освен мнозинството в парламента и президент. Така че от тази гледна точка питам десните.
1: Точно така. Десните сме в много активна кампания и в много активни стъпки за това България да има проевропейски президент и за това направих този анонс. За това говорих за плана на Радев, за това България да гледа на изток и за реалните стъпки, които той прави. Защото България трябва да има проевропейски президент. Единственият такъв шанс е, мисля, такъв, който е подкрепен максимално широко, но не с предварителни говорки с Борисов или с когото и да било друг, как ще имаме обща кандидатура и
0: добре,
1: в момента, в който имаме обща кандидатура, нещо ще се случи.
0: До кога смятате, че трябва да бъде обявена такава кандидатура?
1: Тогава, когато всички са готови в...
0: Кой не е готов?
1: В партиите, в форума за демократично действие, с които работим много активно.
0: Кой в момента не е готов още?
1: Не мога да ви кажа кой не е готов. Мога да ви кажа със сигурност, че Румен Радев не е готов и както и Бойко Борисов не е готов, защото не са обявили кандидатите си.
0: Предстои да видим. Явно ще е игра на изчакване тук в случая. Това, което се случва тази седмица в Съединените щати, срещите на Иван Демерджиев в финансовото министерство на Съединените щати, подадените документи по отношение на неспазване на санкциите от страна на Пеевски, какъв ефект ще има според вас?
1: Какъвто и до момента, сравнително малък в България, защото Демерджиев по-скоро няма подкрепата на управляващите.
0: Защо мислите?
1: Демерджиев в усилията си, защото виждам това, което се случва на терен. Ние от Демократична България поискахме комисия, която да разследва и полетите, и доходите на Пеевски, тъй като имаше анонс от Прогресивна България, че там ще има истинска битка срещу престъпния корупционния модел Пеевски-Борисов. Това, което виждаме до този момент обаче, е, че се прегрупират всички. От една страна фасадата изглежда като натикана леко във ъгъла, защото махнали на Пеевски, на Борисов охраната и с това се изчерпва всичко. Демирджев прави очевидно някакви усилия в, може би, правилната посока. Не виждаме никаква подкрепа от Прогресивна България там. Когато имаш 131 депутати и ако си искрен в усилията си да разградиш този модел, стъпките, с които това ще се случи, са различни.
0: Вътрешен министър. Вътрешният министър е основна фигура в...
1: Това е въпрос към Прогресивна България.
0: Не,
1: аз
0: въпрос е защо смятате, че той не е, няма подкрепа в Прогресивна България, защото аз не съм видяла някой да застава срещу
1: по отношение, него. По отношение на Пески, усещането е, че той няма подкрепа. Ако имаше подкрепа...
0: Откъде е това усещане? От какво
1: ами,
0: идва
1: на първо
0: това
1: място от това, че Прогресивна България не се съгласи тези комисии да ги има в парламента.
0: Те смятат, че това е някаква политическа дъвка с тия комисии.
1: Така, и казаха, че е загуба на парламентарно време. Само че тези комисии не са в пленарна зала да си губи времето на залата, те заседават отделно. И тъй като смятаха така, накрая направиха изслушване по същата тема, обаче в пленарна зала, точно там и направиха точно това, срещу което се бориха, да загубят парламентарно време, пленарно време. Така че това беше един неистински аргумент. Реалността е в момента, че се предоговарят потоците, фирмите отдолу са същите, бизнес кръговете са същите, основният преговарящ е шефа на кабинета господин Копринков. Това се вижда от всички, които са под една или друга форма на терен. Заменят се кадрите или част от тях, предните герберски калинки, сега се сменят така с прогресивни копринки. И това е единственият ефект, който герберски до момента
0: калинки,
1: има.
0: Герберски калинки, прогресивни копринки, това е
1: ако
0: като
1: спомнете,
0: стихотворение.
1: На герб преди им казваха калинки. Сега, тъй като очевидно има смяна, кадри от има такъв
0: въпрос
1: народ, кадри от БСП,
0: добре,
1: имаме това.
0: Обаче, какви са доказателствата, които стоят за това? За това, че това се случва. Къде ги виждате?
1: Доказателствата за кадрите ги виждате всеки ден. Корумпирани или хора с индикации за корупция, бордовете в енергийните фирми. Най-доброто доказателство, между другото, е здравеопазването. Там младите лекари вдигнаха много добре темата и вместо да се вземат мерки за тях и между другото се реши проблема с доста малка инвестиция, това, което се направи, е, че дори фасадата не се смени. На други места сменят фасадата. В момента и фасадата. Всички, които преди регулираха финансовите потоци, между другото над 10 милиарда евро годишно, т.е. това от бюджета плюс доплащането, всички, които ги регулират и в момента са министър, заместник НЗОК, шеф на комисията в парламента. Абсолютно също.
0: Видяхме арести в ДПС. Едните са свързани с координатор, областния координатор на ДПС в Бургас, свързани с ВИК. Тоест, в това виждате ли сигнали, при това Мюмюн беше разпитван в Кърджали, в това виждате ли, което пък предизвика така бурните да чувства на Пеевски, че го обича, но виждате ли все пак някаква последователност в тези мерки?
1: Виждам опит на МВР да свърши някаква работа. В случая с Бургас, това е човек, който много пъти сме подавали сигнали за купуване на гласове срещу него.
0: Димитър Широков.
1: Така наречената широката. Сигналите на наши съпартийци и не само различни партии сме подавали доста пъти сигнали за купуване на гласове. Но в Кърджали е по-интересно, защото там хем беше изваден кмета, беше заведен в МВР за разпит, но на другия ден откриха заедно пожарната с Демирджиев. Имаше намеса и на турската страна, така че тази борба и тази борба срещу корупционния модел, аз не я виждам да се случва по начина, по който тя трябва да се случва и съм категоричен в това. С 131 депутати за този период можеше да е свършена доста работа.
0: Вие ли направихте тази седмица предложението да влезе в националното законодателство санкциите по Магницки?
1: Това е наше предложение от доста време. Също това не бе прието. Между другото, по-голямата част от нашите предложения не са приети. След това от Прогресивна България част от тях ги показват като техни предложения, което не е толкова лошо, защото нашата пък работа като опозиция да покажем, че може да сме алтернатива на това управление.
0: Ако влязат в националното законодателство, казахте, не беше прието, но ако влезе в националното законодателство, какво би се случило с банки, които са съдействали на това Пеевски да разполага с финанси?
1: Между другото и в момента, ако тези банки, които са съдействали на Пеевски, тя е една основна.
0: Казвате ли името ѝ?
1: Ами, дали сме като сигнал до Държавния департамент.
0: Защо
1: и не само.
0: Ами,
1: защото е банк. И защото не е добра практика. Но и в момента подобни банки могат да бъдат санкционирани или върху тях да бъде упражнен контрол. Но нито ДАНС, нито Българска народна банка. Всеки си измива ръцете, пускат се едни писма, с които казват ми, ние не знаем точно какво се случва. Което е по-интересното, американската страна също ни прави особено впечатление, защото във въпросната банка Пески си има сметка в долари, има сметка в левове, текат едни транзакции и едновременно с това човека има над 100 милиона лева разлика в доходите. И тъй като преди ние бяхме много пъти обвинявани, че Певски не е основна тема, но ние сме го поставили като фундамент на корупционния модел в България, се надявахме сега, след като имат 131 гласа и сме им дали всичко, което сме правили като законопроекти, като инициативи, като идеи, Прогресивна България да изпълне тази своя заявка и този корупционен модел да бъде разграден. Но това не се случва.
0: На финала на разговора, как са отношенията в бившата ви коалиция? Между как ще работите с Радан Кънев и с Продължаваме промяната. Как, можем ли да очакваме разнобой при вас или в крайна сметка ще се разберете поне за

0: стъпките, които и нещата, които се случват в последните дни, в последните седмици, не са въобще безобидни. Тук не става въобще дума за голото рамо на външната министърка и нейните така сравнително нелепи заключения, а за това България на къде гледа. И затова можем ли да бъдем алтернатива ние на това управление? И може ли да гледаме отново към Европа? Защото едно от най-важните неща, които почти никой не забеляза, тези, които се събираха на групата на желаящите, ставаше дума за противоракетната отбрана на Европа, нещо, в което ние не се включихме. Европа в момента има един голям проблем. Америка се оттегля. В момента, в който Америка се оттегля, ние трябва да имаме защита срещу балистични ракети от Русия. Това, което е и проекта Фрея, и което е коалицията на желаещите се, е всички тези страни да участват в обща отбрана. България я няма на терен и нашата задача е да върнем България обратно там, където е мястото.
1: Благодаря ви, Ивайло Мирчев, гост в На фокус.
2: Работата му го срещна с Петър Петров Еврото, Румен Гайтански и Цветан Василев. Специално адвокат Константин Симеонов за някои от знаковите дела на страната ни. Невероятната история на Цариградския архив. Как вместо хартия за вторични суровини, тонове документи на Османската империя се оказаха в България. Той беше част от администрацията на Барак Обама, но има участие и в първите демократични избори у нас. Томас Омелия в едно интервю за Нова. Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора Крумова.

0: прилича на филм, но е част от националната ни история. Преди 95 години две фабрики за хартия сключват сделка за около 25 тона стари бланки и ненужни документи от Турция. Вместо вторични суровини обаче, в България пристигат вагони с изключително ценни документи на Османската империя. В Турция скандалът е огромен, а в България младата ни дипломация се опитва да запази и документите, и отношенията си с най-силния ни съсед. За Цариградския архив през годините се е говорило не малко, за да не разлайваме кучетата, обаче винаги внимателно. Днес този случай, убит в легенди, вече може да бъде разказан с изключителните си детайли и обрати. Кой го прави и как? В историите на Мария Йотова. Здравей!
1: Здравей!
0: Запазили сме тези документи и защо те са толкова ценни? Какво съдържат те?
1: Както казват историците, историята нито на България, нито на Балканите, нито на света може да бъде разбрана в пълнота без тези документи. Още повече, че последните 50 години преди тази невероятна случка, българската държава се опитва да стигне до каквито и да е документи от Турция, но турската държава така и не ги дава. По абсолютно странен начин, невероятен начин пристига тук, такъв, който бихме си казали, ако това е филм, бихме си казали, това е толкова невероятно, че в реалния живот никога не може да се случи, но се случва.
0: Ти с кого разговаря?
1: Димитър Петков и Христо Бакалов са авторите на един документален филм, който през есента ще бъде по кината, с гриф Поверително се казва. И голямото предизвикателство вероятно е било как разказваш история от преди 95 години, с кой се срещаш, какво показваш. Но авторите на този филм са намерили впечатляващ начин, по който да го направят и като история, и като кинематография.
0: Вижте, действително много интересна история и към която и на фокус има голям интерес. Вижте.
2: През 1931 година при много странни, драматични, напрегнати обстоятелства, най-неочаквано България се здобива с третия по големина и втория по значимост османски архив в света. В този архив се съдържа историята на българските земи и българския народ от около 5 века. Това е огромно по значение събитие, самото придобиване на архива и неговото значение за българската история са колосални.
3: Да, тази история разказва за едно събитие, което е от огромна значимост за българската история, за българската наука и за световната наука.
2: През 1931 година България е в напрегнати отношения с всички свои съседи, враждебни, и единственият ни добър приятел и съсед е Турция. Турция е млада република. В Турция тъкат много процеси, много сложни и драматични. Ататюрк е сменил старата османо-турска писменост с латиница. Обществото се ориентира към Европа, започва да се създава светска държава. Но България е млада държава. Тя след освобождението започва да изгражда настоящето и бъдещето си, което не може без минало, и започва трескаво, усилено да търси своето минало, а то се съдържа в османските архиви. Много, много, много опити са правени да се получи достъп до османските архиви, който да ни позволи онзи мащабен, обширен поглед какво се е случвало с българите и българските земи, на което турците упорито отказват. От една страна тежка бюрокрация, от друга страна за тях това няма много особено значение, каквото има за нас. И ако в продължение на 50 години след освобождението ние сме се опитвали учени, историци, правителство да се здобиеме с някакви трохи, казва един от героите от нашата история, през 1931 година, през пролета, през май месец, в България на гара София пристигат 24 тона. Турското министерство на финансите има нужда от пространство, защото султанската администрация е натрупала колосално количество архиви. Те просто нямат място да ги съхраняват. Решават, че вместо да ги изгорят, малко пари за хазната и малко място да си освободят, и ги обявяват на търг. Има някаква конспирация около търга, защото официално обявление за търга, какво трябва да има в Държавен вестник, няма. И се смята, че по някакъв начин, по аналогия, която нашата консултантка много сполучливо определи като аналогия на днешните обръчи от фирми, Турското министерство на финансите се е споразумяло с българска фабрика в Княжево и в Костенец да им продадат материалите за вторични суровини. И което е много важен детайл, българското правителство не е страна по тази сделка. Това е сделка между Турското министерство на финансите и две частни фабрики. Но за чест на българското правителство, още с пристигането на гарата, се свиква комисия от хора, които знаят стари османо-турски език. Тук не мога да не спомена Панчо Дорев, много светла фигура. Той и други хора, които знаят османо-турски език, правят в полеви условия бърз преглед на материала и установяват, че тук има много документи за българската история и че в крайна сметка става въпрос не за 22 тона вторични суровини, а за 22 тона научно злато.
1: Панчо Дорев работил ли е за българската държава и направил ли е така, че тези документи да дойдат в България? Или е чиста късмет, съдба?
2: Панчо Дорев е учен османист и дипломат от кариерата. Той е един от най-светлите фигури в нашия разказ и един от моите любими герои. Нито българската държава му е възлагала, нито той е поемал инициативата за някаква конспирация. Документите пристигат тук. Фабриките са си в производствен процес и започват да смилат 5 тона хартия. Ако имаше конспирация, това нямаше да се случи.
4: За мен това е една грешка в историята, която е предизвикана от хамалите, които са товарили хартията. Може би тези хора са нямали точна инструкция как да товарят, кое да товарят, кое да не товарят и са взимали хартията, която е най-близко до вратите. Плюс това те трябва да пестят своите усилия, за да изпълнят нормата си. И за мен всъщност са виновници при нас да пристигнат османски документи, заедно с празните бланки и кочани, които е трябвало да бъдат продадени по план, са хамалите. И аз си мисля, че този наш архив е една грешка на историята.
1: Как вие стигнахте до тази история?
2: Аз имам моя лична история вътре в тази история и тя е в едно родословно дърво, което получих от среща с мой много далечен роднина, когато преди това не познавах. Той ми донесе един голям плакат, изписан със свитни букви, каза: това е нашето родословно дърво. Да, добре събрани някакви данни, после изведнъж се загледах и видях, че то започва от 1830 година. Признавам си, че с известно недоверие така гледах натам. Попитах го и той ми каза: баща ми е проследил родовете по данъчните регистри на Османската империя. Къде са тези регистри? Попитах аз. Той каза: в Народната библиотека в Цариградски архив, за който аз не бях чувал. Съдбата обича такива шиги и на следващия ден, не преувеличавам, с близък приятел и колега зад Народната библиотека пиехме бира, а съпругата на моя приятел беше работила в библиотеката и каза: ти не си ли чувал за Цариградски архив? Между тези две неща прескочи искрата и аз си казах: ако аз, човек с толкова скромно потекло и обикновен, мога да разбера нещо за родовете си 200 години назад, то какво ли могат учени, които познават материята, да направят с 22 тона архивни материали? Бях много впечатлен и до ден днешен съм впечатлен от това. Това е моята личния ми патос, който никога не ме напусна, докато правих мея филма.
1: Изглежда все едно целият филм е с архивни кадри. Не са всичките архивни. Това е вашата роля.
3: Много от филмовия материал, който сме използвали, е от действителни архиви, но има и голяма част, които ние се опитахме да направим като възстановка и да се доближиме максимално до стилистиката, която е правен, архивния материал, и мисля, че успяхме в това отношение, защото самите ние сме доволни, пък и публиката трудно разпознава разликата между едното и другото. Това беше наистина много конкретни усилия от наша страна. Използвали сме и филмов материал, 8 мм камери, 16 мм камери с съответните стилистични начини на снимане. Отпитвали сме се да придадем на изображението една такава тежест на времето, което се е случило всичко това. Времето, което ни дели от този период. И на това усещане за архивно, за вехтост на нещата. Ние сме се опитвали да стигнем до там, хората да усетят усещането да пипнат чувал, вързоп, бала, някакъв тип хартия, вестници или документи. Тоест това пренасяне и усещане на времето в периода назад е било нашата цел, да се направи това нещо сенситивно, да се усеща това нещо. И затова във филма, като гледаме чували, вързопи, бали, непотребни хартии, бали, вестници и така нататък. Всичко това е част от времето, което сме се опитвали да пренесем в днешния ден и да хората да го усетят. И мисля, че до някъде сме стигнали до положителен резултат.
2: След като архива пристига в България, българската държава, така да се каже, в най-добрия смисъл на думата, слага ръка върху него, плаща на фабриките това, което те са платили, и го подарява на Народната библиотека за изследване, нашите учени се заемат лище по лище и къс по къс да разчитат материала. Това, което се случва в Турция, е не по-малко важно и интересно. Тук е публикацията, първата публикация по темата. Това е вестник Сон Поста от 13 май 1931 година. А това е снимка автентична от мястото, където хамалите от депото изнасят и тварят балите. Журналистическото разследване е в основата на събитията в Турция. Хората роват добросъвестно и казват: духовното богатство на нацията е продадено. Скандалът е огромен и стига до, както казах, до най-високите нива, правителство, парламент и президент, и те се обръщат с официално искане да се върне архива. А българската държава казва: ние не сме страна по сделката. Пак се връщам на умерения риск, който са поели тогава политиците, защото вижте, и тогава и сега Турция е локална суперсила. Да имаш обща граница с суперсила не значи общи интереси. Най-често е точно обратното. А хората в България знаят, че стъпват по тънък лед и знаят какво ще се случи, ако се пропука леда. Но поемат риска с ясното съзнание, че правят това не само на полза рода, то е за историята. Най-кратко и точно го казва професор Росица Градева. Тя каза: българската история и балканската не може да бъде разбрана и разчетена от средата на 14 до края на 19 век без този архив. През 31-а година историята свършва, като България връща на Турция 53 чувала с документи, които тази комисия, за която няколко пъти споменавах, е счела за неважни за българската история. Те касаят османската история. Там има един уникален документ с едно завещание на Мурат, който се отказва от престола в името на сина си, и други безценни документи, но ние почтено сме казали: това не касае българската история, и ги връщаме. Документа, с който се осигуряват средствата за връщане на 53 чувала обратно в Истанбул, е подписан от Ататюрк. По въпроса за обработката и времето, необходимо за обработка на този архив, директорът на Народна библиотека, Велико Йорданов се казва, също много светла фигура, любим мой герой, казва: работата е необятна. Той казва: ние трябва да прегледаме всяка хартийка. И най-незначителната наглед, не знаеме от кой бисер, от коя мида ще излезе бисер. Когато Велико Йорданов е казвал тези думи, те са в някакъв смисъл пророчески, работата е грамадна, но вероятно той не си е представил, че 90 години по-късно тя все още няма да е свършена.
5: Колко години според вас още ще отнеме подреждането и изследването на този архив? Минали са 95.
4: Може би още 20.
5: Оптимистично ли е това? За хора като вас много време ли е, или е абсолютно приличен срок?
4: Това не е оптимистично, разбира се, но ние не можем да искаме повече, ако не привлечем специалисти от чужбина.
5: Колко човека в тази държава могат да го правят това, защото османо-турския не е като сегашния турски език?
4: Може би ние като бройка османистите в България сме около 25 души, но самото описване на документите може би може да се извършва от 2/3 от нас.
5: Кажете ми, кои са най-ценните документи, които са излезли до сега от този архив?
4: Според гледната точка, най-ценните документи за някои ще бъдат документите за национално-революционните борби, в които се разказва за процеса на Васил Левски, за четата на Христо Ботев и за Априлското въстание. За други колеги, най-ценните документи ще бъдат документите за руско-турските войни, в които се разказва как бавно и полека Русия настъпва към Крим, Кавказ и към Бесарабия. Моята слабост в документите са документите за образованието и за здравното дело, които ние също сме придобили чрез вагоните.
5: Има ли нещо, което е ценно за всички?
4: Най-ценното за всички, може би, това са документите за походите на Наполеон, които той осъществява в Европа и в Египет. Защото това е част от европейската и световната история. Аз виждам този филм и през цялото време съм си мислила, че този филм е една благодарност към всички хора, които са работили в ориенталския отдел. Те са допринесли за разкриването на тези документи за българската история. Беше изключителна радост, че имам възможност и на мен се е паднала частта да допринеса за визуализацията на тази история.
3: За мен и за нас като екип беше провокация да се заровим в тази материя, в този архив и да пипнем и усетим част от него в физически план, което е наистина така голяма тръпка. Това ни даваше импулс и посока на решенията, които взимахме по време на филма, за да пресъздадем визуално и кинематографично цялата тази история и да предадем на зрителите.
2: За мен историята е вълнуваща и ни разказва как с чувство за отговорност и с премерен риск и с скромен ресурс може да се постигне нещо значимо. История за поведение на достойни и отговорни хора, които в решителен момент могат да поемат риск в името на нещо, което има значение не само за българската, за балканската и за световната история.

0: Той познава като адвокат някой от най-знаковите политически и бизнес сюжети на последните десетилетия. Беше адвокат на Румен Гайтански Вълка, на Цветан Василев все още е. За промяната в курса на страната и може ли това да върне още обвиняеми на българска земя? Как се сключват сделки в замяна на показания? На фокус е адвокат Константин Симеонов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Интересни заявки дадохме в анонса. Да видим какво ще кажете от тук нататък. Кажете, какво си помислихте, като разбрахте, че Стоян Мавродиев се връща?
1: Стоян Мавродиев...
0: Бившия шеф на ББР.
1: Да, знам кой е. Той още повече е свидетел. Още повече е свидетел по делото КТБ. Само, че е последния свидетел, 414-я.
0: Това има ли значение към връщането му според вас?
1: Не. В дадения случай към връщането му има значение. Делото, което се води за отпуснат кредит, посока фирми, свързани с Румен Гайтански, и който не е върнат и очевидно не е бил обезпечен. Между другото, по делото КТБ 18 човека са подсъдими за същото, само че има малка, но съществена разлика.
0: Каква е тя?
1: ББР е държавна банка, а КТБ е частна. И собственика на банката малко трудно може да краде от себе си. Докато тук става дума за отпуснат очевидно необезпечен кредит в размер на около 150 милиона, който би могло да се проследи за какво е използван след това.
0: Вие доколко сте навътре в тази история, когато защитавахте Гайтански, за какво го защитавахте?
1: Той беше задържан със съответното обвинение като подбудител на Стоян Мавродиев и общо взето нито градски, нито апелативния съд особено вникнаха в детайлите на делото, след което малко преди да се случи този разпит, който изтече в медиите, намерихме различия в отношението към защитата, към начина по който трябва да се води защитата и
0: а
1: друг
0: какво
1: колега.
0: Значи, ще влезете ли в детайл? Какво означава това? Къде се разминахте с Гайтански в ония момент? За това как той смята, че трябва да бъде защитаван и как вие смятахте, че трябва да бъде защитаван?
1: Не бих искал да коментирам. Аз този герой на нашия епос, наречен Делян Пеевски, не мога да се договарям с него по простата причина, че смятам, че той е едно много сериозно зло.
0: Той ли имаше общо с това да се откаже тогава от защитата?
1: Ами, определено да. Във всички случаи появи се разлика в позицията по отношение на защитата с самия Гайтански и неговата защита пое друг колега.
0: Тоест,
1: или по-точно колежка.
0: И след това слуши ли се такава договорка между Пеевски и Гайтански?
1: Не мога да ви кажа, но съдейки по този разпит, който изтече в медиите, очевидно е имало такова нещо. И много бързо след това прокуратурата се съгласи, даже не протестира решението на съда за изменение на мерката.
0: И той беше пуснат?
1: Да. Както се случи сега и с Стоян Мавродиев.
0: Къде е приликата с Стоян Мавродиев? Това, което току-що разказахте, виждате приликата, ли приликата с историята на Стоян Мавродиев в момента?
1: С Гайтански?
0: Да, това, което разказахте за Гайтански, че се е договорил с Пеевски, вероятно, по това, което
1: вероятно.
0: Сте видели. Да. Сега виждате ли подобни договорки на... Смятате ли, че прозират подобни договорки в случая, в който Стоян Мавродиев се връща на българска земя?
1: Бих искал да коментирам дело, по което не работя. Но очевидно някакви такива договорки са направени, защото Стоян Мавродиев спокойно си седеше в Дубай, след което изведнъж полетя за Белград, не за София, въпреки че има директни полети до София, за да пребивава в повече от месец в затвора в Белград. Някакви странни такива неща, след което прибирайки се в България, изведнъж прокуратурата стана много добричка. Не му взе, не му предложи искане до съда за задържане постоянно, а направо му определи парична гаранция.
0: Това какво ви казва, че може да има сделка? Може да има договор?
1: Най-вероятно има някаква договор.
0: Даване на информация?
1: Нямам представа.
0: Не.
1: Най-вероятно нещо такова.
0: Да. Какво смятате, че може да се разплете от тази история? И тя свързана ли?
1: Много неща.
0: Така ли? Какво?
1: Ами, тези пари най-вероятно не са отишли само за покупката на една фирма от страна на друга фирма на Гайтански. А по информация, с която разполагаме с другия ми клиент Цветан Василев, част от тези пари е възможно да са отишли за плащане на задълженията към Оманския фонд. И на базата на това да е прекратено арбитражното дело, което Оманския фонд заведе срещу българската държава във връзка с фалита на КТБ.
0: Бихте ли го казали на прост език? Тоест, каква е сделката според вас?
1: Оманския фонд е един от акционерите в КТБ. Както е мажоритарният собственик Цветан Василев през неговата фирма Бромак, по същия начин е и частичното участие на ВТБ. Внешторгбанк. Руския банк. Руската банка. След фалита, след обявяване на фалита на КТБ, Оманския фонд заведе арбитражно дело в щатите срещу българската държава във връзка с ощетяването им с акциите. След което се сключи някакво споразумение, което споразумение българската държава подписа с Оманския фонд и това дело арбитражно беше прекратено. Нито промените след падането на правителството на Борисов и появата на Асен Василев като финансов министър, нито в последствие другите финансови министри, нито сега някой изкара това споразумение между Оманския фонд и българската държава. А най-интересното там е откъде са взети парите, за да се плати на Оманския фонд, защото те
0: във
1: всички случаи. По наша информация, част от парите са тези.
0: Това може ли да бъде проследено?
1: Най-вероятно може.
0: Тоест документално
1: стига да има желание.
0: Може да стане ясно, че част от парите, изчезнали от КТБ, са отишли за това нещо.
1: Не. Не от парите, от КТБ.
0: А кои? Тези, които са?
1: Тези, които са отпуснати от ББР.
0: От ББР. Кажете ми, виждате ли в действията на Мавродиев и в случая това, което разказвате до момента, връзка с това, че се промени политическата ситуация в страната?
1: Политическата ситуация се е променила, но ситуацията в съдебната система не. Съдебната система продължава да работи по същия начин, по който работи...
0: Тоест, подчинена на кого?
1: Обвързана. Не бих казал подчинена... обвързана с определени кръгове. Не знам дали забелязвате, напоследък говори се, нали, за демонтажа на модела Пеевски-Борисов, но напоследък нещо втората фамилия не се споменава.
0: Тази на Борисов ли имате предвид? Mm-hmm. Това какво ви казвам?
1: Може би пак има някакви политически договорености. Но в край на краищата съдебната...
0: Смятате, че само Пеевски ще обере пешкира, грубо казано, или...
1: Ще видиме.
0: Смятате ли, че той ще понесе отговорност изобщо?
1: Не съм сигурен в това.
0: За Пеевски ви питам?
1: Да.
0: Защо?
1: Защото някой трябва тази отговорност да му я инкриминира.
0: Това, което виждаме като действие на вътрешния министър Демерджиев в тази посока...
1: Това е...
0: Не говори ли за търсене на...
1: Търсене на варианти при наличието на безизходица. Защото в България... Всяко едно разследване, каквото и да е то, от когото и то да е водено, накрая отива в прокуратурата.
0: В този ред на мисли съдбата на Русинова, на Теодора Георгиева, български европейски прокурор тази седмица също, това, че пък Русинова оцеля за пореден път на поста, който заеме, в градска прокуратура. Какво ви казва?
1: Висшия съдебен съвет в този вид, в който съществува в момента, все още, той вече диша с акумулатори, нали, цивикта на последни издихания, защото се надявам, че най-сен ще има избори, най-после ще има нов Висш съдебен съвет. Друг е въпросът, кого ще изберат в този Висш съдебен съвет. И най-вече не толкова от политическата квота, колкото от професионалната.
0: Така.
1: Реформата, която едно време и Христо Иванов предложи, която беше усъкътена още при многото четения в парламента, и след това той си подаде оставката като министър на правосъдието, се сведе до разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги, на прокурорска и съдийска, което е полезно от гледна точка на това, че прокурорите не се бъркат в работата на съдийската колегия, но пък прокурорската колегия се капсулира и там пиле не може да прехвъркне, без да се вземе съответното решение на друго място.
0: Политическо.
1: Естествено. Главният прокурор, който присъства на тези заседания и който е началник на всичките тези хора, които са в прокурорската колегия, кажи речи, той поръчва музиката, той командва.
0: При това положение на въпроса дали е дошло времето Цветан Василев да се прибере в България след смяната на политическата ситуация, отговора ви предизвестен ли е?
1: Да, предизвестен е. Не.
0: Той не.
1: Категорично, защото политическата система може и да е на път да бъде сменена. Тя още не е. Еми не е.
0: Идването на Радев не е ли смяна на политическия модел?
1: Смяна до някъде. А надолу? От директор на дирекция надолу всичко е кадри на ДПС и на ГЕРБ. Така че този ремонт, който предстои, е много сериозен. И дали въобще ще бъде възможен.
0: Тоест, вие подозирате, че ще има тая така напоследък нашумяла дума прегрупиране, а не истинска политическа промяна?
1: Преориентиране на някои кадри, но в съдебната система нищо не се е променило. Абсолютно нищо.
0: Кажете ми, истина ли е, че вие познавате Пепи Еврото, Петър Петров?
1: Да, лично.
0: Лично, от самото му начало?
1: От 30 години.
0: От 30 години. Като какъв го познавате? Как? Тоест,
1: беше прокурор.
0: Сте така наречения възход в обратна посока, така ли?
1: Той беше прокурор в районна прокуратура, после беше следовател, преназначиха го заради едно дело, него и още един колега. После Ангел Александров много си го хареса, не знам какво толкова му хареса, и го командирова в Националната следствена служба. Тогава се появи казуса Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров. Това е 2011 година.
0: Ареста. 2011 година, може би.
1: 2011 година, точно така. На Великден. След това се върна в столичното следствие вече като началник.
0: Неговата история горе-долу като биография е ясна. Въпрос е какво вие виждахте в тая биография? Какво наблюдавахте? Т.е. виждахте ли, че той е човек поставен за определени поръчки там?
1: Точно така. И даже съм предупреждавал много колеги да внимават с него, защото знам какво представлява като човек. И когато се случи случая, аз му обещах, че ще го изтрия с гумичка.
0: Кой случай?
1: Случая с Тенчо Попов, Петър Сантиров, съдията, и Николай Цонев.
0: Тогава ли за последно сте говорили с него или?
1: Не, после имаше дело, което той ми заведе на мене, за това, че съм го оклеветил и което аз печелих.
0: Но не успяхте да го изтриете с гумичка, според вас защо?
1: А не, от системата го изтрих.
0: Той се води човек, който е с огромно влияние в съдебната система.
1: Да.
0: Посредник на влияние в изпълняването на определени политически и бизнес поръчки.
1: Чи посредник? Офиса, който той държеше като кантора в началото на улица Позитано, беше наето от една от фирмите сателитни на Делян Певски. Те са близки още от следствието. Не знаете, че Делян Певски се води следовател.
0: Да, имаше такъв стаж, без да има стаж.
1: Той продължава да продължава да се води в момента, в който не е в парламент. Когато прекъсва, го възстановяват.
0: Как ще завърши тази история според вас с Пепи Еврото?
1: Ако е жив...
0: Имате ли съмнение?
1: Имам. Защото той в момента е вреден, той е опасен.
0: За кого?
1: За тези, които са го използвали до този момент.
0: Защото той е за Пеевски.
1: Той не може да им свърши повече никаква работа, но може да бъде особен и опасен източник на информация.
0: Това, че неговите архиви попадат в публичното пространство и правят бомбастични скандали, включително за българския
1: Европол. Едва ли той самия ги лансира? Но скоро някой негов близък. Жена му, там около него, които се въртяли. Не вярвам, самия Петю Велков Петров се занимава с това. Още повече, той беше тотално алкохолизиран последно време, преди да изчезне.
0: В този ред на мисли, каква смятате на финала на разговора? Сме, че ще бъде съдбата на Пеевски, който излиза как като
1: Феникс. Надявам се, че ще изчезне от политическия живот. Но дали ще има някакво влияние в задкулисието, това вече е друга тема.
0: И да продължим този блиц, съдбата на Борисов, каква смятате, че ще бъде?
1: Борисов отдавна е време да излезе в пенсия.
0: Смятате, че това ще бъде съдбата му?
1: Да, и ГЕРБ ще се разпадне сам по себе си. Но идват нови времена, надявам се, че идват нови времена и за съдебната система, където аз продължавам да работя. И искрено се надявам, че ще има истинска съдебна реформа, въпреки че без Велико народно събрание това не може да се случи.
0: Смятате ли, че Радев може да осъществи?
1: Пак казвам, без Велико народно събрание това не може да се случи. Защото има редица решения на Конституционния съд, които казват, че такива структурни, кардинални структурни промени в съдебната система могат да се случат само ако Велико народно събрание ги гласува.
0: Много интересен разговор. Благодаря ви.
1: Имаше много други теми, които бих искал да коментираме. Но...
0: Всяка една със сигурност, да, всяка една със сигурност може да бъде част от отделен разговор, но предлагам да направим продължението в видео, което да снимаме в новия ни сезон. Така че благодаря ви още веднъж.
1: Довиждане.
2: Той беше част от администрацията на Барак Обама, но има участие и в първите демократични избори у нас. Томас Омелия в едно интервю за Нова. Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Тя сама по себе си е бранд. Стотици марки поверяват рекламата си на нея и на екипа и какви са написаните закони в този бизнес, кога оставя телефона далеч от себе си и за колко дълго, къде се налага, всъщност къде се слага границата между личния живот и публичното говорене за трудно научените уроци на фокус е Александра Богданска. Добре си ми дошла.
1: Говорче, здрасти.
0: И то в разгара на лятото.
1: Точно така.
0: Една от снимките, които показахме, е от Vogue преди два дни.
1: Преди два дни качихме, да, за да оповестим тази наша гордост. Излезе британският Vogue, броят с мен. Това е едно партньорство с едни бижута, българи, които правят страхотни бижута. Дори в момента съм с техни пръстени.
0: И как става това? Това е голямо нещо. Британския
1: Vogue. Те ме поканиха. Всъщност, това е техен път, който са извървели до Vogue, но всъщност бижутата ме поканиха да бъда човекът, който за България да представи по най-добрия начин техните бижута. И се справихме страхотно. Дори сме получили комплименти, когато те са видели
0: кадри. Това сбъдва ли някаква твоя детска мечта или...
1: Скоро идва като естествено продължение на труда и дисциплината, която с години наред така си върви.
0: Имаш ли точка, която искаш, примерно, да кажем, ако това е някаква точка Vogue, има ли си нещо такова? Искам едикол си да стане една.
1: Не, това към което се стремя не е конкретно списание, издание или така нататък, а да продължавам да правя всичко на такова ниво, но да пазя баланса с личния ми живот и с вътрешния ми комфорт. Това ми е крайната цел.
0: Това е трудна задача, според мен. Нали?
1: Ще стане. Ще стане.
0: Така е, трябва да се повтаря, за да може да се случи. Тая вечер, за да не ни, как да кажа, хейтат хиляди футболни фенове, да кажем, е финала на световното и то след има-няма няколко часа. Испания, Аржентина. Ти фен ли си на някой от двата отбора?
1: И много искаше да избегнем хейта, ама няма стане. Не харесвам футболисти, не гледам футбол, но да, примерно трябва България да участва на световното, за да се интересувам.
0: Да, абсолютно чупиш клишето за модели с футболисти.
1: Да, не ставам за тая работа.
0: Не е твоето нещо.
1: Да.
0: А малкия? Той предполагам, че
1: малкият,
0: се интересува.
1: Да, той се интересува с баща му, гледат. Даже онзи ден, понеже знае, че е при мен и казва, мамо, ще ми пуснеш ли да гледам мача? Викам, добре, бе, ще ти пусна, айде, сядай, гледай.
0: А ти какво ще правиш през това
1: време? Ами, през това време ще пусна пералня, ще сготвя нещо, нормалните неща и ние сме хора, знаеш.
0: Да, нищо, ще хвърляш по едно око. Кажи ми, анонсирахме те за написаните правила в този бизнес. Ти създаваш усещането за човек, който се движи леко в живота, и много открито доскоро споделяше всичко свързано с твоя живот. И хубавите, и така драматичните моменти, през които си преминавала. Кое не се вижда? Примерно за мен беше изненада да разбера в колко часа ставаш и всъщност каква дисциплина поддържаш, за да си във формата, в която си и за да се занимаваш с този тип бизнес, с който се
1: въпрос.
0: Занимаваш.
1: Те много, хората много обичат да видят някаква картинка или лайфстайл на някой и да кажат... искам неговия живот, но те не са готови да живеят като него. И дисциплината, нали, която имам, и екипа, който съм сформирала, който ми е отнел много грешки, много проба грешки, нали, много лош опит, който съм имала зад гърба си, той не става, нали...
0: Тоест ти си войничен. Това ли е, което не се вижда?
1: Абсолютен войник се може да попиташ всички хора, които са работили с мене.
0: Тоест,
1: аз не закъснявам. Аз, да. Ако, например, ти кажа, Лорче, ще дойде в 1 часа и в 1 часа не съм тук, значи съм умряла. Да. Нещо трябва много сериозно да ми се е случило.
0: Това се учи

0: не всеки. Ако не си готов да дадеш цялото си съзнание и сърце в едно нещо, защо го правиш тогава? То удовлетворението, което ми носи свършената работа и това, че не съм се оплакала, това, че максимално подготвена отивам всеки път, то това удовлетворение за мен е най-високата цена.
1: Тоест, ти като рекламираш нещо, ти имаш абсолютно ясен план какво ще направиш и как ще изглежда, как ще застанеш, какво ще кажеш. Всичко
0: да,
1: това предварително
0: планът,
1: ли
0: е? Да, планът е 90% от изпълнението. Ти, щом си планувал правилно, подготвил си екипа, настроил си съзнанието си, главата си, поинтересувал си се за какво става въпрос, прочел си, проучил си бранда. Това е 90% от свършената работа.
1: Кога си позволяваш да си извън контрол? Защото това е необходимо, за да не поудее човек. Той трябва да може да натиска по някакъв начин да отпуска. Или още не си го усвоила този урок.
0: Направо ме зачуди, не знам аз кога пускам контрол. Имам проблем с контрола. Държа ги много здраво юздите, но иначе не знам как ще стане.
1: Да.
0: Не се получава.
1: Тоест не си позволяваш на себе си и се отпуснеш.
0: Да, и като си кажа, ей, сега ще го пусна, това ще го делегирам на някой друг. И накрая ми го дават и аз виждам,
1: нещо, което
0: че не е,
1: е
0: свършено както трябва. И си казвам, не става, ето, не мога. Да. Пробвам се, ама не съм намерила.
1: Това също откъде е? В смисъл, тези неща обикновено се учат с възпитание. Някои учат с проба грешка. Mm-hmm. Ти, кой те е по този начин? Възпитавана ли си така?
0: Не мога да ти кажа, чак толкова дълбоко не съм се анализирала. Родителите ми никога не са ме натискали примерно в училище да бъда с високи оценки, но аз, връщайки се с петица вкъщи, плачех. Защото моя съдник не ми позволяваше да се проваля. Не е дошло отвън. По-скоро така съм се родила.
1: Да, те имаха ли други амбиции за тебе?
0: Е, да, искаха да стана писател. Аз това съм го казала 100 пъти и пишех. Имам издадени стихосбирки, някакво такова детско
1: незбъднато. Това може пак да дойде живота имам... ти. То да. Не е казано, че няма да дойде.
0: Моята крехка душа искаше така да излива мислите ми, но да, в последствие, заради височината ми, заради това, че исках да приличам на готините какички, си казах, няма да стана писател, ще стана модел, за да може, като видят колко съм висока, и да не казват, ле, ти колко си висока, да казват, ама тя е висока, защото е модел. И ето, от тая травма стана в момента най-големия ми
1: ефект. Липсва ли ти писането?
0: Липсвам им, аз го намирам по други форми. Оценявам, когато чета. Когато сега последната красива книга, която прочетох, беше Остайница, пак на български автор. Когато срещам качествени текстове на песни и по този начин оценявам изкуството.
1: Тоест пак около това нещо
0: да.
1: По някакъв начин има в живота ти от
0: и
1: него.
0: И така търси вдъхновение за моята работа.
1: Да, мислила ли си, че някой ден можеш да пропишеш отново?
0: Представаш ли си? Еми, сигурно като излеза в пенсия.
1: Според мен с това, което си до момента постигнала, абсолютно ще има внимание към това, което ти решиш да напишеш. Или тъй като перфекционизма ти те,
0: да.
1: Те спира.
0: Представяш ли си Лора Крумова, предизвика да започна да пиша отново и следващото ми гостуване идвам с книжката.
1: Това би било страхотно, защото е моя несбъдната мечта.
0: Наистина ли?
1: Да, аз тръгнах в журналистиката с писане, но както и да е. Това е друга история, така че надявам се някой ден и за мен да се случи това нещо. Кажи ми,
0: пожелавам.
1: Ти си човек, който работи в социалните мрежи, в ера на абсолютно, как да кажа, в която телефона е част от тебе, социалните мрежи са част от твоята работа. Къде поставяш границата на това, когато трябва да отглеждаш собственото си дете? Защото това е, мисля, че драма на много така поколения в момента, които трябва да намерят къде е границата, ако изобщо я търсят, защото има хора, които са се оставили с телефона в ръцете на детето си.
0: Много правилно го казваш. Даже имаше някакъв проект, закон ми попадна, че искат да гласуват дали да бъдат забранени социалните мрежи за децата. Аз не вярвам в такова нещо. Не мисля, че нещо поставено като закон може да свърши работа и да замести работата на родителя вкъщи с детето. Рецептата за здравата психика е само една и тя ще остане непроменена и това е да даваш любов и присъствие на детето. Ако това дете, както вчера съм била с моя син Габриел на 7, правихме преход в Рила, след това редим конструктор, след това играем шах вкъщи, след това го карам да правим заедно бисквите на торта, след това лягам на земята с него и заедно редим конструктор. Ето това качествено време не може да бъде заместено. Ако то е налично, дори след това да поиграе малко на телефона, защото според мен е неправилно да ги лишаваме от това да бъда далеч от технологиите, да, крият опасности, но те децата вече се раждат с телефон ръка. Може утре работата му да е свързана именно с технологиите и не трябва да го държим прекалено на страна.
1: А имаш ли ограничения, които

0: Абсолютно имам ограничение, това щях да кажа. Той играе само в конкретни дни за по един час на ден. И даже е приятелчетата му, защото много често идват у нас да спят деца, той ходи на гости при други деца и като ходим на детски рождени дни, родителите казват: Алекс, ние знаем кога Габчо е при тебе, защото той не си дига телефона, нали, защото знае, че
1: не е нямам ръчен. Тоест ти имаш ограничение през ден или всеки ден по един час?
0: През ден по един час. Понеделник, сряда и петък той може да играе за по един час на ден. Ако след това сме преговорили таблицата за умножение и е прочел 30 минути.
1: Ти значи добре, харесва ми, ти си методична.
0: Е, сега ще ме осъдят по-либералните родители, но така го разбирам.
1: Тези ограничения за тебе какво дават? Какво му дават?
0: Дават му дисциплината и това, което, например, спорта дава на спортуващите деца. Да знаят, че той носи отговорност за собственото си бъдеще. И аз съм му обяснила, както примерно сядането за сладко. Той казва: мамо, може да си взема шоколад. И аз му обяснявам. Казвам: виж, изяж го този шоколад. Цели, ако искаш още един, ще ти дам. После обаче ще трябва да отидем много по-често да посетим онова място, което не ти е приятно да посещаваш за болекаря. Най-вероятно ще трябва да ти пилят и зъба с машинката, което също няма ти е приятно. Да знаеш, това е твой избор, не е мой. После не се сърдиш на мен. И той поглежда по друг начин шоколада и вече не иска да яде.
1: Викаш си взема плод.
0: Да, същото и с технологиите, и с телефона.
1: А ти самата как се справяш с това? Аз ти казах, че Роби Уилямс казва, че на 50 и кусор години не може да се справи с социалните мрежи и с това, което му причиняват. Ти как се справяш при положение, че работиш в това пространство?
0: Чак в такъв мащаб не мога да се представя като Роби Уилямс, но да. Ако говориш за хейта, аз вече много съм го превъзмогнала това и изобщо не приемам лично нещата. Според мен това е проблема на хората, които четат хейт, че те го приемат прекалено лично и тази оценка на тези пишещи хора, повечето анонимни, изобщо не им е важна. Важна е друга оценка на човека, който всяка вечер си ляга до тебе, на родителите ти, обръщаш ли им внимание, там ли си, когато трябва да бъдеш. Тия неща са важни, а дали някой ще каже махни я тая или еди какво си.
1: Можеш ли да оставяш телефона? Правиш ли го?
0: Оставям го и благодаря, че ме върна пак на тази тема. Наскоро правихме сравнение с една моя приятелка, която не се занимава с социални мрежи, съвсем от друго естество на нейната работа. Сравнявахме скрин тайма на телефоните ни.
1: И? Какво се оказа?
0: Моя скрин тайм е по-малко от нейния, защото аз влизам, обслужвам моя профил. Това е офиса ми, аз не мога да не вляза в тази социална мрежа.
1: Ти...
0: Обслужвам и излизам. Аз си свършвам моята работа, но не прекарвам време.
1: Тоест не се зомбираш пред екрана. Не стоиш да скролваш и да гледаш глупости.
0: Да. Аз влизам в моя профил и не гледам други. Много се извинявам, нали, на всички мои близки, които обичам. Не им гледам сторитата. Не мога просто.
1: Тоест имаш своя хигиена на това как да прекарваш време там. Имаш ли време, което е... Тоест колко най-много си оставила от телефона? Имаш ли такива...
0: Да, ходихме с една моя приятелка, която реши, че ще занимава с кемпери и взима бусове.
1: Аз съм ти гледала едно...
0: Изкорува ги отвътре и ги прави...
1: Някъде беше ходила ти с кемпер.
0: Точно, на Арда ходихме, после бяхме си оставили печката, чиниите, чехлите отвънка, беше предошла, всичко ни беше събрала и нали, язовира. И тогава направихме social detox. Бяхме сред природата на кемпер без телефон. Тя не ги събра, много ми хареса, обаче после имах фомо, нали, какво съм изпуснала по остава, така че бе, баланс.
1: Баланс. Тоест, този начин на живот, това ли е някакъв... Хареса ли ти да го практикуваш, т.е. да правиш такъв тип неща?
0: Хареса ми да си позволявам, че мога да бъда и това, но селектирано. Не мога постоянно да живея така.
1: Е, няма как. В твоя случай това е невъзможно. Кажи ми, кое е това като написано правило, което, примерно, аз виждам много популярни хора. Даже гледах сега на Димитър Бербатов едно много, много приятно интервю в Дарик Радио, в което казва за реклама, която си е позволявал да прави и след това е помислил обаче за собствената си отговорност и се е отказал от тази реклама. Платила даже, не знам, за разваляне на договори, на устойки и така нататък. При тебе знам, че го има това нещо по отношение на хазарта, мисля,
0: да,
1: че беше, нали?
0: Поздравявам Бербатов, той ми е градски и ние се познаваме с него за това действие, защото ние имаме като лидери на мнение, имаме огромна отговорност и когато присъства авторитета вкъщи, което е много, един от най-честите проблеми при семействата, подрастващите се обръщат към техните идоли, към лидерите на мнение, за да видят те какво правят и те от нас се учат за това какво е добро, какво е лошо и какъв е правилният пример. И аз не правя компромис с хазарт и твърд алкохол. Такива неща няма да видите в моят профил никога. И с всеки един от останалите брандове, с които работя, те минават щателна проверка. Ние проверяваме кои са съдружниците, кой е основал фирмата, кога е основана, каква е историята, каква идея стои за тази фирма. И не показвам неща, които аз няма да използвам в моето ежедневие. Това е закон. Това ме кара... Аз имах много голям проблем с самочувствието. Се си мисля, импостер синдром някой му казват, нали, че се не съм направила достатъчно, се може и по-добре да се случи това нещо.
1: Защо?
0: Еми, не знам, така, това е хубаво. Хубаво е, за да ме държи приземена.
1: То е хубаво, но е нечестно за тебе.
0: Нечестно за мене, но знаеш ли, че аз започнах да градя по-голямо самочувствие, като знам, че моят профил е safe place. Не. Аз съм безопасна и всеки един родител може да остави детето ми да изгледа от първия до последния пост моя профил и да
1: види... Сигурен, че няма да види нещо, което да го застраши.
0: Точно така.
1: Това е... Много ми харесва това, което казваш. Кажи ми още на финала на разговора сме. В началото казах, че ти беше много открита в това да... В това да казваш всичко и моментите, които преживява в личния си живот, още докато бяхте гаджета с Дани, и раздялата ви, и конфликтите, които имахте, чисто нормални семейни неща, които всеки има, според мен, в личния си свят от време на време. Сега вече не си такава.
0: Сега вече не съм такава. Преди време ми се струваше, че е много готино. Много готино да привличаш вниманието по такъв ефтин начин. Нали?
1: Той не е ефтин. Според мен просто вие бяхте прекалено открити.
0: Чисти ексхибиционисти си бяхме, всичко снимахме, но поглеждайки Александра тогава и сега, разбирам точно момента, в който е започнала работата с мен самата. Тогава съм била много незряла и сега гледам по съвсем коренно различен начин на личните ми отношения, ценя ги и си ги пазя.
1: Много, много ми беше приятно, че си тук.
0: И на мен
1: тук.
0: Благодаря за поканата.
1: Много ти благодаря, страхотен разговор направи, новините.
2: Испания или Аржентина? Тази вечер света ще научи името на новия световен шампион по футбол. Разказваме за еуфорията преди финала на живо от Съединените щати и България.
3: В ефира на Нова външният министър Велислава Петрова с коментар по казуса с Киевската декларация. Опозицията излезе с нови критики по темата.
2: Задържаха двама данъчни с подкуп, поискали 300 евро от търговец в Черноморец.
3: И още в новините след минути е разказ от авиобаза Граф Игнатиево за това как се пази въздушното пространство над България.

0: Здравейте с централните новини на Нова в неделя.
1: Добър вечер! Светът е футбол. Кулминацията на спортната фиеста на три континента е тази вечер.
0: А с мечтата да вдигнат световната купа един срещу друг се изправят отборите на Аржентина и Испания. Домакин на финалната футболна среща, която е в 22 часа българско време, са Съединените американски щати.
1: Нека да погледнем към претендентите, които всъщност искат тази вечер да стъпят на футболния връх. И така, испанците, които бяха най-постоянният отбор през цялото първенство, ще разчитат на таланта на Ламин Ямал в опит да спечелят своята втора световна титла след 2010 година. Ако победят срещата, ще станат едновременно европейски и световен шампион. Аржентинците ще бъдат поведени от Лионел Меси. Той ще запише личен рекорд в историята на футбола, като единственият капитан играл на три финала на световното. Аржентина се надява и на друг исторически успех. Световна титла в два поредни мондиала, което не се е случвало от 64 години насам. А треньорите, на които двата отбора разчитат, за да ги изведат до победата, са Луис Де Ла Фуенте за Испания и Лионел Скалони за Аржентина. Но още за най-знаковото спортно събитие разказват колегите Роберт Лазаров и Кристиан Давид Иванов.
2: След много емоции, драматични обрати и незабравими голове остана само финалния спектакъл. Аржентина ще защитава световната си титла срещу европейския шампион Испания пред погледа на 82 500 зрители. Гаучосите излизат на седмия си световен финал, докато Испания спечели при единственото си участие в битката за трофея през 2010-та. До момента двете страни са се срещали веднъж на световни финали през 1966-та. Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси може да се превърне в първия капитан, който вдига световната купа два пъти след като го направи и в Катар през 2022. За пръв път Меси коментира и знаменитата снимка с 5-месечния Ламин Ямал от 2007.
3: Снимката е невероятна. На нея той е бебе, а сега ще играем един срещу друг на финал на световно. Наистина лудост. В момента той е един от най-добрите в света.
2: Испания доминира в хода на целия турнир с допуснат едва един гол, а вратаря Унай Симон счупи рекорда за най-много чисти мрежи в рамките на един турнир. Преди финала беше разшифровано и мистериозното послание на полузащитникът на Ла Роха Педри. През 2025 година в инстаграм профила си халфът на Барселона публикува 6 цифри – 19-07-26 – днешната дата. В битката за титлата ще видим и поредната промяна в регламента. След станалите прословути паузи за хидратация, днес по традиция от американския футбол се очаква и музикално шоу на почивката. Продължителността му според FIFA е около 20 минути, вместо 15 по правилник, а това може да наложи и допълнителна загрявка на играчите. На сцената трябва да излязат Мадона, Шакира, Джастин Бибър и корейската група BTS. Средствата, събрани от шоуто на почивката, ще отидат към благотворителен фонд на FIFA, насочен към детския футбол по света. Междувременно в мача за бронзовите медали Англия надигра Франция в официален двубой за пръв път от 44 години. В най-резултатния мач на световно първенство от 1982 насам, трите лъва се наложиха с гръмкото 6-4.
0: Фенове на Аржентина и Испания вече завладяха Нью-Йорк за финала на световното. Еуфорията в последните часове заля прочутия площад Таймс, а шоуто на стадиона в Нью-Джерси ще бъде гледано и от милиони по целия свят.
1: За настроението и подготовката на феновете ще ни разкажат нашите репортери. Първо към Галина Петрова, която предава от Съединените щати. Галя, здравей!
4: Добър вечер. Емоциите тук в Съединените щати са разтърцващи в края на това епично световно първенство, което завладя цялото кълбо. От феновете на Шотландия, които изпиха цялата бира в Бостън, до феновете на норвежките викинги, които гребаха по най-емблематичните места в Съединените щати, от дебюта на Кабо Верде и Возиня, който завладя сърцата на милиони, до противоречия, като например почивките за хидратация, имиграционната политика на Съединените щати, отказаните визи, както и високите цени на билетите, но това световно е в края си, финал е сред броени часове и както казахте вие, по улиците на Нью-Йорк вече има толкова много хора. Аз говорих с нашия колега Денил Селимински. Вижте.
5: Ами явно направи грешка, че реших първо да видя каква е обстановката в града, преди да се запътя към стадиона. Наистина трафика първо е ужасен и достъпът до стадион ще бъде сериозно затруднен. Улиците на града са препълнени и това е една опашка, на която се намирам преди един от центровете, в които се събират феновете, където ще има така наречените партиите, за да се наблюдава финал на световното първенство. Със сигурност еуфорията в града е голяма.
1: Връщаме се в София, където, както в много градове в страната, е създадена специална организация, за да може всички фенове, които желаят, да проследят финала на световното на открито.
0: Затова и градският транспорт се движи с увеличен капацитет. А събират ли се вече хората преди финала? Включваме Иван Кънчев от стадион Юнак в столицата. Иване, добър вечер.
6: Добър вечер. Разстоянието между MetLife Stadium и тук стадион Юнак, на който се намирам аз, е малко повече от 7650 км. Те обаче след по-малко 3 часа ще бъдат стопени, когато тук се очаква да се съберат около 5000 души. Не само тази точка в София ще бъде притегателна за феновете на футбола, ами и още хора ще се съберат зад музея Земята и хората, зад стария столичен колодрум в Борисовата градина, в амфитеатъра Гранд Каньон в Младост 1 и в парк Люлин срещу кооперативния пазар. Навсякъде има поставени такива големи екрани, като този зад мена, за да може да бъде лесно и предвижването. От столичната община са осигурили по-голям капацитет на нощния градски транспорт по линиите 1, 2 и 3. Дали вече се събират хора, които са фенове на футбола? Отговорът е да. Интересно е обаче, че повечето, с които разговаряхме, са за Испания.
7: По-скоро съм за Испания. По-обиграни са някакси, имат по-добрична тактика, сякаш, докато Аржентина са малко хаотични.
8: От години гледам футбол, не много, но гледам и подкрепям испанския отбор. Добре. Надявам се те да победат тази вечер.
9: И за Испания съм очаквам те да бият.
6: Никой обаче тук, който сме питали не за Аржентина, защо?
9: Еми, според мен, мисля, че е нагласено, че FIFA ги бута, което според мен не е точно така, но...
0: Сега към казуса с Киевската декларация и позицията на страната ни за участието ни в коалицията на желаещите. Пред нова външният министър Велислава Петрова обясни, имало ли е подписване на документи в Киев, а част от опозицията отново не спести критики по темата. Всичко това обобщава сега Мартин Кирефейски. Добър вечер!
10: Добър вечер! Подкрепата на България за Украйна ще се изразява в дипломация и сътрудничество в енергетиката, което е поискано от Киев. Това заяви външният министър в интервюто си в ефира на Събуди се. По отношение на подкрепата за Киевската декларация, Петрова отрече обвинението, че кабинетът отправя едни послания към избирателите в България и други послания към международните партньори. Последваха обаче нови критики от опозицията.
11: България няма място в коалицията на желаещите, потвърди външния министър, но няма да блокира действията на партньорите си в помощ на Украйна. Страната ни е избрала да подкрепя Киев по пътя към мира с дипломация и енергийно сътрудничество.
12: Пътя за постигане на мир не е само дипломация. Той има три направления. Подкрепа за Украйна, която да може да продължи да участва и да се защитава. От друга страна, санкции срещу Русия, които да дадат възможност за реални икономически ефект. И третото е активни дипломатически усилия. Усланията на правителството са едни и същи. Опитите да ги интерпретира опозицията са други и са по-скоро в желанието да намерят скандал там, където го няма.
11: И днес обаче опозицията не спести критики към по тяхно мнение двойствената външна политика.
13: Това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни. И шикалкавените с двете политики. Едната за бълъците в България, техните избиратели, голямата част, казвам го, не че не си мера думи, но те ако не прозират за кой са гласували, значи много жалко.
14: На русофилския електорат вътре в България се обяснява, че сме с единия крак при Путин, а на тези, които гледат на Запад, се казва спокойно всичко е наред, с другия крак сме на брега. А пък... По-нестабилният крак е в потъващия кораб на Путин.
11: Възраждане поискаха оставката на външния министър Велислава Петрова, в чието изказване видяха празни приказки и кухи послания. Според Петрова обаче, от тук насетне външната политика ще се води само от националния ни интерес и даде пример с приемането на 21-я пакет европейски санкции за Русия.
12: Икономическа санкция на патриарх Кирил няма да има ефект върху последствия върху Русия. Много често се твърди, че той има пропагандна роля, че участва в войната със своята пропаганда. Когато на едно такова лице бъде наложена санкция, това дава още повече възможност за такъв тип пропаганда. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз.
15: Чий е Крим?
12: Мисля, че в случая основният фокус е на международното право и България постоянно подкрепя тази позиция. Че от гледна точка на международното право е ясно, че Крим принадлежи на Украина. Когато става въпрос за нарушаване на международното право, обаче, на което сме свидетели, знаем кой в момента така упражнява контрол над този регион.
11: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
1: Двама данъчни бяха задържани за получаване на подкуп в Черноморец. Те поискали и взели парите от търговец след открити нарушения в магазина му. Цеца Алексова сега с повече информация за този случай. Цеца, слушаме те.
15: Здравейте, двамата арестувани са служители на главна дирекция фискален контрол. Единият е служител на Бургаската териториална дирекция, а другият е от Пловдив, който е бил командирован по морето за летния туристически сезон. Срещу двамата вече прокуратурата е образувала досъдебно производство. Утре ще стане ясно има ли обвинение и какво е то и дали ще иска постоянният им арест. Двамата са отстранени от работа. Това обявиха от Националната агенция за приходите и призоваха всички граждани, които имат проблеми с техни служители, да подават сигнали, защото те ще бъдат безкомпромисни. Да видим още. В събота сутринта около 10.15 мини-маркета в Черноморец бил посетен от служители на НАП, извършили им проверка, констатирани били няколко нарушения.
16: 38 евро по-малко в касата, несъответствие в посттерминала, 23.30 вади отчета до 24, този оборот влиза в следващия ден. Два касови апарата, стари от предходни години, които не сме ги дерегистрирали.
15: Служителите, единият от Бургаската дирекция, другият командирован от Пловдив, обяснили на собственика на обекта, че само за едното нарушение глобата е 500 евро.
16: В 12.30, когато приключа проверката, ми бе предложено да ги почерпя, като тази почерпка да е в края на деня.
15: Тогава собственикът подава сигнал в полицията в Созопол. Униформените описват подготвените банкноти.
16: Казаха ми колкото преценя. Бръкна в левия си джоб. Парите, които бях ги подготвил и бяха описани от служителите на Родно управление Созопол, им ги предадах. Всичко това бе записано от нашата охранителна камера.
15: 3 минути след предаването на парите, служителите на НАП са арестувани. Успели дори да си разделят сумата. От приходната администрация обявиха, че ще са безкомпромисни.
17: Предприето е дисциплинарно производство срещу двамата служители и те ще бъдат отстранени до пълното изясняване на обстоятелствата по случая.
15: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Повдигнаха обвинение на Филипа Борисов, който вчера причини катастрофа в центъра на София и избяга. При залавянето му дрегерът показа 3,43 промила. Прокуратурата постанови арест от 72 часа. За сега мъжът е обвинен за шофиране след употреба на алкохол. Все още се събира доказателства за причинената от него катастрофа и за неподчинението на полицейското разпореждане.
18: Нищо не е станало, малко се почерпих и така нататък.
19: Защо карахте?
18: Защото така се налагаше. Вие от която ли вие сте?
19: Отново сме, но това, което ни казвате, браво. Не е сериозно.
18: Да, абсолютно, да, съгласен съм.
19: Как катастрофирахте? Какво направихте всъщност?
18: Не катастрофили.
19: Ударил сте жена?
18: Не, аз си взех погледал.
1: България преговаря с Полша да ни предостави части, с които да продължим поддръжката на изтребителите МиГ-29. Това все още са единствените самолети, с които охраняваме въздушното си пространство. България ще разчита на съветските машини до запълването на пълната бойна ескадрила от изтребители F-16.
20: Изтребителите МиГ-29, които изпълняват така наречената мисия Air Policing по охрана на българското небе, в момента са с удължен летателен ресурс до 2028 година. Подполковник Димитър Матексов е заместник командир на базата и един от пилотите, които изпълняват тази мисия.
21: Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието.
20: Двойка изтребители МиГ-29 е в непрекъсната бойна готовност. 15 минути има екипажът за реакция. От получаването на сигнала до излитането.
21: Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява с реално въоръжение на борда.
20: Последното им вдигане по тревога е след заплахата за тероризъм на борда на пътнически самолет с 180 души. Летял от Варшава за Тел-Авив. За минути го прихващат в най-северната част на Дунав. Изтребителят се снижава до гражданския самолет. Осъществява комуникация с пилота, подал сигнала.
21: Екипажите на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие, самолета се е движил по полетния си план, така че може би всякакъв да бъде проблема, от технически до човешки, докато напусне границата. Той е бил ескортиран от нашите изтребители.
20: Ако бъде установена реална заплаха, целта е самолета да бъде приземен на най-близкото летище.
21: Последният етап е, който е много вече краен, е това средство да бъде по някакъв начин унищожено.
20: Новите самолети F-16 ще охраняват нашето небе, когато бъдат освоени бойните им възможности и обучени достатъчно пилоти за тях. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Двама американски войници са убити от иранска ракета в Йордания. Един се води изчезнал. Трима са ранени. Вчера иранците за първи път от април атакуваха и цели в Саудитска Арабия. С нощи американски самолети и кораби нанасяха удари в Иран. Това е осмата поредна вечер на бомбардировки, откакто Доналд Тръмп обяви, че примирието е прекратено. Бойните действия пак затвориха Ормурския пролив. Американският военен флот поднови блокадата на пристанищата на Иран.
1: 4 часа е продължил руския обстрел на Киев тази нощ. Това е по-дълго от обичайното. А украинската армия обяви, че Русия е използвала за нападението повече от 40 ракети, включително по-мощните и по-скъпи балистични ракети. Най-много жертви имаше в Харков, загинаха 4 и 19 бяха ранени. В Киев се съобщава за един фатален случай и 16 пострадали. По-мащабната атака идва след като Украина осъществи поредно зрелищно нападение дълбоко в руска територия. Бяха атакувани складови бази на най-големия онлайн търговец в Русия. Това предизвика огромен пожар, който покри с дим територия от 5000 квадратни километра и беше сниман от космоса.
0: И в края на емисията отново поглед към водещата ни тема – финалът на световното, до който остават по-малко от 2 часа и половина.
1: Милиони почитатели на футбола ще ги прекарат в очакване на двубоя за купата, но безспорно най-вълнуващо ще бъде за испанците и аржентинците.
2: Надяваме се, че ще бием, но не смеем да го кажем предварително, за да не ги урочасаме. Надяваме се, че Меси ще играе добре. Надяваме се, че след края ние ще сме тези, които празнуват. Да, имаме големи надежди.
3: Мисля, че те ще бъдат труден съперник, както и че матча ще е интересен. До последния момент ще бъдем нервни, но победата ще е за нас. Естествено, че ще е за нас.
0: Такива бяха темите днес. Благодарим, че бяхме заедно.
1: Със спорта и времето на Фокус продължава. Приятна футболна неделя!
22: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Целият свят е в очакване на финала на Мондиал 2026. Само след няколко часа Испания и Аржентина излизат един срещу друг в спор за най-ценното отличие. Втора титла за Ла Фурия Роха или четвърта за галчосите. Един матч, който противопоставя две различни футболни философии.
1: Ако трябва да говоря от гледна точка на разума и на логиката, мисля, че това трябва да бъде Испания, тъй като класа и като представяне го заслужават до момента, но ако трябва да питам сърцето си и това, което усещам, е, че Аржентина могат да спечелят точно заради сърцето, с което играят, и заради Меси.
2: Владимир Манчев игра за Леванте, Реал Валядолид и Селта в общо 92 мача в Испанската Ла Лига в периода 2004-2008 година.
1: Там положиха страшно много усилия в последните 15-20 години, най-вече в обучението на състезателите, в подготвянето на кадрите, в обучението на треньорите също така.
2: Освен с красивите си атаки, Испания впечатли и със стабилна отбрана. За 7 мача на Мондиала Ла Фурия допусна само един гол.
1: Това, което направиха в защита през цялото първенство, бих казал, са много солидни и им дава спокойствието, дори когато не владеят топката.
2: Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси ще играе не само за втора поредна световна титла, но и за възможността да спечели първата си златна обувка на световно първенство. В момента капитана на Обиселеста е втори в голмайсторската класация със своите 8 гола, а първия Килиан Мбапе с 10. Меси има попадение или асистенция във всички двубои на Аржентина и ще се превърне във втория футболист след Кафу с 3 финала на световно първенство.
1: Там наистина има една много така специфична атмосфера относно отбора на Аржентина. Те са изключително сплутени. Виждаме как празнуват, виждаме как страдат. Това според мен им донесе световната титла преди 4 години и би могло да им я донесе и до вечера.
0: Осми подиум за Никола Цол във Формула 2 през сезона. Той завърши трети в основното състезание на пистата Спа в Белгия. Надпреварата предложи много драма и обрати, а подробностите ще научим от специалния ни пратеник Момчил Манчев.
3: Никола Цолов за пореден път взе максимума от едно трудно състезание на пистата Спа в Белгия. Нашият пилот се пребори с много непредвидени обстоятелства и успя да финишира трети, като допълнително затвърди лидерството си в шампионата.
4: Генерално имам чувството, че трябва да се борим за повече. Днес се случиха много неща, които също така ни помогнаха. Трябва да кажа, че късмета беше на наша страна днес, което е хубаво да се види, нали, след трудното начало на сезона, което имахме. Беше малко шантово състезанието. Крайна сметка подиум е окей. Но да, просто трябва да работим повече с отбора, за да оправим колата.
3: Кими Антонели записа 6-та победа за сезона. Много силна крачка напред с удвоен аванс в шампионата, тъй като неговият съотборник и основен съперник Джордж Ръсел днес отпадна от надпреварата. Много силен резултат за Шарл Леклер, за Ферари и за Макс Верстапен, които финишираха на втора и трета позиция. След броени дни предстои старта за голямата награда на Унгария на пистата Хунгаро-Ринг.
0: Ключов успех за волейболните национали в Лигата на нациите. Главовете победиха Съединените щати с 3 на 1 гейма в Чикаго и така се доближиха сериозно до участие в финалите на турнира.
2: Пред близо 8000 души в залата, сред които и много наши сънародници, възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини изиграха един от най-силните си матчове в лигата. Българските волейболисти показаха огромна концентрация и много здрави нерви, особено в първи и третия гейм, които бяха спечелени съответно с 27-25 и 26-24. Лъвовете бяха изключително ефективни при играта на сервис блок, като записаха 10 директни точки от начален удар и спряха цели 14 противникови нападения. Отново най-резултатен бе Александър Николов, който реализира 32 точки. 12 добавя Спаруха Спарухов, а 10 записа Денислав Бардаров. Последният двубой на тима е тази нощ срещу Франция. Победа над петлите, без значение с какъв резултат, праща България на финалите.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер отново. Днес се наслаждаваме на плажната ивица край Обзор. Една от най-дългите такива по нашето родно Черноморие с дължина около 8 км. Предстоящата седмица ще започне с динамично време още на Илинден утре и във вторник очакваме следобедни валежи с грамотевици. В Южна и в Източна България на повече места ще се случат тези локални по характер явления. Във всички останали райони обстановката ще е много по-спокойна. Спокойна слънчева с малко по-динамична облачност. Температурите в първия ден на предстоящата седмица, т.е. на Илинден, ще се колебаят отново в високи стойности в интервал от 32 до към 37-38 градуса. Ако в понеделник сте някъде край Черноморието, времето ще е слънчево с по-съществена облачност по северните брегове. Дневните температури в понеделник край морето ще се колебаят около и малко над 30 градуса, съответно морската вода все още около 24-25 градуса. В следващите дни очакваме по-съществена валежна обстановка в сряда с преминаването на студен атмосферен фронт. Той ще премине почти над цялата страна, но все пак в Югозападна, Централна и Източна България валежите ще бъдат по-интензивни с по-бурна грамотевична активност и с по-висок потенциал за градушки. С преминаването на този фронт температурите ще се понижат поне с 4-5 единици надолу и в четвъртък и петък времето ще е малко по-хладно, но за сметка на това обстановката ще се успокои особено с приближаващите почивни дни. Такова ще е времето. Кадрите, които наблюдаваме за пореден път, доказват колко е красиво нашето родно Черноморие. Гледките са от невероятния обзор.

0: участвал тук в организирането на първите демократични избори?
1: Всъщност той още от 90-те години обикаля из цяла Европа и всички страни, които минават във времената на прехода, съветва политическите партии в тях. Така се случи в България, идва през 90-те години и неправителствената му организация се среща както с представители на комунистическата партия, така и с представители на демократичната. След разговори взимат решението да извикат безпартийни хора, всъщност взимат решението наистина безпартийни хора да могат да мобилизират други хора, които да наблюдават демократичния процес в България и по този начин в деня на изборите да има по-голям гарант за честността на вота.
0: Той е доста интересен човек, който има общо с българската политическа класа още в първите години на създаването и след промените.
1: При него интересното също е, че е работил и с Орбан по същия начин. Първите демократични избори и в Унгария по същия начин. Така че има голям опит, както и на държавни постове в САЩ, така и в неправителствения сектор.
0: А за това какво вижда сега, вижте в следващото видео. Благодаря.
2: Казвам се Томас Мелия. Аз съм експерт по външна политика. През последните близо 4 десетилетия работя за насърчаването на демокрацията и правата на човека по света. Работил съм в държавния сектор, в Държавния департамент и в Американската агенция за международно развитие на Съединените американски щати, както и като съветник на сенатори в Конгреса. Но прекарах повече от половината си кариера в неправителствени организации, където си сътрудничих с гражданското общество, политическите партии и журналистите в други страни, за да засиля способността им да защитават демокрацията.
3: Вие сте американски експерт, който е наблюдавал и подпомагал демократичните процеси в България и извън нея в началото на прехода. Какви бяха първите ви впечатления от страната през 90-те години?
2: През 1989 година и в началото на 1990 година, разбира се, този регион се намираше в период на динамична промяна. Знаете, след падането на Берлинската стена през ноември 1989 година, комунистическите правителства в региона се оттеглиха и позволиха на опозицията да се появи и да преговаря за ново политическо устройство. В центъра на всичко това бяха изборите. Така че пътувах седмица след седмица от Унгария в Румъния, после в Чехословакия, във Варшава, Полша и накрая дойдох в България. Мисля, че беше през март 1990 година, в разгара на този бурен период. Изборите в България трябваше да бъдат през юни същата година. Задачата ми беше да преценя как моята организация, Национален демократичен институт в САЩ, може да допринесе за прехода тук.
3: Каква България видяхте тогава?
2: Видях страна, в която някои от хората, с които се срещнах, все още се страхуваха от комунистическото правителство, докато други му бяха ядосани. Трети пък бяха изпълнени с надежда и радост, че в България предстои промяна. Така че имаше много различни емоции, кипеше огромна дейност. Хората тичаха по преговори, организираха нови политически партии и различни сдружения. Успяхме да се срещнем както с лидерите на комунистическата партия, така и с представители на опозицията. Помня Георги Пирински от комунистическата партия, с когото се срещнах няколко пъти, тъй като той беше секретар по международните въпроси и говореше отличен английски. Той стана един от постоянните ни контакти там. А Петко Симеонов, един от лидерите на СДС, Съюза на демократичните сили, беше сред първите ми контакти тук. Именно с него проведох онзи разговор за хората в България, които се радваха на възможността да гласуват на честни избори, но самите те не искаха да стават партийни активисти. Искаха да бъдат демократи, с малко да, но не и партийни дейци. Така ни хрумна идеята да потърсим безпартийни хора, които се интересуват от политическия преход и биха могли да мобилизират наблюдатели за вота. Доведохме специалисти от други държави, които вече бяха организирали местни наблюдатели, за да споделят как се прави това. Успяхме да съберем около 10 000 души в България, които да присъстват в избирателните секции в цялата страна и да гарантират, че договорените правила се прилагат правилно и честно. Идеята беше, че тези отиващи си комунистически правителства дават възможност на хората да гласуват за промяна, за алтернативни лидери, и това гражданско участие беше начин българите да припознаят процеса като свой. Да си кажат, да, това е истински процес, това са истински избори.
3: 35 години по-късно, как бихте описали процесите у нас, кога

0: Когато сме държава членка на Европейския съюз и наскоро станахме част от еврозоната.
1: Да. И България извървя дълъг път. Политическото осъзряване на страната, икономическото развитие и най-важното, мисля, интеграцията в Европа. Наистина е забележително да се види колко напред е стигнала България. Не знам дали 36 години са дълъг или кратък период от време. В историята на народите това изглежда като миг, особено на фона на Османската и Руската империя. Но за мен, лично това е половин човешки живот.
0: Знаем, че през 90-те години сте помагали и на Виктор Орбан. Общественият му образ тогава обаче беше различен от сегашния. С какво му помогнахте тогава и на какво се дължи промяната в политическия път на Орбан, която доведе до това да бъде описван като един от най-проруските лидери в Европейския съюз доскоро?
1: Виктор Орбан беше лидер и основател на Фидес, партията на младите демократи в Унгария, която се появи през 1989 година. Виктор Орбан тогава беше млад, слаб, енергичен и харизматичен. Той изведе партията си до петото място сред шесте сили, които влязоха в парламента през 1990 година. Ние организирахме обучения и информационни срещи за тези различни политически партии. Фидес беше една от организациите, с които работихме изключително тясно. Доведохме американски мениджъри на политически кампании, експерти по социологически проучвания и обществено мнение, както и организатори на кампании и партийни структури от европейски страни. На практика споделяхме опит и информация. Не сме им казвали какво точно да правят или как да го правят. Показахме им примери как колегите им в други страни в преход са се научили да организират политическа партия, да разработват партийна програма, да мобилизират избиратели и доброволци и да печелят гласове в изборния ден. Вторият път, когато Орбан и неговата партия се върнаха на власт през 2010 година, тогава те решиха да не допускат нова загуба. Тъй като разполагаха с мнозинство от 2/3, те бързо пренаписаха конституцията и изборните правила. Уволниха много съдии, овладяха съдебната система, създадоха нови медийни структури и установиха контрол над електронните и печатните медии. И така, съвсем скоро след 2010 година правителството на Фидес направи така, че правилата на играта да не са равни за всички, за да не загубят следващите избори. И това им донесе успех няколко пъти подред.
0: Мислите ли, че той промени политическия курс, просто защото не е искал да губи избори?
1: Това, без съмнение, беше част от причината, но това не обяснява защо стана толкова силно промосковски настроен. Това е съвсем отделно нещо. Когато Орбан прекара 8 години в опозиция, нещо се случи и той реши да стане изключително критичен, дори враждебен към Брюксел, както към Европейския съюз, така и към НАТО, а незнайно защо и към Вашингтон. Това го сближи с другите антизападни сили, които се намират в Москва. Постепенно Орбан и неговото правителство се превърнаха в най-добрите съюзници на Кремъл вътре, в Западния съюз.
0: Някои световни медии сега правят паралели между новия премиер на България Румен Радев и Виктор Орбан. Наричат Радев новия Орбан. Виждате ли прилики между двамата?
1: Не познавам господин Радев достатъчно добре, за да имам категорично мнение по въпроса. Знам обаче, че той вече се изказа в защита на някои руски представители, на които останалите в Европейския съюз искат да наложат санкции, като например руският патриарх Кирил.
0: И какво мислите за това?
1: Добре известно е на всички, че патриархът е пълноправен член на военния кабинет в Москва. Той е ентусиазиран поддръжник на незаконното нахлуване в Украина. Дали санкциите щяха да му повлияят, да го възпрат или да променят поведението му, което всъщност е целта на санкциите? Не знам дали щеше да проработи, но това е силно символичен акт. Както в Европа и Русия, така предполагам и в България.
0: Вие сте били части от администрацията на президента Обама. Какви бяха отговорностите ви по това време?
1: Имах две назначения от президента по време на администрацията на Обама. Първото беше като заместник-помощник държавен секретар в Държавния департамент, отговарящ за демокрацията и човешките права. В продължение на 5 години работих в много тесен контакт с Хилари Клинтън и след това с Джон Кери в качеството им на държавни секретари. С президента Обама съм бил очи в очи няколко пъти. Не бяха много, но се е случвало. На първо място, той обикновено е най-умният човек в стаята. Освен това изслушва околните и след това взема решение въз основа на внимателно претегляне на плюсовете и минусите, като е готов да опита определени неща. Ако не проработят, се връщаме на въпроса и опитваме нещо друго. Мисля, че той беше исторически президент. Очевидно, като първият ни чернокож президент. Той направи метеоритен възход от Чикаго през щатските постове до Сената на САЩ, а след това и до президентския пост. Хилари Клинтън също е изключително умна, принципна и много целенасочена. И остава силно фокусирана върху важни цели, като правата на жените, правата на ЛГБТИ общността, правата на децата и правата на малцинствата.
0: Какво мислите за Тръмп и неговия стил на управление?
1: Първо трябва да призная, че американският народ имаше възможност да помисли по въпроса на два пъти и след зряло обмислене реши да преизбере Доналд Тръмп преди година и половина. Това малко ме изумява, но то е изборът на американския народ, така че трябва да уважаваме демократичния процес. Той е президент през тези 4 години. Стилът му е много различен. Изглежда изцяло погълнат от лични въпроси и собственото си обогатяване. Това се вижда всеки ден от първите страници на вестниците. Корупцията е една от водещите теми в нашето управление в момента. Освен това, той не е толкова начетен в американската или световната история, колкото беше Обама, например. И затова виждаме някои импулсивни решения в политиката, като конфликта в Иран.
0: Как бихте го описали с една дума?
1: Злополучен. Мисля, че в момента Съединените щати се оттеглиха от дългогодишната си роля на стабилизиращ фактор в световните дела, на опора на Западния съюз и на лидер на демократичния свят. Може би някой ден ще се върнем към тази роля, но междувременно Европа и други съюзници, например в Азия и другаде, разбраха, че не могат да разчитат на Съединените щати в същата степен, както преди.
0: Кой е най-големия проблем на демократичните страни в днешно време?
1: Все още има много предизвикателства. Дори на най-демократичните страни понякога им е трудно да решават всички съществуващи проблеми. Но мисля, че едно от нещата, които са сравнително нови през последните няколко години, е замърсяването на информационната екосистема.
0: Пропагандата.
1: Дезинформацията, пропагандата, подвеждащата информация и развитието на технологиите. Фактът, че вече не четем вестници на хартия и не слушаме радио в колите си. Вместо това, хората все по-често се информират онлайн, където има огромно количество платформи, инфлуенсъри и всякакви профили. За обикновения човек става все по-трудно да различи истината от лъжата.
0: Какъв съвет бихте дали на световните лидери? На какво трябва да обърнат внимание в тази сложна политическа ситуация, за да избегнат нови ескалации и войни?
1: Иска ми се политическите лидери да разговарят честно с обществеността за проблемите и възможните решения. Другото е да се намали поляризираната риторика, в чийто капан изглежда всички падаме, обвинявайки се взаимно в престъпни намерения и престъпления, реални или въображаеми. И мисля, че трябва да правим повече неща извън мрежата, наживо. Мисля, че голямото предизвикателство пред всички нас днес е да се научим да разговаряме с хората лице в лице и да се изслушваме взаимно, вместо само да говорим, да слушаме повече. Мисля, че това е предизвикателството пред политическите лидери днес.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с вгънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойният въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума, сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, Водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Minulo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фялта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махинаджау.